very massive.

Nå armer, nå greier jeg angre på den greia karma. For mange

0: När jag började samisade och när jag var hemma och särga jag såg in i mannen golman bra bäivi. Det är bäckarasås, gudsmånland, eller hur finna dalki, jag bäivad att mot NRK Studios skala hur bäre aircondition, jag var här skalmas. Det är må vårt nubbi vacko, lade dem en sada, jag dväiv och min manna bor och skum och mostal i läkar så hopp här i det smällde. Og den går ferdig med i leilå slik i dusje gåla og essarga mot og Norge han bor ikke tala i England i spabutjektjen med noe mestre gilvån gjelder det finals laver da. Da studios karasjås Lamon Sara Marell Balto da ikke Balto Nilsa Arne Brytte Sara. Mås borte der gyn la Eila Mer Eira ja som har belmeldet la Kajsa Maria Poikela da ikke nå i skås da as Geisoli. Bare i ditt ut nye.
1: Bryddet!
2: Hva det i ditt?
0: Nå, lekk og gertja når du kamper laver da.
2: Nå, mån går det djeluske gertja. Ni må gjøre av geiseli, da jeg laver lekk det gør det. Det er bedre å nål og spappa tjekkja med samme.
1: Nå, det er litt åta. Kalmon, da er det vähän kultali. Mun liim jäsenes häjä juhliin, että tot ilmaskin tälle mähdulas ilmas telkkari kosten tälle levurtuu, mutta että kalmun liim kittistä mitä mahtaast kievää. Ja juurti mitä jesli jim lamas päihiste, eli jim kalkeutjem tom opas päällä tälle. Mutta jem lamas jemke oenam ja ivetis tälle pasepeivi kuuli mahtkö vai?
2: Ja tadi baabuht, tehän Norka Waitala ja Elisabeth Milde dalle Mailmi Mestrikil vuosse Spapa Tjekkimis.
1: Noot, liukstista lammas Stora Soro tieppin taa Jopen.
0: Taat, no, kaksi jähki, mutta tappaan olenkin hirmasi tope feire, men tope anke aivokauppuis vaikko leikki Waitala. No, te, mun jahka normana hienas iilus, että minä ei ole kuhkaisi juoptemet.
1: Ei tuu. No. Ja kun tuloi meitä ei taas jengaskerrospöölläin ti pierkit nut pörestaan i vete tastahan tot älkä.
0: No.
2: Joo, näin mun mei aika näitä olt, mutta jots vaan ja, mutta kami vaitaali me, mutta fetti kai okta mannimus MM-festa, den mileidalle mannan lauda.
0: Joo, no lahan kalle ja mun mielestä onkin feirin vielä tämän asian ja kuhkaisi juoltaimme. Ja tuossa tähän te piesemme maailmassa kilpailta tämän ja tähän on maistoja tähpahus. No, mä muutu ylämässä tunnu iti tai vahkulahpa.
2: Oh, kai se oli kalle muista lahkossa.
1: No musta hän laikaa ihana juhle. Mun liikin upaa oholopetoppeen heidän juhliin mun kyymi sesse naajai kyymis ja kaltat loi. Mojis oho loppa alki jo västu peivi ja loi aipaste kolitsi luo mun mohheest lamas. Ei takkar. Ilo oho loppa loi kaalla.
2: Oh, tää on jo huipuille. Mun en lamas on barkusta ja barkusta ja tietysti vähän fridjaikki. Mä etin mun etsin festivalas, terena festivalas. Tää on sullus, helgelän rittus. Ja det är tavla, että neljä tjaa jolt mut muuttuukolle festivala. Det är på att bara själv gukte då har allt på väl. Det har jag någon annan sollo i.
0: Tack, gå bak dock.
2: Nej, det handlade om det var tält i typ emot. Det handlade ju om att det är alldeles sollo han skedde av festivalen. Så då har ni sagt att det bara är lite jag går här.
0: Jag håller i backo. Nu är det ju i härlig festivalen för att bara att det är sån sollo. Det är fett att bara låpa man här och sånt.
2: Ja, det är fett bara att det är så att läkare ofta ska det gå och Olle Sollos.
1: Wow.
2: Ja, tänne saita gullun väittää ei muu jena saa. Mun ei ollut laulenta makroa.
1: Olma näällä. Nyt otat kalkalleen.
0: Muun innekal nuolus parakana makroa. Ero kehtänen spabtsektima ja na pleena klippen ja no, tiekkär parkuille munks ruoftushommen. Ei fall nuolu era spänta. Mutta
1: täällä oli muutamin uoli häyski ja tarpulas.
0: Joo, tahkalle. Lihkus kohka ja soini suotan päivä manga lavada ja te arvi.
1: No.
0: Mutta mihän kalli älki hotna saattaa suongan Guess a Baby, Gensantuari laulu.

0: Die Elinor Schuangang Gajo Mu. Dein Timus, Dongo Latte Dalkidele Husa, Mies Bata Krasho Studio Gesegwesi, Gila Hirma Luntu Berushadji, Gila Danya, das mai ganzen Uchbo. Ja, mig gett stafel ganske vel bævisa I bæl, Charlesi, ja, mig vel gullo Kaja. Nei, Kajsa.
1: Kais oli täppi, joo, Kaija oli monomohosta. Mutta mä saan siemmällä nomma. No, mutta mä et niin kuulla, mun sahitalle outa Sami Grand Prix-osaliste, kun teillä ilmas Monkey Fairuston kistosta, kun tästä tuppee vihan podi Almontot, miksi tot liian, että puhtaa almottit ja kyllä oli päässä Färun kistotella taste. Tästä niin kuulla aipas forka pali, että makkaar valmostella tuohon tarpasuvo. Mutta outil tom kultaleb elin Kristiina Utsi ja Oktek Varense.

0: Anarlas heli aiki oli lamas manki färost sämi Grand Prix kistoin. Västuppevi, tai monan västuppevi, vuot poodi olkos almottas, et kiiperi puhta uutset färun ja almostittiin jetsan kistottalat jou ärvi vuovalas joikam uasan teikka ja se he tos ete lauluum uasan. Mon manki heli aiki tunlahlamas färost sämi Grand Prix.
1: 4 ja 3 lammas. Joikam kistosta.
0: Okei, lauks lamas aintast ärpi vuoväläs uosista?
1: Joo, vuos muuta välällä lamas bändi uosista. Kal mulla on teko Ketsalan vuolkatti jöhi ive kohtuit kistoit. Mutta ei ole lähti osken peessam, et kulmiilän taa peessam tom joikam kiston.
0: No musta vähän, et makkartot lii tot vuosmus Ashi taas, kun tuossa valmasta, että kun oot sä tuohon väärun tai vuolkattait jienait, että makkar valmasta ollaan tot lii?
1: No tot hallitustuu tot, että teostuu, että miili takkar pitää, että mun hallit tuohon vuolkattiin ja talle teostuu vyörti, että piesäks vai ii ja talle kopua, että tot tieto, että jos lii peessam, te talle teostuu tot käypittom, että härjuttalla. Harjoittanut ennu, kun mä tulas ja jos tuli siis pyöris miettää meitteet om, että miili tottuu viestä teikka, jos liitakkar ihan puohain lahmuta, että jos liitakkar, man haalitteko musta liite, te meitte vähän toms miettää ja huntarussa, että kalhan toppeen to uarnejei ehte, siihen tiostuu väliehto, että pitäit tietu, siis lätohto aaka, moi vuodut siinä väliin, että tieto pitäit kiistante.
0: Otsuuks tai tiettiin, ootilko vuolkat jäijäs jena pättiin tuohon?
1: Ei, mutta että kalteostuu, että kalhan siitä jostuu, tällähän tuon uaine suulan, kun uaine tuot eräs kistot tälle, että niitäs liiteko takkar. Mutta että talle teostuu, talle jos piässä tuohon, että talle periaatteessa miettää meitä, että on matemakkaar maittun halita tuohon leveä alle porkaa, että Outamerkkan makkar läytitun halititsi, että miilitsi, että mii tuor jutut on saava. Että et makkar tun halita tälle tohon eteen. Ja tallehan siis läälamas ainteko jöhi ive makkar fättä siis lii eteen. Että outamerkkan tälle, kun mun liin köhtlou vittauks mun liin toppeente. Talle siis laitakkar dokument räilmasta kistot talle. Pesi mustali aasit ja talle taan ive mun ketsimme, että siis laitakkaan studiosahii tällä, että tot ain teosto, että mahtsiitiko rähti tom, mahtsiipyhti outantoit kistot tallei maina sitten mustalo saitte.
0: Tuon mangaako tunla lamastoppen fääruste makarit uusait tot lii lähastan?
1: No tot lii teostuu vähän vaikat että, että mii liiteko tom, että mii poeta tom kistost. Teostuu juo hästalle. Jes vähän meittei meerittomat. Ihan tot kisto toinaaliin jes lekkas. Teostuu tot attel tom läytitunin. Ja talle tot liiteko tustkitta. Että mahtun taas teko outaskulei. Että mahtun teko käytä tom almulas vuoda. Mä montun uotsuhtoppeen tom kistost. Että tot halii meittei tustkitta. Mutta et kallo outamerkkan täällä. Taankeesi mun teivim, jos atelam outa merhate, Nils Juhana Kaup, kotelai, köhtlo kulma joikam kistoste, suin teivain toppeen kistoste, sun talle pouti muu, taan ive, suu joikusen säärun joikad ja tjojätti kattalas ete, et tot liohta outa merkka, ette pahtaa, puettiin takarehtekoon. Outas parko mähtulla suoda ja toin naaliin eteen. Mutta totli teostuu kitta tästä, että maittun jes halita ja mahtun keltä tuon maittun uotsuhtoppeen.
0: No lahuks huomasin, että liuks jarru taas eteen jistot striimejuvo television eteen puhutauks talle öönap ohtavuota valtumiit ko outille?
1: Jem toskalle mäti, että mut teostuu tothan attele eenap tekoon. Enap ulmu peesi teka tasla enap ulmu kehpeesi tuu uaini te teostuu tot attel enap mahdollisuudet et ko striimihän puha ihan jääkeä ja veltit hän näistä riimi, mutta jos tuli televisiosta, kun täällä televisiosta Suomaruotsa ja Taatsapel, niin te teostuu tässä lää eena ulmuhkia, uainihtuu, te tälle tota ajattele eena teostuu mähtulaisvuota, et meittei.
0: No eikö huu täällä tuli lähestuun ävusin, tuli johtamäänu, kyllä ovat käytset päivirai, mähtulais uutset väärun tuohon Chavuvaa Saami Grand Prix, te eikö huu uutset?
1: Täällä ei tule käsi luomuskal, mulla on johi ive. Kalmoni ja lamiohi ive ketsalla me te kautta sattelevee te ketsalam täällä, jos tu se kaunam takkara pitää eteen.
0: No.
1: Et pohtii mähtulas.
0: Kalkauks ainele te voras pitää, moin, oot sä tohon fääru?
1: Joo, kalmon ketsin täällä tai ravvuitte te fertteleve udra pitää. Ei mä jakan muuttu päin pöytillä vasta lää takare, vaikka on elä almostittam te. Että jos osallistam te fettetu se tai te ostuu uatsuutan häämän näitä toit tuosta vuolkattiin.
0: No tos mun aikon mukaan jätit, että kalkaus lähtee mut tom studiokosta, että patti vai piisaavuksi te

0: laula ua siste toppen hällä talleta kare muusik ulmuhki teko isete uotsuton valmasin jos tarkos isetos. Mutta te tiostu jos tuus lää jos tuus lii valmasin takkar juaukku käin tunteko ala porkamin mutoijuuta talle teostu. Pohta porkaiton jouhuinu apa studio tääsistä.
1: Mä olin tähän valan mustelit mait niin, tai avelit vinkkit järjäsäin, että maht kalka toimat, jos haalit tuohon kötselit pöössään.
0: Lam huomasin tuomme, että kal sertteleve alnaan tot eteen, että miitot liitottuu maittun halita mustali, että et sertteleve tjelkatot kenski, että maittun halita tai ton kistoin, että miitot tot liitottuu ulme. Että kaltot lii pyörileve teko kuittakaan. Mutta on läkään juurta tästä, että mait on tuo vuheteto tahteltu niin. Ja miitot liitottuu mainas mustalus. Tuu tuoves. Teostuu harjoittella nyt ennu, kun mä tulostalle, jos piäsä tuohon tehtyä. Ja talle teostuu tuot eteen. Uotsu isä talle teostuu tuon uornejäjiä meittei, jos tarpas.
1: Tie kuulain, Heli Aikio ja suuravuit, maht kannat valmostalat Sämi Grand Prixin. Uutsam toho, lii avusin täällä ain, johtsamään kuehti luvat käytset päivi räi. Puatte kiita liivut Sämi Grand Prix kisto, kehtuhat kuehti luvat chitchan, tiedostuu. Ja täällä mi kuulap musiik Orbinast ja tämän pitän oma liielle larinaan.

Täällä huifarka Bahtamiskäsi Gwessi studio muuttuu tämän odan mig Uldelastifel, Osa Markanti ja Bernt Mikkel Haglund ja Herki Prinsessa.

0: tal, Mikael? Jeg gitt stått Delke, Norgebelde, Agderis, ja, Østlands, Målsersjordi heima, Lekas, Oppa Delke, ja, og Lobjeivers. Trøndelags, Målsersjordi heima, Mangel Gaske Beiveritus, og Erja, ja, og Erja Mata heima. Oppa Delke, ja, Gaske Hai, Beivers. Nordlandas, Rittus, ja, bare hos Beikin, da vinn, og er i måte, tjaka begge, da hei gara begge. Mange ganske beve, Vesterålas, ganske hei gara Rittu. Modui, enars, måske sjodri heima, enars, balabei, oppe der ikke. Sist gjerne mis, måtte bel, bel og haki, balabei, da hei gapa, balabei der ikke. Mange hekedis, Vesterålas, veha arvi. Tromsas, Baruhis Baikin, Arjimata Garabegga, Rittus Riddu, Balevei, Bahkui, Arve, Arve Oftit. Finnmarkus, Arjeheima, Rittu Govlun, Gaskohai Riddu, Dahe Gara Riddu. Mangel Gaskebeive, Jorgeha Arjimata. Rittus Veha Arva, Arvi, Modui, Enars, Baleva, Oppa Delki. Ja, Migetstat, Temperaturfrøy. Oslos, ofte en lagleggad djekki, Trondimis, Golomanblott, Bodjos, Golomanblott, Tromsas, Lea, Golomanblott, Alta, Senjeljam, Lokkai, Gaudgenis, Golomanblott, Karasjås, Vihtamblott, Dienosjals, Vihtamblott, ja, Kirkunjaks, Vihtamblott, mod jeppel og delki, Gaisuli.
1: Suoman peli, vörtiv näl ain, ehit räi, utsuvasti ja anarist, sjongali pelipolvi ja fjärttu, ja luojis, maata viestar piekka. Ja no tuuvast sjongali pelipolvi ja fjärttu se, ja luojis viestar piekka. Kietaruottasist sien määlään, sjongali pelipolvi ja fjärttu, ja luojis viestar piekka. Vua just sjongali oli ja lahas ja fjärttu luodis piekka mon sunte muttustol. Rovenjarkast sjongali ja lahas ja luodis tave piekka. Oulus sjongali pelipolvi ja fjärttu luodis tave piekka. Ja Helsikist vala. Helsikist sjongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis tave piekka toppen uu. Liekas vuotali anarist vitnupala tsek. Tjövet järjest kutnupalo täällä, utsjuvost kutnupalo ja pelecekkit, nyarkamist vitnupalo ja pelecekkit, jännutuvost kyöhtnupalo ja pele, kilpist järjest kyöhtnupalo tsekkit, vuajust neljänupalo ja pelecekkit ja valarovin jarkast vitnupalo tsekkit. Ja täällä mun muistelemme, että teihin yleisäämi WhatsApp-studiopuhelin numeron loipuottam jo ohotassaas viestä ja attakas perikomi epla huomasantom. Taat puhelin loi mottoom sujastakkaar ele heti tiileestä. Toh viestä elä puottam tjoota, mutta täällä mun oinimtom ja tästä laitakkaar tuaivu eteen. Litsi haalu kuulla Niilas Holmberg pitää kulma kulmalou. Ko tot atelitsi takkaar motiveere musiik, ko taat koja teie toivutaat eteen, ko tarpas motivisteen tohon parkon. Te toivu mieltun la täpin radiopaltas täällä kultalminte, mikä moi kötsälen piejat, joojat teet, Niilas Holmberg, kulma kulmalou.

fortelle timo folka gafti norka bel ofti suma belde ja folka lähtee odassa muuto danoudalmi kuldele velkari heimen ahku.

0: Le mare suongan hastalus. Tantimus mi gullat erhiera paneela saastalla marituritus tampira ahti gii chäädse hii iggadusse. Ja gulla mai artista saihti ena egitualavusi ja viujuaigan arpi viidasäpput. Ja minkästä hävisei bailchallusi ja mi vel gullo, Kaisuli.
1: No. Tiedustuutut odas kaajus adai uudasi koijatallam. Mast mun jäm lavi pierkiit hirmat pörest, mutta mun ään käytsellä mun liikkum kalta kari, vaikka mun jäm lavi pierkiitkin. Ja tälle li tiedustuu jistus kivot kerkanepte. Olko önnäm uudase, moi äikon tiian mustaliin. Mutta autille maiten tain kultalle ego liv Natalia Nymost.

0: Det där gala ägi och det ska se jag Eila Marla Batan studio i dag lejdet.
1: Länja läppig och kärkosett all.
0: För det kan med dig att du månen kan ta upp det kärkos. I månen tar makla på någon och det sikar lågen.
2: Emke månen måtta kärkselen.
0: Ja.
1: Ja, månen sa att det lågat att det Eila nu vaitis. Mutta missä talkia egentligen aina, että hän on ollut millä tahpuun tämän vahkuluohpa ja ollut festivaalissa saami kuuluin kuin Norska pälte. Ja sähti pähtikö naamui muhtiin tai festivaalin millä tahpuun, jos se kais oli tuonne alkat.
2: No ritturiitu aina suu.
1: Mm-hmm. Tälle, ehkä tohto tjokistunien, napa Sara Mariel.
0: No, mun mä tein on rituriitu, mutta mun tein on ehkä mun tässä olisi tjokkakaan.
1: No, toni on ehkä tässä tjokkakaan.
0: Mun tein on täällä vähkaskajia rokka lämmössä posankus. Ja tein on Tromsa Country Festival lämmössä ja Kukal Live lämmössä.
1: Joo.
0: Ja Träna Festival.
1: Ja, bara. Okei, no... Go Sara Mariel då nå mig nu och ska då nå inte gå till chokladis ja så är det och talis ja nå går så det mundial då ni chova nu bara allt om eldes pappa checkar mis motto det kan man gå kas när jag bäsa i mamma nå
2: då har
1: makkai sinä alada leitä
2: mun ja pas loppa kiistoi kun ei tuko jäi metal tai muuta miksi tot liu outiltait. Ja mun tiedä, mitä on normaali, mutta että mä saan loppa kiistoin.
1: No, diakon käy muista norkka spilii tämän manimuskampa. Givuihti tämän manimuskampa.
2: No, englanti tiedostuu.
1: No joo. Sarmadjel, diakon man kuks norkka podi.
0: Neljälas finaali.
1: Joo, riekta.
2: Joo.
1: Ja... Det mun just datchenan mohto na mun chen gas mun kan danias ana ostaski da masti da mohto mun just datchenan mohto man allo allt mot body riddo i danjak
0: vet du
1: ja
2: wow oli onno
1: ja no ja und ne welle alki muhtin paikis avudan päivit tälle välillä norska pelte. Sä te vähän ollut katsella, että norska pelte on aivan palkkaisena, sorry. Mutta mä käyn paikis tämän alki.
0: Eikö kai syli kähtsäni mun kanan hiotio?
2: En mun tiedä, mä olisin lisää.
0: Hammerfest.
2: Mä et ole avute.
0: Tätä on paljon Hammerfest päivillä, johonkin käsi vahkuu.
1: Joo,
0: tätä on se. Päällit. No.
1: Okei. Okei, liike katsella Sara Marielle, go Donald Trump katsella talko museen ollut norska katsella. Mutta diakon gi chaski mualla norska uttas englanna uesta.
0: Lau detta, mun ei lau muut puhuta ei tsekti, no, mut lau det, mitä Sheldrup.
1: Ja, tämä ei Andreas Sheldrup falla.
0: Det är hela smulla, no, det är mun kall.
1: Ja, tällä ikä, tällä ei tarvitse. Oh, no, mutta te, mun jahka mun logan nähtee puolustus, että ei tee golfmaa Sara Marieli ja Kaisuli. Okta, mutta mun lohpeita nähtee kaska vahku, musta ei tämä ämpö suomaa katsolla nähtee mielten.
0: Tämä kalmaa ei mun mielestä puhuta, kun mä annan vahku, tai liimaa annan musta nubuudesta. Mutta huisoma, mutta mihankal jatkisata suungan selgonen anna itse.

0: Mannan lavar da tjokkje olom og riddu riddu festivalas panelja sa stalle mi. Das at gi tjadzi hi ikke dusja. Gæde da kulle da vi går blå historie gå samme hje kvæn og galt ikke gavne sa i seg samme innemis. Og det da en gale melde den sa stalle mi slei hannes vin og smagga. Sånn la prosjektet jo de her gi sotji balavalusas, da la faradakos, sotji veke ha sami serve da birg ja este ditt minoriteta husa samme varsi, ofta odegattu ja sykalas vattu. Kog ikke unni halmo av de ivede jeg gapsa alle væse han tar ut ut med gare sitt det satt det identitetet jeg gulle versvåda skjedd til låsa nåd din. Min reporter Møyrene Antti de ivede han er svinn og smagga en mangelpanel av jeg nær sånn mytelig.
1: Hvor med eller stakkald man er i bordet? Det er hun bare måske hun bare dovdo der gulle gare hvis den sager stalman.
2: Så att komma mycket eller vad som sades till om att bidra?
1: Det är ju titel Vem äger komagene? Ja, det är orolig, men det här stäcker clickbait egentligen. Det är många lika däckar. Det är ju mest avisoverskrift igår nu. Ni att det är orolig, men nu att det galt är konflikter. Jag misslär ju det du ska möta konfliktet. Mutta muun mielestä hui tehdä, että puhka saati jees merredit. Lääkö mun saamalas, lääkö mun kvän, lääkö mun rivku vai mai mun jees haalidan identifiseeren. Ikono, mun lan saamalas, mun lan mai rivku, alsa muu etnilei rivku. Mutta muu identiteetti on laajuus saamelais. Ja tällä tehdään mun, että puhka ei ole jees määrä makkaan identiteettiä kalkalaa. Ja minä olen tovuttu lääkärin, että tämä on muu vaimus, että mun on saamelais. Ja että joo.
2: Ja han tonan että suutsi projekte jo oli härji. Makkar sai valt ton saastalamis.
1: Mulla on kähtsälän muista, eli mannella tehdä, alsa manna identiteetillä tehdä. Puhka ide. Ja mannella tehdä, että puhka, että mi respekteere puhka identiteetä. Eikö no? Ja mun mielestä mä ei tehdä chai hit, man vaarallista lää just saamavasi sieltä on jo menty ollut saamit siellä hän lää vaarallas. Ja täällä hui tehdään, että tuosta hallataan pirra ja että tuosta hallataan identiteetperspektiiva meit. Ja.
2: Mannen lää tehdään hallataan identiteetä pirra meit?
1: Tän tietysti, että täällä

0: Ah, ja sellainen yläjäkis fiin netti siidon. Mun aina luvastan pohtait avisit mait mun laaviin ideetist. Mutta yläjäkis fiin netti siidon, josta kauan oli takkar pajatsalus, että EU rähtä robot autoi kötsälem älkkebin. Ja Tampereesta ahvis kiainu, jota jo vuosmus käytysin vaksum linjaras auto. Tästä lii äsi tästä, että Tampereesta alki jonsah päivi manga vuosmus käypäälas robot bussilinja, kost vakse i tjokkääkin jes bussist, mut kiehitusvaksum saajeest. Linja, kulma, tjöti ohta, hältee, remoted finnota ja Tampere kaupunk jotola lagatas nysse uästä palvelustast. Suoma seuraavai kesimäännust EU-haahan, mii oot nääläst robot-autoi lopekietavussam erestaatain. Haavas läfäärust kulmanupalo EU-jessan staatat ja ulmen lipössät kuhhepko Kiina ja outastum staata. Jotolah ja viestatem toimatta Traficom lii porkam suomast maailm uoviönnam robot-autoi ketselemist ja loperähtimist. Toimatta lii isetam finnotuvait uajut luuviit ja prosessit outetemist. EU stila tuhittum robot auto vejim li vertiminal Europ kiainuit vaara i ve kyeh tuhat kyeh lau käytsiko OA vejim pierkasi ravvui äsi satta valmasin. Adaito läto robot auto linjaras auto bussi puatimin. Jo. Jo te läyt. Mut saara tost limotom olympia äsi. Maittun kauni.
1: Joo, mun on näppä äviräviisa nähtsit skaun on äsimässä bailtalalla baalan, että mieredus sähtää tuotalat tuot oftastus tjöigami. Ja tällä tämän pidä, että tälle vee olympia gilbut sähtä pahtaiksi, että oftastus tjöigama haa. Ja tällä tähtä riikkaikaskassa olympiakomitea, millä määritään sihku tämän RB-virlas falastalan suurkiprogrammas. Ja tähtä äsislaada, että suurkaha tämän oltais olympiavuihti Howard Klemmetsen kiikulla käytökeinui. Ja se on paljon, että tämä merkitys tahkaa vättisin oftaisuus tjöikami tjauti kuhkihäikki. Voisiko tällä aamusäikisellä puhua vuodotte reitä nurkas ja kaske Euroopas. Ja te koota tämä falastalla, missä iljassa hallaa tekee olympiakilpustaatus, tähän sähtää, että istuudas vättis rekryteet nurra falastalli pahte äikis. Ja tämä merkitys on tjuvuuta mangelko niissä olemui oftaisuus tjöikan hilkujuvui tälpeen. Olympiakilvoin, kun niissä ei päässä meille, että tässä arvoprinsiippa kiertyy sihkujuva, ketä tietty keere. Ja tämän pitää juuri saada ämpölohti, että jo äveneet sitos. Mutta täällä mitä juuri haatte käytetään, johon on tämän holpiskustu farhtalein.

0: Täällä jäikin koulaliin vähän tuohon olkoöönä miit ja mun lähastin Helsingin Sanomat aavistäppin laita karpa ja chalusete. Zelenski almotti uaiviminister Järust. Uaiviminister Järuttem liistuarraamus ja ainoa taanrei almotti tem parko vieva meritas. Avai Ukraina president Volodymyr Zelenski li Järuttem uaiviminister Julius Sviridenko. Zelenski mustal ääsist viestaten palvalem äksest vasepäivi ehit päivi. Zelenski mustali, että sun kiitti uaiviminister Stävis Parkoost ja poutittum palvelusast. Zelenski viestii meitä, että sun faalais yridenkon mahdollas vuoda stiurit utta ja tehalas, koska vuoda ei kuollut merhasittee koimiin. President I kuittakin tjelkiin makkaar merhasittee köimi vuodasta lisaaha. Sun ihmeitteikin mustalam kii sun äiku jäututtiin parlamentin uutta uaiviministerin. President almotti siemmää viestas tärpust uudas, mitte stiuree viitasuppohtuu ja mustali nupastusain laava vaksum virke oma hän junosist. Kuhes viestä älkäsaa niin Ukraina mutte poliitlas strategias. Taan ohta vuodaskin sun iimustalam konkreet liit noomait ike virkäit. Julia Svyrytenko neljilou ihasas liistiurim Ukraina stiuret. Chicham nu palovat syeni määny kyhtuhat kyhtlo viida rääjist asain masa i adai masa i vetäl. Outelko sun nomattui uoviministerin sun loi Ukraina vuosmus värijuoviminister ja ekonomiaminister. Suu tolle juoi meit ohta koska sun mos ulmoin outastumus taataikin näkustalmiin. Tolle sun porkai Ukraina president kansliast ja lai ekonomiaministeriö vuosmus väriminister. Uaviministerin Syrjydenko te halumas paarkon mierustului suotivievan lyöttitte räitutem ja päikki önnam lii päätsim vierjui pyötitten viidetem. Syrjydenko stiure vuostumus työtipäivin raportist mainosu voimet Ukraina energiakillää vuoda nanotem ja paarko almuki koskasi köimi vuodai kiin. Adai takkar stuora äsi Ukrainasta. Napai Sara Tustlää maanka, olko enää muuta sehtiästä?
1: No musa mattes, mä oon vaan uudessa täppä. Mun on tohko jäs Irani uelikimme. Toppela USA täni ja Westchildahan oota fallehemi. Ja maanka mihtumirei, maanka jäs kuitenkin pähkis lähtee tuvan toppe tärkilis. Ammunitiosuunnajun, tämä on tärkeää, että amerikkalaiskuvataiskommando CENTCOM sosiaalimediaan. Siitä tärkeää viitassa, että valitse Irana militaara aimuusuotteluusvuodai, rittoraadastasuunnaj, misiili- ja droonenavtsa ja mai unni fatnasi. Valitsemmin kevohuvitse amerikkalaisvahtikirjit, mirra vähki fatnasaat, ofta kuvlat aimo fallahan droonat ja ofta kuvlat mera droonat. Ja Irana tahtsäger satu med fallahemi ja utbilda att USA läbillissa manga manu politikalas otsparko. Ja toppe Frankrikske, ställa franska esivälti alkahan terror.com, mangelko virjukaup kaunietje parkerivun villas, sarsseis, aive, aligeekaupis, Pariisa, Tavabälde, piila, lei parkerivun, synagoga, lahka, takkar, govlus, kosor, manga, franska, juudalatja. Ja piila pohtitahti ehpadussa ja mangelko politiia lei tietihubun te evakueeri jubui sulli 30 olomu lavada hähkida ja tahti sysriikar minister Doppe Laurent Nunesa melde tietoi melde chai huvui ahti piilas lehti vierju mahlat dohko huvun suhti vehki geva hussi. Ja ei oktila feltän ratsajaisen valdun kiittaa. Ja eräsillä EU-digasalla kieltuu Israelas assangili kalvoite. Tätä EU-olkuriikkaminister Mistra Kalikitiasalla kieltuu importeer buktei Israelas assangiliin. Diplomaattain melde, tietoin melde käyn AFP-lasaastalla. Assangilit okkuperi juvun palestinilas arjirattis lät la hisat almorifti melde ja manga eurika tai selvis Irlanda, Nederlanda ja Spania la jo asan jäges rädjimi kapet med Israel alas asan gilion. Ja norka rädde husla eftan dakkar gildu mangelgaster digi medrad osa. Mutta tämä Mikael Chuoje heitte Vilda, Ytsiui, Disku.

0: Stella, Timu, Farga, Ofti, Norgobelde, ja Loi, Suomabelde, ja da Mirksha, Ate, Kaisu, Liide, Hui, Farga, Guelda, Min, Satta. Mii, vielä kuullu, Dieppe?
1: Joo, munhan tästä valkaa jammu, mutta täppin kuitta kuullu nurttolos kielako älkä. Ellei arkata nurttolos kielan ja tot pistää tiimepele suullan ja talle tiimepele musiik putta. Ja taas tuotas kuli alle tiime ohtopalo otas kuli kullo Suoma Radio, Yle Suoma Radio, mutta talle kyhti rääjist vod sami kiela täppin ja kulma rääjist tiime viidaräili kesi vuolkattas ja taas pel viidaräili kesi kyessi vuolkattas ja on nää kesi kyessi lii Okko Kausalainen sust puhte jo luuhat yleensä minetti siitoin ja talle kuulap ehit peiviu valla lase sust. Mun kiittän puheit ja muistella me te itäjän.
0: Joo ja teemme vielä kuulta lähtee ootas juongan riippuvuonna.

Täällä ei ole Rostjojatmin musiik, mutta Sara vie vala ishe voisun uajutum. Musiik Jojatit. Mun mustalam ton näikki tien eteet. Kulman minut ketsin lii tiime suullan love, suullan love, iilahko. Suullan kulman minut ketsin tiime lii love suomapielin ja ootse taadjo pelin. Ja täällä poodi isä tuohon studion ja musiik. Älkä tjojatit aipas, forkapali täällä.

Jūs guldelihtsad väile offsis, te don guarda vau ihate saate vähä jaskaloppe. Tappele, että muus puolut piisanan, äkki taala daimannu mukallekin, mutta saate vähä jaska, mutta lihkus takai suljal. Te vältiäisten aja haalea i toppe. Mutta tämän tiimus mi gullatte eri hierää. Juuar nangu taita jaya huusa perra mi ridduridus leimannan vahkluoppa. Mi gulla vähä bensiina hati perra ja maittai tälki sai. Ja kanske väl vahkluoppa sai just eila määrä huelika munja tämän perra saa stallat. Mutta tämän on täällä Mikael Joja hat Sara Hermansson mov laulumme.

tämä suifarkka, bensiinia hatti birra saakka muuttu, tämän uudelmiin vilkultelat Linus Jonsson, suungan triinet ja luhti.

0: Tal ko bensinja hatti lähniä norkas, de moda vasku ha kauppai somabelde ja mo muudui bensinja hatti vaskui olmo johtimi. Vasku bensinja hatti mosesud tela Suomessa kää falhäälidih kaapsi ahpes gaffis.
1: Suota äikkiä lätsä käyppiä tuolla virkkosen lätsäkuvluun. Olmokkaa päältä rääjäällä härjänä kauppas rääjää.

0: Suoma ja Norkka nuo kaskas.
1: No, tällä tietysti lemmäsän täällä justa, kun pojit oli juhatti lokta, niin ja tuon tahti joskin vaikutti teikki ja tälle taatsas tuon staatta mieri jahtetaan manju vieru vältä eere täällä, niin jota täällä tsaktsa manu alakui. Ahti tahta kahtsaita hatti taatsa vältä, että tämä vaikutti ties.
0: Joo, no lähdetään lämmöisen makkarke vaihku, kun saadaan valtamus ainoa väytimiä tähän kauppasemaan.
1: No kaalhan tähän aloit, joskin vähän vaikuttaa, mutta viisille jämpötä porramus on, että valtamuslain ääne palavallus, että fitne kuin valtamus.
0: No mua lähe veikkoa taatsepäällä olemaan fitna, nuu täyjä ole, ootelke fitnan täppä, nuu kalvui uudestimin tähän tänkin.
1: Kaalta fitne, että joskin varre valtamusimana nuo ollut, mutta iä taas siiva varre, vaikka nuo ollut tietät.
0: Lähdetään valtamuksia ja uutin, kun se elämässä on tekkä rähtee Norkkapäällä olemaan pohteet, ehkä just nuo tänkkeet, ja maittaa kauppasihtaan sama.
1: No, kalta varra tälle toolille, kun taas ei jääne hiedro, että taas ei Suomessa nuo Oulu hälppiti. Mutta ei mun täällä jääkkä, että taas on manka jääkkä elämässä on tällä lahkeja. Että kun taas ei jää nuo Oulu tai hattierro, tietysti.
2: Jari Pohjarinne ei kerrata nuppi bensin stasiumna kärjensnarka kiilis. Ja se onhan liemasen kuhkea käyppiässä ja aina mankalaa näiki. Ja tämä sommu yhtälä su etsäs vainnu bensin haattia.
0: Makkar nuppastus aila fuomeshan kundarai mieris kvaltamus haattii taafus.
3: No te oskia vaikkukaa viehka olu, mutta lihkus misfitna, olkurihka, pysse ja trailera ja tällä lihkustakkar. Ahte mis vuutu viehka puureskal kvaltamusa. No, kalta muhtin kaskas ton vähän reppäin, mutta täällä on rufassa, että tällä sullisi ammamai vannan käsene.
0: No, mä oon niin hatti lähälppi toppe norkkapeltöä toppe suomapeltöä.
3: Muun mielessähän tällä varataan, että norkkahan voi jotain ei jäämpä kvaltamusa. Ja ruotsalla fast toppe haaparantas ja toppehan lähelläkin hälps, mutta toppelaan on kilvu. Ja ruosa krumnalaa kahtsan olu taferte fara tanketihtiin. Voi erähattää jo Suomessa.
0: No, napa tälle on rätjiriikka vuute hiecese bensiinä. Te kien bensiinä tuon voi
3: No, utselli. Tällä täällä STEn kaltain ja pirkevel. Tai te kännehaa tuolla tämän.
2: Maan kasvinen hain kauppa, se on käy piskos. Hilja härjänä fiina. Äijä puu rätsikouluu ässi visabuelikin vuotsi hälpi bensinna maangis. Jarmo Rasmus assa kärjesnjärkas ja se on lemmai fuomaisen bensin hotti reutajamme. Ja tämän mikulla muuta bensin hotti vaikkuhi suunnia.
0: Lea Paltamushai hätti vaikkuhan taasakoston välje tänkkeä täällä.
4: No ei täällä sähtynyt välje, että se kaikki tänkkeen paikki. Mutta oli mun fitna muu, että tuppe Norkkapelti, jolloin te ei vaan vuotsemin, että on lämmin tänkki tuppe mai. Ja Jarilla käyppi, jossa mun verte tankkaas fitna. Ja jos kosnuhan ta verte tänkki. Ei muuta oli jo viisavuolikin vuotsi ja taas kiilistä oli nuo lupa maapäällä puolelta, mutta tietysti on velkan kuhkiin matkelle, mutta on tässä tänkki. Ja niin mun tein orru muhtu, mitä minun käyppiä saatiin RSS kilivali, että kun saa hälppi, mutta tämä kilivali kuoppaa teurassa.
5: Äsi toima hei ilsami niillä pieski ja juusu valle. Tämä mitä joi haatte Felgen orkestera niille häpeäde.

0: Aron Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusok tofu elikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiskei juoi kaikki kirkos. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai sattä. Ja nuu takka.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii muu njäljis.
5: Ja tii vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tää liian enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog siis NRKi, det är ett ålo fallalda. Är det här och bäckala sjådasi? Ja, det är mitt ähpahuva, topo gostånle.
7: Topo gostånle, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logg siis NRKi.

0: Joo, puhdas, puhdas fas. Sä pidon kuulla, että kässä sä, että studios tässä johkalla karasjus lämähailu Antti.
1: Ja tää puslu Sirian Valt.
0: Mä kalle, mä sanon vuotsille, että johtui tänne suongan talpanne juonantis päälle. Verde.

0: Radio Gäsisaatte.
1: Joo, on kuule ehkä käässä saattaa olla vahku. Raahpasan täältä ne ei saa enemmän on kolman uppoa. Päivi. Tyytyy karasos, no, mutta jo naamuhasten, mutta jos ikulla, niin täällä on mun tässä lemailu, Antti.
2: Ja lopuksi luus Eirian Balto.
1: No, mulla on Eirian.
2: Tätkällä hurja.
1: Täällä tuolla se karra vahkola pavara lämmäs täältä, ja tänne jääs pappi tsekkämin.
2: Joo, tuolla ei Suoma Gäts, Norga, Lavarda, mutta suddu mä olen ja fuunnat. Mutta ne on kuullut, että teos mulla vähän huikkan ja viskunnat.
1: Onko vaipas?
2: Ei vaipan kanillat, mutta bara vähän tjottabaut. Se oli vähän inorun piassa minä eriten tjottabaut. Nabudus, mua manna.
1: Jatkaan, manna. Puures, istun vähän sluntun katte uskalta manja tänne tjekkjoman, mutta ihan sä vähän maite. Mä oon aiku vähän ämpö saastalle tiempirra tässä vähän manjalas. Istun kos, lekki mun, kos lii erian. Tjekkjoman, pappa tjekkjoman. Vähän koeftalla hän, kun mä maille, no, pääsi hän tänne spappi-checkituun.
2: Joo, tuolle.
1: Jaladeuske, mä jäällä. Mä saan pistellä mun kuossit. Käsykuessi kalakalla meiltä. Jalla meiltä pääs kuulla tälle. Tällä on vähän harrakka Sämi Grand Prixa pirhalla, mutta Sämi päältä pahta missä äsii. Tällä häänestä on ohtan olla mun kuhtella mänki säärävän tänne Sämi Grand Prixa. Kuulla tämän meissä on muistella. No että saattella munnus puori mut pitiä vaan munnus on maittaa ne jäänästä. Mutta tämä on myös Almokalle vastaan pitää johtui tässä huiparkka. Tässä on hyvä kankki pääskulle, että oltaisi joistakaan louhta suonga vielä tanrätsiä. Täällä on panne Interstellar ja Elmer Vabba Dreaming.

0: farmida lavlui Katarina Barruktia ja lä mai Irjanen kalla rahpan tänne piekkän tälhki kaarta ja Irjanne jos mä elke tänne tälhki mielo nella täs räiskittä väikä tjötjärätsi mua horro.
1: Tala vähän muolakalok eskulan vastaan tälhki. Tala vähän pieni väsla vähän oppa tälhki ja niin mutta niin mun mielu sähti älikit me älikin kirkunjakan. Kirkunjakasta vissa kuekkitli oktolega tjähki ja vähän pieni välät varkais oppa tälhki ja Jämlöt läggat jähki. Dienosaldis, oftsumlöt läggat jähki. Ja oppadalki, bäralväkis. Guhtamlöt läggat jähki ja oppadalki. Tjöllefjord, där är gilivuonas vihtamlöt läggat jähki. Ja det är också alla arv i väg. Sen alla kan honnesväks bara. Toppla maj, toppla njäljämlöt läggat jähki. Lämnas, kväktle kväkte läggat jähki ja oppadalki. Karasjoas, kostnader lämhajlo, oftsumlöt läggat jähki. Ja det är svårt. Vi är ju värst. Gwedugans, gwektor, läggadjäki, obbadalki. Alltas, oftsum blott. Ja, obbadalki. Reisas, oftsum blott, läggadjäki, obbadalki. Ja, romsaskes, gortum blott, läggadjäki, ja, obbadalki.
0: Jo, ja kuolle monnatelle aintiakko luules, ääntänjarkas, ähkänjarkas, toppla oppa täällekin, ja pirrasi vihtamla kuhtamla läkkägraata, hashtagina maittajan säämmä, toppamai laitses luulalat. Monna hain, nämä saattan tuomai ketsti, svolver ja leknäs, toppla oppa täällekin, ja nupplot läkkägraata ja tjauka lulle pekka. Edes veitas, et nannami tohko podatju pälte toppakallamai ja oppa täällekki. Tjauka, Ari-Pekka ja Njäljanopra. Läikka graata muoffis. Pelaakki päivätät. Inu liekkaskalla ja muhti etänu kanmaskalla. Tjäljanopra, läikka graata. Ties mimon hain veitas, luulas, njarke, grong, steinjär, trantimi. Tällä ajutaan, että sama täälläkin, ja tämä puhutaan kolman jäljien päihkissä peloakin päivällä. Käyttöpäivät läikkaa kraatia ja jällä. Ties monet plassi, naa. Tämä oli ihtiä tästä fiskistinkä kolalluun. Päiväs plassi, mä saan aipa jalas, vähän palava. Oktokalmalohtia läikkaa kraatia ja jällä taavilla. Utta siis mistä oppa jalas ja päivälät. Mä saan aipa kuolehki. Kaikki tuli neljä lekka tähkä. Tässä monna viitassa. Hamar, Kongsvinger, Oslo, Nahla, Pääre, Chappa täällekin. Oslo saivakauppis, kun Irjan täällä johkalla jalas ja päivä. Täiti oli meillä olles kaikki kuhta lekka kraata. Monnakalle Shane ja Fredrikstein on oppilava aina leikkansa kraata, leikkansa kuitenkin tietysti leikka kraata ja päivälät ja pänttä aipakuolehki. Ties monnakalle aina luulas Kristiansson ja Lyngdal, kukto sainka jalas ja päivälät. Vihto kolmalla leikka kraata Kristiansannas ja Loatjes nuorehta luulalat. Stavangeris topkalla mai päivä, sähtä mai palve tuosta tässä vihto, kun me olette leikkaa kraata jälla arjilla. Pirkunista maille päivällä vähän palava tuosta tässä, kun ette kolma leikkaa kraata jälla arjimätti. Mä onnatan aina taavastan arjirittu, flure, förte, kittävä loulisynne ja molte. Flurest kala jalas ja päivä, tjejanoplo leikkaa kraata ja tjauka arje tavepekka. Oulusynnas ja Moltes, Chichon pohja, Ohtson pohja, leikka graata, Moltes, Läives, Varje, Tavala. No te, niitä taitaman täällä kielä lähti täällä. O, nää päivä kiittävällä väikäitä, kun Chichon kaffi raitsi. Tässä huifarkka mä alan muhenna mun jänästä jäämme mannelle tämän suunga. Täällä Styrla ja Hanne Mjön, kanske du kan vara mitt paradis.
2: Fred och är och längd, liksom noll problem. Bekymringslös. Levde ner en sten, aldrig sett där förr.

0: Joo, niin että lavlui tien suon kanssa moi kehtä laulu ja musta jaafka jääpä vähästä, että just tällä tavalla.
1: Styrla ja Hanne Mjöön, kanske du kan vara mitt paradis, kuulet.
0: Joo, det är oro abstrakta, det kallar keihtu eri. Ja väällä. Ja väällä monnossa. Jänästä min joulus.
1: Yes.
0: Ja mä olen ne järjentäyske. Kuitenkin maailmanmestari kilvuutis pappa tsekkiämis. Nu muuten äsken aamu asti me erjänen. Hän ei tällaista nuus saama kehäksi, kun orkalle pitjuneiden, kun vaihtelee englanti. Ja läjo näkajalta, että mun jänästä emis velko aikot kehäksät pappa tsekkiämis. Ja te uskoa, koska maailmanmestari kilvuutis. Sä saat päästä joudeuske, kelttalosainit, kähteet ja ipatit lahpakilvus.
1: Ja nu vill jag lämna in. Jag Norge och Italien i England.
0: Kuulmät. Illa ofta kechäkse me kehtsän.
1: En jälj att gehtsän juus musla dille.
0: No att det gäller. Jälja väljen vill jag svåda att mun on jänässä ämäs välkaiku kehtsäs pappa tjäkse me jälj tehtälä sikkela sahkala mälmöistä kilvun teke VM-as numat maissa.
1: Martin Järö Tuuslämmöllä, aiko ton kehtsät?
0: No mutta kalle ei tällä kalle kalle tsekkiämässä, että jäljä johkuvan mä olen päättänyt, että tämä on kalle varo färjettä maitteen vielä kehtsä.
1: Joo, että kalle missä on spänta kamp, mutta te olisi jäljellä kalle säämmä soomaa kehtsä.
0: Ei, että kalle säämmä soomaa, te olisi. Tämä munin poissa, että kuinka päästä tähtän semifinaali.
1: Ihtinlä Frankrike ja Spania. Ofta går väl oktomlaik, eller en halvsik. Men då är det ihtin. Det lär aldrig vara i UFK väl.
0: Det är sådär Karajakja.
1: Det är sådär. Kamp Argentina.
0: Och tankar jag säkert. Nu blir den gått i final.
1: Kamp Argentina. Nå, kallar du på det. Kamp Argentina där, David. Englanda.
0: Englanda, hallå.
1: Herre.
0: Jag tänkte att jag lägger den på Norrkala.
1: Låt han lägga. Nå, nu lägga. Men jag kan inte att kalla han spänta.
0: Jag kan inte kalla han spänta. Men just, kost on ne kirjan kehtsämmen täällä på Norrkala ja Englanda, Chief Chief?
1: Mun läkken Frogner Stadium.
0: Vad är Frogner Stadium? När det blir varje ånmars valg.
1: Det är spaggat. Det var mot det där Arvi. Man är en kvässelämstäckare Arvi Dalkis. Många är inte det gala. Man är säkert att det är värre på ett sätt. Men det är inte här utan kvässe Arvi. Men
0: det är lite alla Arvi.
1: Ja.
0: Du säger att du har stått olje och pekts och paraply och läckare.
1: Det är läckare, men det är varje duft i en väldig meld. Jag måste mäta att det är inte det att det kan förklara på oss. Ingen del har vi min del, just det med hur jag är. Men just då, det är tjock i det med bussen. Det är jag inte.
0: Ja, ni
1: har
0: meld i paraply. Oj. Men det är inte så olje. Nä, snappas kolmannekin pitchen teppe aivokauppus. Toppe mai. Ne koostal jo leikkä jo chohka minä kehä, minä chohka minä kehä, mutta li viekka arvi. Mutta mä nekin jo ala entekä puusi kaunen ja kehälän rahke vähän arvi suoji tai mutta mun jahkani jatka puerilläkin joskan kehälle. Kehällekin kehä. Mun chuota ja mokte ja tätä arvi.
1: Ei vuotsi, kun on Norga, että pitää maalla, että tietysti on paljon olemme muovta, että on jopa smehtänyt, että harvi. Mutta tietysti, että kanssa ei kannus maajasi, vaikka lähe käsistä ja käsä arvi, mutta tässä saattaa ei juoskis. Mutta oli mullekin kala mun ja nyöskan, mutta se on mankille, että ei se on mankille.
0: No mä olemme, kun Norga hän saattaa kaikki tokta ja luopakuulimme. Näin olemme, mä näin, että voi leikkaa toppi to the bitter end.
1: Ei mun jakka, että kai tjohkakin ienos. Ienos olemme leikkiä, mutta että ei spänt. Norge han fikk jo et mål mot Nela, de har noe funnet, ja, den gir seg til meg det bare.
0: Jo, ja, mun tjokka ikke ne leggastuen i skovus ja kehtsin ne kamp. Det er jo, mun innan jo kerrat tei kehtsin, kun ne alkaa vaihtaa lähtä jaukkumaan, tuolla ei istu ne heijimmin. Kun Norge oli vaihtaa lähtemmin, mun ehkä mun vuolikin, kun he leikivuoroa lekkiä jo mä saa aipalkkus.
1: Ai monen?
0: Mukaan mun suhtin ja vaan mun onkin mun kellessä, mun manan nohki. Ja nu manni, in kellin kall kehts.
1: Jutsi se ju dalle bitch, kvekti kvekti.
0: Nää, lyhtsä pöyrrytäkkär overraskelse muhto. Mun in kell, mun tauktani ei jännu puolesta. Mun nu jättun ja suhtan, kun tää jaukku, mä mun en veikka men tälle häijä, että tää ei vaihtaa. No, että mun mannin ja nohkin ja istun. Ja nuude kiava. Mä aikat pitkälle suonga tälle. Täällä ei ole ollut hienosta. Finnat onkin puhuttunut hienosta. Minä aina kun raitio jäppäs käässä saattaa nämä toppikannuten hienosta. Vielä kaikki kehtys päivä tsekki, millä kaajalta. Tämä pitkä suonga. Täällä on uudet näkö. Eli nuur kaiju muu.

0: Joo, ja sanoo aivan Kaijo Muu, Eili Nurta, Lavlu, ja mä hänen kerrankan tän maailmimästä kilpuus Pappi Jackson saastalla, missä kun häntä mä kerrankan en ennusti kiitällä täitä vaihtit. Ja lavara vähän vähtisi.
1: No, lähinnä jäljellä puoli laaga pahtsaan välillä, mutta kun mä kallan nuu, että on mamma kallok, nuu bitte da, mä kallan toivon, no bär England tap, täällä mun muokta, mun imperus.
0: Teuko jo munksen vähän äära lähkäi. No mun kallan tuolla insaava, että Frankrike, Spanja, Ie, ja kohkinen Argentiina vaihtaa, kun tää lähti ja juofku, tää on lähvaihtaa. Täyskö mun kyllä mai vähän pahja. Kalla tiedä, kun England, nää tien lähkäjäl, maanajal viitas, että en norka vasta muuta. Täällä vastaa, että England, hän ei ole kuhksa eikä vaihtaa. Muodoska kuulalla vuotelua, se kuastan tälläs. Ja jo ehkä mä en mielestä kilpun täällä football is coming home. Ja tii ole coming home, kuhksa eikä.
1: No, tämän lähe.
0: Läpä sen täällä. Mutta täällä mä itse Musla mai vähän tiedät, pahjas mahkaten ja jännis. No, että just kakkan välillä. Mun in tää kanske Spanja.
1: No, mus just det samma. Mus just, mun in härligt att en Argentina han vuxit i dag. Många mus, ja den odal i Frankrike.
0: Nej.
1: Men alltså, Argentina var ett kokt i många där. Dackar bara, ja.
0: Haxa.
1: Ja, då där. Wake up med det hos mun hoj fanboy av den Messi sen, ja. Mått och mun mai hälen på ett sätt eller Spania var inte.
0: Joo, toppeli on nuorra kantalla minja maalla sähtällä. Sähtä vaihti, mutta tällä Frankriikella karra joukku. Mun paalan Frankriikki. Tää on myös tällaisia, että hän kyllä lahpakilvus melti finaalissa.
1: No, tämä on sähtä. Mun jakan, on ollut spänttällä aina, mun manna. Tällä on puoli joukku. Mun jakan England, tällä on heimus joukku, puhutaan ei näillä joukkuun. Mun on pahtsan vielä. Mutta mun angla muovta just England tappaa. Täällä mun muovta.
0: No, että jos Spanja ja England oli jopa lahpakilvus ja Spanja vaihtaa. Täällä on aipus muovta.
1: Joo, täällä kala mun muovta. Täällä kala on tuolla muovta.
0: No joo, no mä mä lähden jännä alla uhtaivillis, että nukuhkaa Frankrike ja Argentiina apuvaihtella pois.
1: Mun ei liikulla tekaan pessimisten, mutta tämä kallan on, että mun doudin kun minä tapin, että Englannin vasta, mun leikin on päällä, no pöydä hei voihti, on mun muovta.
0: Joo, mutta tätä kallan, täällä aipas reaala sässi, tohkalla. Vähän, mun on tiedä, kun vähän juhkasan Spanja ja Englanta. Kansi Spanja mun tuolla on tämän vuoden.
1: No, mutta täällä on vähän suuttu, että tämä on minun orulämmin, tämä on minun lämmin, että tämä on juhu, kun minä lähen finaalissa, täällä on levusti, että tämä on större juhu, Frankrike, Spania, Argentina. Tämä on jo ollut se, että se on jo ollut era riikaa, että juuri siis kappärdellä, että minä en mäsi kilpua.

0: Donkey Boy, The Shining Ambitions. Ja täällä Maikalle, no erityinen vähän kuoblanen tällä mie tällä maailmis muistelua, ota se maailmis. Ja mun sahten kovas muistelin mun rahpan BBC, nähtä seittu tämän Englanta BBC. Seittu ja toppan te muistella puolin lämmäsen toppe Bangkokas, kun Oktabaara, tekkar olkupäihki puolella. Tämä on tuotusta onnemusta, että kuitenkin tietysti lähtee jäämään ja kuitenkin kohtaisi lähtee saakka. No täällä istun hiekkajalta, mutta täällä tämän ei vielä tehdä mua, että manna. Tjadju maitta ja tämä puoli, tämä äläkään, missä teppe läyttis ja huujoillaan niitä liian tälle miehtä tämän paarapäihki tämän lukalla. Ianas, ja man olma lähtee kaunun heusin, koosallekin kähtsälän pahtari heidät tuolain ja ohtsan torvu. Täällä ei vielä tehdä miehällä tavana, että täällä puolella kohtaan ja numma täällä BBC-challalla sitten ei se välttämättä kähtsäminen tekee tärkistä miskämin. Että sähtä olet juo elektronalas vastuu, että millä tavana että puolella ja nämä Oulu olomat puolelle jäämässä. Ja nämä itse ennakoin on mun of tässä paikalla tämä nuohte käynnet puorrasi Cherrumin ja Chalanjaskan ja Tsekutjan. Finner bebuure grotne och klissvåte av yrin. Ja täällä tuske vuorrasi ja vuorrasa haulommakkeella tuppe vuorrasi ruoftus kostalte lanu unnan parikin vailuit ja ei ole jo varrata ne ryhtstivsu ja pierreikin, että mä en täpsis ja mä en täyjä täpsu vuotse ehkä. Täällä on tietysti Jerahallan anonyma parikin känä väljen kohdassa iitä. Ja tästä on tohka, just täällä on yksi sähkä suu, niistä ehkä suu ahkus. Tässä on yksi sihkari väiti heillä viisutan ja taas nuu suorata suu vaimu. No te ei niin saat kaunat oppi ennakoon nähdä sitten pai alle patsina tietä ässi. Näpä Irja.
1: Yes, TV2, Kjellän, det är just att den har lätt, det har klart hustar att du har låtit uppe, går Norge landslaka på att det fanns Norge, det har jordus där Amerika skriter Norge, det har lätt giridigt bälgafta gått nivs mot och det har giridigt att leva mangonan, nu att det har bara till gäckte bälgtim och mangonan. Nu att det har miljö, det har lätt gärts, det har gärnt Norge och jag kommer att slå till sig, så det är ju att gåna sig, ja. Nu har vi inte att det har gått på vårt tjejäg mot att han har bara kört väckte bälet i mamangonan. Nå att det här är faktiskt på att han har inte delat att han lägger lärnorgsen i en motto. Det har pratat att han gillar både. Det har man ju varit tjafla att det går Norge där på att Norge och det går save åt kardemoni. Det har gått väckte F-35 jagergiridi lätt balds. Alltså han eskorterar sin kardemoni.
0: No täällä on tuo sänkkärät täältä pohtrakut.
1: Tuodai sänkkärät, tuodai.
0: No ei ole hoinikä tjalli, mutta se on, että herramma aalamma festa täältä pohtit, että kun Norka Riikka jaukkuu pahtaa. Ei sitten vasta röhtulua, että...
1: Täällä on missä tiedä, että halki patsin tjätä tuo holma, että kaljuhan ei jäisi tänne. No.
0: No täällä mä jahkan, tiedä sä mukaan te tuolla jahkan. No täällä teillekin vähän, mä en ole se paitsalla, mä en mä ajalla täällä käymme. Oh, ne. Mä oon aika pitkä suonga June, Henning Antti.

0: NRK Sameradio och Gäsesate.
1: Joo, on kuulake Gäsesate teimalalal kuekte suomapälte kolma. Tässä karasostyytössä johkalla mun lemahailu Antti ja muihin aikaan pääsepä kullakin tämän jäljiräisen orkaikki viitaraisen suomaikki. Tässä huifarkka mun tämän laikun rinkisti hoppna vuostaskuessa ja käsikuessi. Sulla hastalan outti vahkos, ormuitimen kaskavahko elin oskateli kuhte hastali rinkettään olomuit. Näin kalli hälystön sun neske, sun ei miehtis ja saavamis, sun alal takkar päihkis, koslaa telavun tekvin tekolaat. Jena säämällä maittai on meltänne säätteis, tässä ahtaa mun muistelasti tässä vähäs mannelas. Pahti suomalla panne UK Niku ja Raven Tyler Hills Have Ice.

Elsa Weiss, OK, Nico ja Raven Tyler D. Joo, tässä muistelasti, että onnella jännästä myös käsisaatteissa ja kojolla tästä maailmanmestari kilpailussa pappajaksi myös täällä aina. Täällä taas ajutaan täällä taas tässä saakka. Onne mun kaljaran tainnalaikin jännästä myös verkkoaikko kehtsättäisi pappajaksi. Ja mä oon mun neijäran. Täällä uskoa naurakahanna vaihtaa englantavasti. Eli sä meiltetään ne maailmanmestari kilpailussa pappajaksi myös toppia. Amerikassa, Kanadassa ja Meksikuussa. No, että tiesällä veilas fitna fästi tämmin. Täällä on jäljellä väljin veilas vuoda. Väl kaikko kähtsät spappajöksymi. Tässä ahti tasa fästi diitte. Jop, deluske. Kertalas ainit kähtee tiiväli lahpakilvus. Nä iin, kun jo norkaa vaihtahala jänglänti. Iin lät ohtake tjöksymä kähtsän ja la mainimus veilas vuotta kähtsän juus musle dilli. Ja tän jänästä mä antun kannattan NRK radioäppäs, otsat käse saattaa. Ja kun on raavat, tehän toppi tekkadu kolme stolpu. Ja tämän valitella tähten nukullon onna jänästä. Ja la maittain nuu, että kedala sulli kolma kvarta kolokona. Nästä tein mä ikki ja jo tatsat. Pahta mun nyt tehty. Talan. Täällä kai jällän naamalaisen, mutta jällä, että mun länne ruektot, karasohki, joulus ja häälinen kullat, kolle johka, jälla johkus. No naamais kultelekin, että antan kakak pässät, kun täällä ei jälla kolle johka.

0: Jälle jauhkuti ja sogeinne kolle johkamain namahis kulteläkkille saavan tälle kullet veitettiin teihke karasohki roikto täällä joutus koostan jolles pohtemin. Ja täällä hän mistä ne käsä saattais laitetaan tjoktas tuolla pummaan ja millä kohtaan käsäkuessi. Ja tämän täyskin merkitsee, että miten rinkin muhtun olla. Mä kuulen tehty, että mais on homma käsitä ja makka käsitä planassuus, että lau olu kriikki, monnamin luu. Mä voin rohtuussa puhutaan tehty kiesi ja nuu aina. Juurtahan lyhtsä, että luopas tätä hommassa, kun ne kärkän hälystä. Mä saa arvalla, kun kolme olemme käsä. Käs on hälystä, kulla käsä saa ja miten iskat sunne rinke ja näin käsä kuessi. Hankalla ja Nils Thomas Oskalla. No, pöyrä päivi.
1: Ei, me lähti.
0: No, tämä vettä voisi alkuskaan järjää, että koosmi tuu kaunat just tavalla täällä.
1: No, mun on ruotsia päällä oppi Jämtland no, fylkkästäkö ja joo. Vaan is munnen hohto jäädä katsomaan, mä olen lohtikin.
0: No joo, Joo, mä äsken ja mun äsken ja hälystin ja ton lohki tälle. No se on vertailla mun takkar päihkä, koska puerre tekninga ola. Mutta mun kai jo äärivin, että kalla miettis tehän me. No mä ei jäppä parkka tälle, teppä miettis, teikki tuettaris.
1: No millä tälle on vihtepäivä? Mikä äsken me mies siihen?
0: Ai niin, aihto kärkän.
1: Joo, aihto kärkän. Tää on kalli vähän voinnasin tai päiviä. Mä täällä mieltäkin mä pääs, missä... Ei se luotta, ei ehkä päässä meillä, minä voisin jäljouluakin. Mä miltä en luotta tiivaa jäljoulua luotta. Hoksa me tekkä fjällöit, mitkä me jäkki päätsiä tekkä, stanssiä päätsiä.
0: Aja noo, voi käppsiä päässä.
1: Joo, tämän ei mullekin alpareka, missä kyllä impregneetä ralla, skrouva teit päätsiä.
0: No koi olette... Aistolla kerrankaan merkkumis, ne kalan, tai imaansa, että vettäkään järrä, no... Kalvoilla ei messä.
1: Joo, ei ole kyllä vähän aikaa. Tätkäli huipuoreja. Huipuore kiltaan lämmässä. Ohtsin puore tillille. Eli patsil määrä pahka lämmässä. Tätkälikin huipuoreja. Ja siis huori voimina.
0: Tiellä te uskoin, että patsosa, mä lähtsin, että saamaan musta parakuu, kun liepiä ei vietellä.
1: Joo, alakalla alamassa huutsi. Tätkällä huusuutsi, tätkällä.
0: Nä erko lähten käsemer kun Nils Thomas is laudus juoma ja parkka jo ehkä aina käse. Nä dos mies kun ton kan mutta nä pajera la kus iera dekka nu kaucho on käse tää pit.
1: Nä lähtä kal mun laven dam goli man pyyti. Tää nä me mun goli pyyti man ei vals melte. Ja hoiso. Ja mun muhtun jäävri. Talve goli beauty helma lakkeja. Ela no davin des kvitna fitnet batcha luft upp. Aktion bara så säger nu går det gängs. Ja. Tatala. Ne appen mila av tappen appen munne se hytta lappe. Ja luft beginne så appen mila av spola all det här. Nå på kalla alla homma. Ikka det i hytta i huxa själv här mycket.
0: Men det tarna på rahpu mä näitä sainmastella. Kun eihän tällaisessa, että Ajut mä sanoin, että tämä ei ole ollut kehtien mähtitkä vielä soit, mutta ei ole tilli varra.
1: No joo. Tämä on kalli suotsa, Nämä alkaa pientä mitään. Mutta mun niin alkaa nautella teikka faadin. Tiedäpä mun niin laavengelde kerrottiin jaurikko. Tiedäpä kun määräkaatti oli, heitä laavendeikki. Jaurikuoli, hei laavennut rakkaan mankin väärä tälle kalle.
0: Teillä on määräkuoli.
1: Kalle määräkuoli, kokte saitte takai, liikko kokte neiluutit.
0: Ne kalle ohtsala, vailla onko määräkuoli tuosta tässä?
1: Nämä muka vailla, mä liikko saitte, kun laave piuti ja laave hoitsa. Joo, määräkuoli kalle halamaan.
0: Takkala. Just mä tälle tuusjärän Nils Thomas Oskalle, millä tuossa paremmus käsi muistuu?
1: Paremmus käsi muistuu. Mun enkä täällä ei vaatisi järjellä. Mun juurtan äsken järjellä. Ja mun juurtsin ja juurtsin. Kalla täällä vaatisi tässä. Mun kalla hän käsi, etkä nuo viitna haluaa. Kalla teus kalla aksuun päällä, kalla muistaa aksuun käsi. Etkä laikko suhtsa takalla. Tsaksa käsi, kun käy muuten hiiaa. Täällä nuo triiviliä kalla.
0: Tolastallat.
1: No, ollaan tällä hiä. No. Tässä mä... on kaadita.
0: Lähkö lonsoa tänne omassa kähtsytäällä ja maailmimiestä kilpissä päppäkäkkymässä?
1: Joo, ehkä olen oikein, joo.
0: Mä oon täällä lämmössä on tuu mielessä.
1: Eikä tässä ole samaa lämmössä. Kalta se olla suhteessa lämmössä. Onko niin puoli tjekkien orkkaa olemaan? Kalta kallikko voi puoli tjekkien. Istä, olisi jaukko.
0: No mulla on, kun älä tiedä, lähtee väärin ruotapälle. Tuonne, sä oot, kun te istun heijä, siihen ruota ja norkka.
1: No eikä se jäin takia vaihtaa, eikä le huijaa päälle.
0: Huijallekin, pääsä vaihtaa.
1: Joo, pääsä vaihtaa.
0: No että tuossa kuekti drafta, fiskstrakti, rukstrakti, kappat mä vaihtaa, njaltsit te nuppiereet.
1: Joo, no valta, niin on lääkätä. Huijallekin sieltä on tiekkoa.
0: No niin, jos mä tälle tuossa liian alkaa hierrallin, että käsiraava, lää uusmakkaa käsiraava kulteleekkä. Mä en kannä kanske parakka ja koos kanske fiinati.
1: Näkällä määrä katskat fiinati tyskäverit.
0: Mä en koos päärä, päärällä mierra.
1: No mierra fall, joo. Kata lopa. Hengis ja kaalus, kun pahka päiviltä. Pahkassa. Pahkalle. Ja tyskä fiinati tyskä, että pelle lohkana, kun tieppä tavimmeita. Ja kolli, en saa aina hilkki paastu takki.
0: No te kirjoitus mä ei viinaa tehdä muuttuminen.
1: Joo, no ei ehkä vastuutakaan.
0: Tänne kun jo tieppelä tänne tieppen ruotapäältä. Täältä on tietysti äppäkällä siis, että me skarasioissa ja ääntäli koitukin huuvi Oulu teuri tjoikka. Näpä tieppä?
1: No äppäli lämmäs huu tjoaskas. Se meni musta maanalla huu tjoaskas lämmäs tjoaskas. Vielä karrapiekka, aravan hirma siellä huu. Hoi jaska pekka lämmöstä. Hei tuli heuva lähti lämmöstä. Mä täällä. Oot ne luvut pahka päin kuktelua kraata kanssa. Tää halkipä. Niin on kyllä paaru hauta. Ullu hiö.
0: Ja läppänä Finnmark, kun mä oon nyt täällä olemassa täällä kovvalla ja pitsi. Täällä kouva, kun suu siellä meitä. Että luo, mä näen luo, millä mä ei ole laittanut. Alla arran. No, mä oon tieppelä, tieppelä tuutoiltein täällä kostalla.
1: No mun oi, niin täällä surrui takapäiväksi, kun sinne hoi. Niin, kun mun jahkan tässä, että on sahtaa alle luomia jahki, että sitä nappaa mitään. Mä tiedän, että heiltä äkkiä jahki, heiltä tappi, kun teppä tammin, tämän kaleilta. Tappakä sieltä vaatsilla, ei luomaa nimessä.
0: Lähkö väimin luomanit ja lähkö veissal vaatsita imanjassa?
1: No vai, niin mun kallumme, mitä näin mun tämän patsimäärä vissiä kalli viakkati. Mä laavin mun jokit.
0: Ja tiedätkö, että mä vissä vähän auhtaa laavin. Mun porankan muuta innetellä inkillisellä nuun vaatsita imanjassa.
1: Joo, tätä kalle huijan jalka luomikalle. Kaikki verkko ja luomaan aika tägädätsä. Ja vastaavat tägädä.
0: Täällä on kullunut auto.
1: Täällä on auto tägädä.
0: Tänne, jos mä tälle Nils Thomas Tusjärjellä, käs ton tahtsi kulle, että käässä sai. Käässä mun te kalkkaan tälle ohne rinki ja iskassa, että ihtäjä ehkä tai päivitä saatte.
1: Ne rinkin mä tämän olma Juhanaisella siiri, ja ne tuppe lähä tavillis kuin mun. Täällä johtaan tippe mit jälkunista ihka, russia mit. Ja saat rinkin tänne, ole hui hummaa solmai musta polmai koutikäinnissä. Juhan leimis pyöngä. Rinkin mä tasaväin uppes. Ja kolmalla ne ikka. Ja rinkin mun vilpäälle ja antanillis, anakka.
0: No niin.
1: Kulla mä ei taparakaan, lääkö pöytimen näärakuolle, voi mä ei tahomme.
0: Juhan Asla Siiri, Antti Jeskaup ja Juhan Leimet Pyvänget. Ja kolla pehtiä, että sähtä tälle, että mun rinkistän tikkitun, että alla falle pala, annas västi teppäl. Te, Nils Thomas Oskala, olu kiihtuko aste särva, te käässä saatti vähän häälisti käässä saavan ja muistali, että majalta on homma. Ja saavan tunne aine puori kiesi viitaset.
1: Joo, tämä on sama rikki, pohkulla tunni ja pohkeja.
0: Ja nähkeihtua. Joo, asti tässä määrät Jora Hallan.

Joo, ja kollegalle Sabrina Carpenter Espressun suonga namma. Tässä hui folka pääs kuulla, että odasi, mutta outal odasi kanssa jäästävällä ailu ja Gani Strawberry Milkshake laan suongas namma.

festivaala lääkitu voi kaivunas romsas. Patjal vihta tuhekuissi pohte avuutepmäi, mitä njaki tiettuhi ja mielmo kiitsatnas ja miokaitte. Tän chalmusta teiskuudellakan chajahusaikuin, seminaaraikuin ja konsertaikuin. Programmalle myös iskutellakan emielmo kulttuurait avuutepmi mahla kallean festivaala mangimus kolmolla ja viita jaakiäikke. Meillä naakaan oftasta tiht kevras taittalas väsähusait ja tehäläs sakastalla mit kiela, kulttuura ja identiteetta piirra. Tän taittia festivaala hauta sai ja sulpak, kuhtetään jaki mangea heittää festivaala hautaan. Vahtajaki festivaala jodihan Erle Porstatter Säther. Lappikouvlussa tätän jaki täällä sarjaakin. Kaujen ilähliikkos muuvan tavvin nupuureskomatta Suomas, kosta sattamen puerre sattu, muistalla luntturikkoa kuittaisää spesiaala tutki Rainer Peltola. Sarja lattama vurtevel taavimus Suomas. Jonga lässättämen puures olle suupmi ja luepmäni mieltä molse suttaa kuvluit mieltä. Mattalappis tjokket ja luepmänit. Kukkelvlaiv ja midnatsrokken eikä leipuirretilli. Finnmarku Pooles lälämäs pehkialte kukkelvlaiv ja midnatsrokken festivaalain. Kappasin festivaalain tietiha Pooles ähte lälämäsän puirretilli makkärkestuerähtää pähusait haava. Leikki muhtiin smaava tähpäusat, mai fertii kietahallat, mutta oppalatsella puolest tuutavas lääkitemiin. Tieti huva maittajahte leihui puiretilli Mangels Pappa Tsektsama, tieti ha operasuns suuna jooti hetki Jan Arne Pettersen. Pahkaret ja tsuhkani lavartaka mankka kulluslappisia, mankka päihkekottis mihtiet ja jaaki alaemas temperatuurait. Liekka semmoisella lavartaka ravenjarkka kirtisiljus, kos mihtiu voi kuektelogi tsietsarihku tsietsaraada. Vaikkel kuektelee tsietsaraada temperatuura mihtiet ja maittai aanaris, kiemajävris, sallas ja suova kuihkas. Ja muistali vielä tehot, ne lääkituvuo uslus tuora avvutepmi, kun orkas pappa tsektsama rihkajouhku pahtaruoktu mangaa historiallas MM-kilvuit. Timo Tsietsä ehkä ei suurta juvu jouhkuus lohti. Toppe aikossi oftas konakas perrasin ja tsuuti tuuhahit almokin tsaata hihtan pekkän suuhkama slohta siljus. Tammanga pese olmo tervahis pappa Tsektsän sänkärit, kosi vuitke raavas pussin Karli Juhanna mielte kiittarältä viesso siljui. Ja tälle otasas säämis otasit toimahi piipe aikia.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakakin oik.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki poi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotske juoi kaikki kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta tästä, mutta tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahku tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Morgan Wallen ja Ella Langley, I Can't Love You Anymore. Ja tämä on uutta kalkuulle, One Republic, Need for Love. Heli aikio la mänki osalasta nää Sami Grand Prix. Ja mannan pärjätä poti tehtyä, että pahti jäi Sami Grand Prix. Prija ja tohkalla jälveilössä, että laulaa tehi jo luoti manja tahtosi seuraavat. Tässä muistella heli aikio, että kalli se on hella seuraavan.
1: 4 ja 3 lammas. Joikam tistosta.
2: Okei, lauks lammas aina tästä erpi vuoväläs uosista?
1: Joo, vuos muuta välillä lammas bändi uosista. Kalli mulla on teko Ketsalan vuolkatti jöhi ive kohtuit kistoit, mutta ei ole lähti osken peessam, et kulmiilän taa peessam tom joikam kiston.
2: No musta on vähän, että makkartot lii tot vuosmus äsi taas, kun tuossa valmasta, että kun oot sä tuohon väärun tai vuolkattait jena, että te makkar valmasta ollaan tot lii?
1: No tot hallitustuu tot, että teostuu, että miili takkar pitää, että mun hallittuhon vuolkattiin ja talle teostuu vyörtiin, että piesäks vai ii ja talle kopuatta tot tietoa, että jos lii peessam te. Tällä teostuu tot käypittom, että harjuttel nuut ennu, kun mä tulas. Ja teostuu oli siis pyöris miettää meitteet tom, että miili tottuu viestä teikka. Jos liitakkar ihan puohain lahmuta, että jos liitakkar, man haalitteko musta liite. Te meitte vähän toms miettää. Ja huntarussa, että kalhan toppeen to uarnejei ehte. Siihen teostuu väliehto, että pitää tietu. Siis lähtohto aaka moi vuodut siinä väliä, että tieto pitäit kiistonte.
2: Otsuuks tai tiettiin, että ootilko vuolkat jäis jenäpättiin tuohon?
1: Ei, mutta että kal teostuu, että kalhan siitä teostuu, tällähän tuon uaine suulan, kun uaine tuot eräs kistot tälle, että et mitäs liiteko takkar. Mutta että tälle teostuu, tälle jos piensä tuohon, että tälle periaatteessa miettää meitä tuon matemakkar. Maittun halita tohpeen löve alle porkaa, ettei outamerkka makkar läytitun halititsi, ettei miilitsi, että mii tuorjutuu ton saava. Että et makkartun halita tälle tohon eteen. Ja tallehan siis läälamas ainteko jöhi ive makkar fättä siis lii, ettei outamerkkaan tälle, kun mun liin köhtlou vittauks mun liin toppeen te. Talle siis laitakkar dokumentraidumasta kistot talle pesi mustali aasit. Ja talle taan ive mun ketsimeitte siis laitakkar studiosahi talle meitte tot aina teosto, että et mahtsiitiko rähti tom mahtsii pöhti outantoit kistot tallei maina sitten mustalo saitte.
2: Tuon mangaa, kun tunnilla lamastoppeen fäärusten makarit uusait tot li lehastan.
1: No, tot liittyy vähän vaikka, että mii liiteko tom, että mii poeta tom kistost. Teostuu juo hästalle, jes vähän meittei meerittomat, ihan tot kisto toinaaliin jes lekkas. Teostuu tot attel tom läytitunin ja talle tot liiteko tustkitta, että mahtun taas teko outaskulei, että mahtun teko käytä tom. Almulas vuoda. Mä oon montun uotsuhtoppeen tuon kistost. Että tuossa oli meitä ei tuskitta. Mutta et kalla outamerkkan täällä taankeesi mun teidin, jos atelam outa merhate, Nils Juhana Kaup, kotelai, köhtelö kulma joikam kistost, te suin teivän toppeen kistost, ja sun talle poutii muun taan ive suin joikusen säärun. Joikat ja chattiin kattalas eteen, että oot lii ohta outa merkka, ettei pahtaa puhattiin takarehteko outas parko mähtulas vuoda ja toin naaliin eteen. Mutta oot lii tietysti kitta tästä, että maittun jes halita ja mahtun keltä tuon maittun vuotsuhtoppeen.
2: No lahuks huomasin, että liuks jarru tästä, ettei jistot striimejuvoa television, ettei puhutauks talle öönap ohtavuota valtumiit, teko outille?
1: Jem tooskalle määti, että mut teostuu tothan attele eenap teko, eenap ulmu peessi, teka taas lää eenap ulmu kehpeessi tuu uaini, te teostuu tot attele eenap mahdollisuudet, että kun striimi hän puha ja hän jääkee ja veltit hän näin striimi, mutta jos tuli televisiosta, kun täällä televisiosta Suoma, Ruotsa ja Taatsapel, niin te teustuu tässä lää Eenap ulmuhkia, oinihtuu, te tälle tota ajattele Eenap teustuu mahtulas huolait meitteen.
2: No aiku huu, täällä tuli lähestuun ävusin, tuli Tjohtjamanu, kyllä ovat käytset päivirai, mahtulas uutset väärun tuohon Tjohvuvää Saami Grand Prix, aiku huu uutset?
1: Täällä ei tule käsiin luomuskalla, mulla on jo hive. Kalmoni ja lamio hive ketsalla me te kautta sattelevee te ketsalla täällä, jos tu se kaunamme takkara pitää eteen.
2: No.
1: Et pohtii mahtulas.
2: Kalkauks ainleite voras pitää, moin, oot sä tuohon fääru?
1: Joo, kalmon ketsin täällä tai ravvuitte te fertteleve udra pitää. Teemo ja kalmuutta päin pöytillä vasta lää takare, vaikka on elää almostittamte. Että jos osallistamte, että se tai te ostuu uatsuuton häämänne, että toit tuosta vuolkettiin.
2: No tos, mun aikon mukaan jätit, että kalkaus lähtee, mutta on studiokosta, että patti vai piisaukset te WhatsApp jena viestain lauluu ja tot liitot jena tjaitus, kun moin oot sä väärun.
1: Tää oli siellä katsomassa, jes, annes, mun jeslam pattin toit muu aipas täppin päihistä, että kun mus lähtee kerran pattin pirkasehteen, te aipas lam muu mustomelt lajuks puhelin vai lajuks takkara. No mut johi tapahtuu sitten itäpasille ja studiostudiot, kun mulla on täppin päihistä pattimtoit, mutta mulla on pattimtoit demoitte. Ja kuittako toulet tot liitu hittum tottuu, että tällähän tot Outamerkan toppeen mu laula ua, sitten toppeen hälää talle takare muusik ulmuhki, että kun isä te uatsut on valmasin, jos tarpas isä tos. No, mutta että jos tuus lää, jos tuus lii valmasin takkar joukku, käin tunteko ala porkamin mut toijuutta tälle teostua. Pohta porkaat on jouhuinu, aika studio täysistä.
2: No oli tähän vala mustelit mait niin, tai atelit vinkkit järäsäitä, että maht kalka toimatis haalit tuohon kötsälit pöössä.
1: Lam huomas on tuon, että kal fertteleve alnaan tot eteen, että niitot liitottuu maittun halita mustali, että fertteleve tjelkatot kenski, että maittun halita tai ton kistoin, että niitä tot liitot tuu ulme. Että no. Kaltot lii pyörille veeteko kuittaka. Mutta on läkään juurta tästä, että maittun toivu heti tot atteltu niin, ja miitot liitot tuu mainas mustalus tuu tuoväs. Teostuu harjoittella nyt ennuko mähdulas talle, jos piäsä tohon te. Ja talle teostuu tot eteen, uotsu ise talle teostuu toin. Tuon uornejäjien meittei, jos tarpas.
0: Joo, niin lähtee muisteli heli aikiu. Aikki merissä järvä tällä Sami Grand Prix. Ja alapan rauvaskin, että Chuck Chumano kuettelee käftä päivä. Ja tämän äsihän toimii Kaisa Maria Pieski. Tälle pientälle suonga johtui aina tälle mahtala naama ei täppä. Joo. Emil Karlsson. Ivar Beddari, matki matkaa.

0: Matt Kitalien suongas namma ja outeltään suonga mun tämän mettin ja tatsin Kaisa Maria Pieskili tuon mä näs sinne ei-eisiä Kaisa Maria poikalla häntällä. Ja te laitte sotta saakka o nä nähtä äsin ja mun inäkä täällä okkuta lästän ja stöytys ja tjuutsiamme ko toppe ylösäämi peltänä mä itteijä nillä pieskiä. Amma kuulla mu.
1: Te kuulan puhdas, puhuta päivi.
0: Mihin me lähti? Ja vähän patsin just hienä. Että mä läpi loistit.
1: No, mun puhelle on tässä vähän.
0: Puhelle vähän. No mä jälleen, just mun tämän, tämän mun mä rahpalan tänne ennä, kun säämi ei outa. Se itto täällä paimutskal kova. Outa niin se on olemassa. Mä sähti mun niitä mä leitsi kaapelan. Outa kaapen jään, missä mä olen tarvitsen. Tjaravai. Ja tässä tjoitsun ujana, kun tjoja hii. Treenään festivaala puhermus äikkis. Tuolla vuu raasjes jo aikan arpi viittää. Seppo Deppu, kun jätä leisahkaa. Artistes Saihti and I. Göri Nilsen, mun urun ainoista, mitä täällä Hammerfest-seerit. Son tjuojahan täällä Träna-festivaalas ja tämä millä erinomassa. Se on niitä hän muuhun kalli i maite nää automerkatihti Spotify ja nuu ain. Ja se on te tjuojahan oppi Träna-festivaalas kirkus ja kovai meiltä on aina tämän artikkalista täällä alle tievavissa lämmössä kalli tässä maanvaa kirkku. Ja tästä ei ole hui erinomais, kun se on rahkana tänne jäätös konserttiin, mutta muhtumatta kanske tjohkalle välttä hui kuulul, juodit hieja, liekkadit hieno. Täällä Göri Nilsen teki Saihti and I. Täällä loppivatsamin fervas ja teppu tjohkimen mai aiku afkastalla täällä jäätös konserttas. Nyt hui melkein tämä sassi dansaa kamna toppe ennako saamiin autasittuissa paimutsissa. Napa! Yleensä minä tässä tuu. Mie oppe oinan nillä.
1: No yleensä minä tähän alkaa oinu, vaikka minä, mutta tuolla on oktamilja ja on milläkin tavassa. Ja tietysti saa tahtaa vähän tämä jäikin jo. Kun orkkaan sitä puoltaan, minusta pensan hoitilla hälppi, kun Suomea päältä. Tämä on nuo mankkaa syömällä tsekkellä, nuo hirmattu vuonna, kun härjäänen tuossa tällä tivraistoppe. Ja nuo taasoppe on ollut minun hieman oipäivällä, kun tuolla on nuo tivraistoppe. Pensan ja dieselhoitti, mutta täältä on hälppihoulua Suomessa. Ja mankkaistapä rätsikuoluske ja finnetapä rätsipäältä kerrassa just häänään stänkkämään. Ja mä oon täällä säännille abban takko syömäläis turistaita ja mä oon täällä olkoreikkalaisaita. Johtais Suomessa ja mä oon täällä, mä oon norkaappina. Toki mä vuotsin hotsia tämän ja on äärmiettää noita. Just sähtellä, että ei tarvitse tänkkiä. No tänkkiä ei edes koppi taasepäältä, että on hälppiit. Mutta tiellä vähän rikkää äikillä monna täkkäreen. Ja ihan pitää just Aalu Tjoudäikkel jäämästään, että nämä rätsä käy pihalla Aalu jäällään ja kuas monia kalvuun. Ja tästä äikki, mankalla joikko vitsas, meillä on tjät taasepäältä markarin ja sohkare ja miirkin ja tämän lakkan. Ja taatsa veitsi spinjaperkko ja siiviperkko suomapäältä. Ja, mutta täältä on monen äikki ja äikillä monen tämän lahkan.
0: Joo, niin täällä ylösäämi nähtäisiin ja ennako säämi nähtäisiin. Täällä just sattu täällä vähän ehkä sähki ja aina sinä juoppaan tänne nähtäisiin ja pääsakalla loukatit. Tämä kalle nillän pitsi suonga täällä Tones and I, Dance Monkey.

0: 오늘 고상 라디오 게스트.
1: 이게 세 사탈레달레 티말라달레 콜마바칠레 콜마다 페노르카스 콜마바치냐랴 수아마 벨테 다세 메 쿠모히토스티 아테 아나코 라디오 아파슬라 오네 야나세메 Janastemmela mikueska spappacekcime, da maailman mestakil spappacekcime VM, numo mai sahta tatsa tarukilli ja vanha hatsat. Jo, na kaalja tahle, velko aikot kehtsat spappacekcime, maailman mestakil spappacekcime. Ja tässä njäljä, väljin veilä suola mai sahta fastidit, vuostasla nuja, nohko jo tietuske, kettelas ainit kehte, tiivadit lahpakilvus. Nuppi, näin, kun jo norka vaihtahalla ja englanti. In läht ohteje, tsektsemä kehtsän, dajeta mainimus väljin veilos vuotta kehtsän, jos muusle dilli. Ja tähtä jänästä meitä pistäkittä pirsiin loi väilpäl njelji raatsa. Tälle mie luopaa tänne, teikki mun pissan tän jänästä. Minun, että Fenafall ainnasta onkin jänästä minne. Otsa, että aina kun rajapas käsä saattaa, ihtiä kadu kolma smaa vastuun, puhutaan täytellä tämän tämmöltä hienosta. Me velko aikot kehtsät spabba tjekkimi. Elkovs, I got a thing for love.

No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkivismalla sitä. Tällä ei hui erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohkoon. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnan. Ahti min rohksa.

0: Joo, tie kalle kuulle, että Vekar ja suonganamma länuja nähkö Almi Rautas. Ja o, nää pöriitit saamis, että leijakuessin katsa Marja Pärk Grönli kuhte männä vuotara islamaskusta mehti ja tuotteri ja toppes on mai lakta puot pöramuset. Perustu milloin tui leijamelti määrätämis makkar uhpu katsakoti. Ja koosta, että perustu mivulki te taas muistella nää.
1: No, oli varaa, kun männä vuodella raisla nähtää ja ähtää ja puhuttiin meiltä juuudamme. Siis, no, että no, ihanas ähtää ja ahkuu. Tiitillä se ei varaa.
2: No, mitä tahkaat on nuo luoftat opee olukun?
1: Joo, tuolla on rääfi ja aalulla on oltava saa huusut. Tuo on itse, että minä opin vuodella, että makkari ja lipis haini. No, tuolla varaa, että no, tuon on itse, että minä vuodella, mutta tuon täällä rääfi onkin vuodella.
2: No, makkari ei jahkaa, kun tämä on liikku puoppa eri muuta. Jaa, manne.
1: Oo, täällä vahtis. Mulla on mun liikkuun puhut, ofta lahkai mun liikkuun tämän seunisaikki. Mun liikkuun kiitä olukun päivätät. Skohteri ja joikan tuurajun käs lada varokumi muslää ja tällin liikku nuu olu kun alle la juikku. Ja mun innu numento olu kiertä juikku. Lihkällä norun karas oos vihku man kuhka. Ja tjakku tjadalle la älka piutu ja vähäs matikkar. Ja raborgut.
2: No, tuohon muistat on, että manga kesi parakaan. Ja on parakaan siikki feifus ja joukavaktan karas oos. Mohtalle lämmäs.
1: Täällä on lämmös huisoma ja ne mua joka vaktan on borgan ohtsikäsi ja feefus on borgan tällä tjihtsit aikuda kuin oppiborgan. Täällä on lämmös huisoma ja tätä pohtii vähän veleampuuden luontuperustumi.
2: No, tuohon muistaa, että tuonne ei kiertä tai tjuoikka. Ja minusta on tälle pirikkiä olkun ne olku tuonne ja tuo pankalla tjuoikka, vaikka minä olen. Ja no, muutnia.
1: No, olukunta kall birgi, tälle vähän tius tjuikkuta tjuikka, mutta tällä on vähän rakka puhta siisä ja alkaa saa ja vähän puhta niitä, että koko olla tjuikkun.
2: No, mä oon kaverti mieltä, että just mun täällä kanski imman ei ole ollut olukus tjuikka ei tihti ja en saa tapa smehtikin muuta on birgi, kun kiertävä ja kille lihka, niin on ollut olukko tjuikka.
1: Näkö en tuokki ja sua ajan puko, kun tahatte ei kiertä.
2: No, amman musiikkia sun, niin on. No, mitä olet paremmus täällä palkoin?
1: No, täällä on olukun läht. Tuossa ei ollut fridja vuotta mai park ja kohdassa park vähäs. Ja näistä tai muu park, kun mun pitäisi sanoa, ei ollut olumuita eivät. Ja lama ei huisoo mahdollisesti ja kuullut siinä luontoa vähän sahuusaimassa tojaan.
2: No, tuonhan lämmin katsan. Aali huoppu mun teetään. Saatko muisteli maas?
1: No, alkuus on kolme ja jälpe Steinchers, Trendelags, vaatsen den naturforvaltning, luontohaltsremi. Ja det är många väldigt viktiga i Evenstad. Det är uppe i inlandet fylks. Den använt ökologi. Det är mig lånt och master.
2: Nå, man har en vähän googlistan. Jag har lagt att jag inte gör det. Hur ska jag till att jag tror att studenter är väldigt stackar bachelor upp och den lånt och håller sig. Så jag måste den väljet.
1: No, den joka vakta parkus mun mielestä nää vasta jäljikin ja oppilikin olomakkeellekin väldän oktali väldän onkin tälle uhpu just tätäs. Ja mun tälle miettistin, että tiedät kalori vähän suoma. Ja ton ja kuulla hallin maisahta park ja kuhka hätsänä ja vähäs mainia. Ja tälle poi mokta uutsut.
2: No mä juuri sikon niin kuhkas värti färdä ruoftus vai kansi väkkäri uhpu.
1: No, tämä on vielä färre muualtelijas laamusena varaa ältästä karasuus. Ja mun olin vähän hieräväsi siinä kodussa Finnmarku ja inkä hälien tromsi kun oppilla tuossa karasuukka ja koivutin keinoja puh Finnmarku nuorat.
2: No vielä olemme puhuttu sähtöä, mistä on studiaikki tuosta. Tämä on vangemmas vihjillä vihtäjäjän.
1: Vihtäjäjän paljon. Mun jakan tuossa Nepal-tuurami tiimäliimis, millä ei mitään ole kuitenkin maanut. Nepalissa nuhtaa tuuraskublan ja tälle leimit oppe äkkiä min dökkäräisun tuskamin ja vahva min mua oppe haltsi luontu.
2: No, leimit oppe oli vaada hui äärellä luontu kuin tähtä. Sähtikö ne kievitän mahtumius ja min luontu joistun toppe?
1: No, toppe lei alle järällä on toppe lei joistun. Toppe kus mii leimit toppe lei jämpunia. Sätta bortstått djungelin. Boksmitt att det är palsajt eller att Mount Everest är bort mot uppe. Wellelis la hui liakas ja hui uevdai. Ja det lei ju suli samma mai mi parkke ja sätta suli bortstått i min haltsremi mot uppe mai allo rådas.
2: No, leikko uppe tjuik massa mai on ikkeretan.
1: Joo, toppeleki tjuik. Mä ja mun saattaa muista, että johti oli tjukkin suurimmin. Ja nuu pohta, niin tämä oli vissa kolman päivä pohta, se on tälle vuoden syrtekka.
2: Oh, ja tämä
1: oli kalmana.
2: No, vai miettä oli, mä käyn erinomais väsähustus loppe Nepalis.
1: No, mä... Tämä oli aston uhpas muuvat. Me oorimme ja baoraimme ja parkaimme tai olomoimme hoosuudoppe. Ja muus leikki dusche, aston internationaala student, kei on mun leikin doppe. Ja me suotstalaimme hui ollu saami myös ihkas tjuo hui oppe. Ja oli hui sama.
2: No, lako aina makeke eelimaa tapai gaunulle hei?
1: No, loppelikki mä suomi onnimme elefantai. Pyhtön slanga i kväkte. Nuppi massa tuolmasta ima oktaunmus.
2: Oho.
1: Ja leoparda ja... Ja mä fälte leidse. Mun ei muista puhakalle.
2: Niin, eli se luontu säljän tehkä giddas.
1: Luontu sval. Tuppe aista nationala parkas.
2: No herran. No, no mä oon jotain taas saat park, kun läkkää ruohpuilla katsan.
1: No ala... Ne mä oon läppä Finnmarkus, tällä mä fefu, SNU, stata luontui perugehti. Tästä on tein nukuutsu mun lambruksdirektoraatti ja miljödirektoraatti. Tällä on huu juu ollut mun ja sähtä parakat.
2: No, lakko on aallu tehtä mä ei häli parakka, kun tuoru huu ei lää joita mun kaamna manga fefus ja joka vaktana parakat.
1: Mun aallu lämmäs mielessä, että politiikan tämän rajaskullekin kolme johkaisessa ja annata niinku. Mutta tähän on suuri ja se on täällä luontu politiikan ofta laakka. Mutta mange kun älikin joka vaktan te storuja perussuppi ja tälle raapasi vähän tämä ilmi. Ja on parakaan vielä feifussa alle mange vaan. Ja toi niin, että liikkaakolla on kontuurista oppeet mun liikunnan parakui.
2: No, tämä on uhpunna kärgän ja no, laffas kärsokin färre. No, mä ei sanon täällä.
1: No, täällä tuolla tapuuru on vielä kiesi, täällä on kesäporkkus fefus ja te färrin toko plasche röyrus ja alkan toppe stathälte sädja i Badsudaluosu takki.
2: Ja, no mä oon makka parkoin tuon toppe kakka parkoin.
1: Toppela Badsudaluosu vähän mieskai ja tei araal. Areal äsi on enas.
2: No, mä oot kofas pahtaiks rekti Finnmarkui.
1: Tällä on saava, missä rekti bere vuodsi parkui.
0: Niin lähti luopa hii katja Marja Berg Grönli ja toimi hetkin tänään, josta lei Sara Marja Paltu. Meils uve kuorakki juikkasta tällä maaten ellas.

0: Hallå.
1: Elsove Kuorak, joikkasti Madenallasa luodi. Joo, täältä aikku mun luopaitano nää jienastämme. Olemme huistunen te. Täällä jienastämme pishuvun ja leikikaitselta huutne. Väl kaikku kehtäis pappa tsekkimi. Ja tätä slipan vielä fastit jo deuske, kelttala saini kehti teivät lahpakilvus, ja tällä ei saakka tuske maailmimäistä kilvus pappatsöktymis. Nuppi tällä näin, kun jo norka vaihtahalla Englanti, kun mät inna hohtee tsöktymä kehtsän. Ja mainimus, kehtsän juus musle dilli. Ja äskellä jo tässä äsi vihka tjelkkas, että tällä on nuotte vihtala prosentti. Lä fastian ahte jo deuske keltras han aini kehte di ivä lahpa kilvus. Ja kall kolma loje kolma prosentta lä fastian kehtsen just musa tilli ja tjejan oplo prosentta kultelekkis lä fastian en la ofte ja tjekkima kehtsen nuotte ta lähmä ja takkar olma kalle kehäi perusteltan man mästä kilvus pappa checkimis ja la mai aipas o nis kuin ja tällä puhka imiala melte tätä pappa checkchenke no te tiesa tällä nohkan o nä janasta me tätä kalla nils lash eira kuti juikkasta aslat nillas ante

Joo, Nils Lars Eira lähtee juikkaasti Aslak Nils Anders. Ja taas hui vaikka päässä kuulua oltasi ja mani musta heima päälle päässä kuulua kuhkupus ja rahalla men yle saamen päälle teetala okko kausalainen kuhti kolmanna plah jahkasa jänä färri auteo rouvai toppete aasei kuhtia ja kotefas färri saamme ja katsakoti toetju uhpu tänne saamme skoulas. No, että muunta kaltaista luovan kiihtuu muu päälle, muu janakalle kuulla peffas. Ihtin of taikke, norkka aikke. Kuulla allat,

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid ja Svangasnamma. Det lät bästa kullat ollasi.
1: Ja täällä otassa säämis puere päivi. Vihta tuhat olma kalleikki rittu riittu. Tähän leikolmalle ja viitä kertii kohjaamielma festi.

Kalpala hauta Saija Sulpak kohta tämän jakimangia heittää festivaala hautaan. Pahta jakifestivaala joutiha Erle Porstatter Säther. Lappikullus shattaa tämän jaki tääpäällä sarre jahki. Kaujen ilah lihkos muvan tavinnu puuresko matta suomas kosta shattamen puere shattu muista lahlon turikkoa kuttaisa spesiaala tutki Rainer Peltola. Sarri halattama vuorotefelta avimus suomas. Jongat, lashattamen puures olle suupmi ja luepmenit mierrimolsa suttaa kuvluit mieltä. Mattalappis tjokke ja luepmenit täällä. Pahkaret ja tsuukkani lavartaka mankka kovluus Lappis ja mankka päihkekottis mihtiet ja jaaki hallaimos temperat huvrait. Liekkasemos le lavartaka ruovinjarkka kirtisiljus, kos mihti tuvui kuetteloki tsietsa rihkuu tsietsa raada. Paikkel kuettelue tsietsa raada temperat huvra mihtiet ja maittai aanaris, kiemajävris, sallas ja suovakuihkas. Ja muista lihvelahtee Kukelve Live ja Midnats Rocken äikke leipuirre tilli. Finnmarku Pooles lälämäs päihkialte Kukelve Live ja Midnats Rocken festivaalain. Kuappasin festivaalain tietiha Pooles ahtee lälämäsän puirre tilli, makkärkes tuorehtää pahusait haava. Letki muhtin smaava tähpähusait, mait vertii kietahallat, mutta oppaletsähla puolestuutavas lääkitemin. Tieti huvo maittai, ahtelei huipuirretilli mange spappa tsekchama. Tietiha operasjuuna joodi hetki Jan Arne Pettersen. Ja tää letki otasas saamis otasit toimahi piipe aikio.

0: Kesäämi, kesi kessi.
1: Aukko Kausalainen, avvelmaatimaati Terttu Joret, Maria Okko.
2: Ei tuohon, joo, mahton musti tuohon.
1: Joo. No, tunnahtaan ive mättä tällä anaraskiellä.
2: Ei tunnut.
1: Kost tunin shoa tai juurta anaraskiellä oppat tällä.
2: No, kaltot liilamaas munin takkaruulmet on mangaakolla toppen korratyöjillin jäst lamaaste ja tästähän lai väärustot. Vähän aina suulla isä Mikela opa, että tuon mangas mietin, mitä kolkatsi tuo tai mättää tälle oppeet mii suuvan tuon kielä ja tallet on nuuvai ja no täällä mulla vuosmus mii perästä kiili tuon väältä maassa. Ennihän sun lii jo mättää tällä tavekielä ja muu siesa meittei, mutta mulla on vuosmus kest liitat anaraskielä täällä.
1: Maati, onks tuu äijä anaraskielä?
2: Iiko, totlai suu enni kiilai, tot särnoo.
1: Tunla, jottaan vähän pirro maailmun, kun jotin tuosta motomin eteen, kostunla möttäl. Sahitalmista, mutta no. Tulla oli vähän takkar vastata se te. Itos tjelka vastata spuetta.
2: ei, joo, tuli vähän teka vieha väätis västitit tosko.
1: No, mulla on päikki kotteista on lah shottam teka.
2: No ruovin jarkast mulla on shottam, mutta tälle mulla on shottam Kausalast toppeen maata Suomasta. Totli tot saa jekost mulla on kuhemus äiki aasam. Tot lii meittee kost muu eiji pel lii mettälle. Tot pen lii liivalla muu äiji ja äkku.
1: No tuota, mahtun tälle tehi anaran loppuloopost. Kuas tun tehi värreji ja mahtot täpähtyi?
2: Noutpa, kuaspa tot lai jemmusti. Laiks tot kyhtu häät, kyhtu lau kyhti tot lai mun mielestä. Tälle alkiitot, totuskoulit tässä.

Joo, no en niin mun niin musta liete tää täppin litsi takkar. Täkkärskoula, miitot liia. Sun lai mun niin kaunan meitte skippär. Sun poodi päikän ruovin jarkan ja öötä mun niitä. Okko, mulla on tunnin kaunan mustau. Okei, takka Enni. Joo, et lai Samuel Lubach. Naa ja sun lai tälle muu pöremus. Usteu. Ja lii valau outa. Outa tainen. No tallehan totta skooli tässä alkii ja

0: alkas, kun varriin teihin ja laitot vuosmus almuk peivi. Muu vuosmus almuk peivi. Tää enni lai mun niinku arun määtsu ja lai muu vuosmus kertikoliin tos kärvutattam. Tää mun niin sootai vähän takkar niitot. Imposter.
1: Joo. Niitot. Takkar. No, ja munkin samikielon tietenkin, että huijarisyndrooma. Takkar epimisessä totta tästä.
0: Että kiimunla ja mun tiet. Mutta kaltaista showta emme, ettei takkar vähän. Ties tot alkiitot muu mainas.
1: Tuon etti, että shotti ravin jarkosti ja tälle shotti, toi pajas shotti, makkarsääni käytti hitoppen kausalasta. Mutta lahutun eres soojiin.
0: No ei tunnu. Joo, tälle mii pöörä varri Uutta-Seelantan. Lai tälle köttuhät kutnupalloa alkasta. Että mun liim ei tu kulmanu paljon ihan sas.
1: Kastun, mä oon puoristunut.
0: Mun lämmä kyllä kulma, joo, kyllä on elitään nive.
1: Mutta nää varriit tohon Uutta-Seelantiin.
0: Toppen laim talle kuttaive. No nää liim toppen skoulast. Lai tietysti enkeläskielän ja shottii pyöree huusteve. Ja...
1: Lajutat vaikat tälle, kun monnat Uutta enemmän.
0: Joo, no, kun totta vähän takkar, nää äikin pajee mun elimistä, että tietysti tulee murrosike alkamin ja tietysti kalhan totta vähän omasta varrit Uutta saajan, kun musta lai upaa elim lamas, sehän mä usteve ja lämsiä mä baby tip shows shottam ja nuutain, mutta kannan totta lai tietysti Uutta feirin. Mutta kuessin taas tii shotta munin takkar teko päikki näällä teikka takkar topto. Varra totta lai tonti, että kun toppeen ilmaas tälvi ollekin. Joo, lai ahev muota ja puolasit ja nuut.
1: Milli tuu mieltä ive äiki?
0: No, kaltot tätäkkee silleen, että mun liikkuu kuolaistaman ja nuut. Teikka ei tuota teko kiittakeesi.
1: Tusti shottan makkarkin automarkkaan kieloin vätisvuota, kun enkalas kieloin kolki. Varo pajetää siitä päin jottelijan.
0: No, kaltot lai, aipas alkast lai vähän paikat, mutta kaltos tietysti tuu ääriä niin ja koko olkai jöhi peivikeyttit ja challit ja skoulalaiton kielestä ja usteve sarnoji.
1: Nää tuota, tälle uks tuun värreji maasat suoman kuuta ivemanga.
0: Joo, tot laikal tuota ei oma sässi.
1: Jää.
0: Ko pottiin Helsikante toppen lai liijin puolella se vähän aina suu ja muottui. Ja talle munin show tai takkar toptu, että viimaklan maassat päihistä.
1: Nah.
0: Joo, ja talle, kun varrin äiji kulen, te tot lai takkar nostalgia maailma. mun liim ainoki ilmas vuotta maassat mii pöörästä teka iellä. Te tot lai munin nostalgia isku.
1: Mä tunnin, että mun pokuuta ive äikillä. Mä oon sielläkin sun.
0: Yeah.

0: No tälläkö tuun nuoron la asem maanko osaajest ja toppen auto merkkan toppen Uutaseelantista. Lo yksi tuus makare neuutusehtus liji, että maittu nälkä porkalla tälläkö tuun shota rävisin.
1: Nuut pa.
0: Arvolihu ette puhuta tehtiin anaran.
1: No jee, kaalla. joo, mu maje mus ive skoulastoppen must liji tuse taida amna se skoulast. Taida historia ja takare media opa ja tallelai määlään ja englaskielen totlai design and illustration. Joo, ette siis mietimme te must shotachi taitaria. Pissa vähän lii shotton kallahan työjehlää meitä takarit.
0: Ja tälle ton allekin korrotyöje. Oppan.
1: No.
0: Mastat idea poodi voi poodi yks tät idea tus tästä te tun otsuhtom on ette täppin lisitäkkär skoulu ja uutsi tälle.
1: No, kalta eenist shota. Kalmunlam ain liikkuu kietain porkat ja rähtit, aasit ja huksit ja nuutain. Ja kaltot lii lamas munin outa tärkeimmistä tehdä lumosiin.
0: Tehdä lumosiin, joo.
1: Aasin, mulla on tam eli mäki porkat. Tii lamas tuota ei tehdä alas munin.
0: Rahoitan tain korrotuojiin valaa pössäm teko tiennäs parkoa porka.
1: Joo, joo. Että kall ulmu tiiläje must niipit ja no polloit jemlä valaa nuut tuojum teko no kaupoille, mutta liikkum chuarvi tuojiin ja tohleen mun mielää mieltä.
0: Lähotust mä tai päihistöi kost, niin mä ettun pohjata, että siis chaitti, mä ettun nää porukka.
1: No kallahan mun tietysti tuu tam lauhalla kuorum ja
0: okay.
1: Tai chuarvi oasit, mettei tuo jumite.
0: Mä näyks tiekkär siis ne työjä, mä näyks tohon enna timmo tuojii. Katothan, ainahan tätli vähän sättele, että se javuttas.
1: No.
0: Se he timmo tuojii ja korru tuojii, että aikas miettää.
1: No, tommos koulittas äikin, niistä lai kall mä tulas vuota meittei timma tuojit tuojut että aina suu ohta takkar shishne kuorum kurssa ja joo kall mun liikkuu meittei toit porkat joo shishne kuorum lii meittei mun jen takkar no tot liinot häyski ja mun tiedä mun tus liikkuu tossa.

0: täällä tun lahkaunnan rähisvuota toopen taatsopen ja no, varriimin tohon.
1: No joo, mun kaunin ton täppin. No najalai täppiniskoulasta toopen silpatyöjipeellistä. No mun nost alkiitot skoulittas siihen mä äikin. Laikal nuut suotasta vuosmus ive täppin. Lai suotas ihe. Mun ja sun ja mii usteve keitustuu Assim toppeen jeerasta. Mut kuittak kauniin suu, sun kauniin muu. Ja täällä sun liitoppeen maata taajast kollegeppiskouliittosasta. Varrim vistik höjäi manga toos ja tommanga jemtiete maassat kaltavas ja sääman.
0: Mä tunkatun tälle meriti monna tanaruskielä luuhalte. Mm. Makarin tot oroi, että tun täällä suuva kielä paasa luuhat.
1: No taat iheli lamas vieha lussat. Mustiella lamas takare lusistopto outil. Että mun tiet jemla oppa mun kielä ja mun tiet jemla lamas takare. Mä tulos vuoda ko talle kopotin teihi ja luuhatton kiela. Ja talle munin show tai takari, että montiet.
0: Mm.
1: Ja no totlai tietustuu, kalhan toh lähtee tehali topto. Mutta kal must lii täällä meitteen ilo, että puhutaan särnut ja keyttittäm kiela ja lama oppam. Ja, että täällä liilamastot, tot mä tulos vuotaan.
0: No istuista pohtiita topta, että monti, että mun täältä on luuvan tee. Makaron puetusen tuon tälle pohti tästä.
1: Loopai loopast vissä laitusto, että mun halitin tuon kielamaassa. Ja tot lai mun inte halus veikki heni niin peurast vala särnukin. Mutta kal must lää skipäri ja ustevekkiä särnoje ja siian mun kal säämästä. Ja kaltot tietysti liilamasta tuo tai pyöri, että lammielä tuon skoulittas ja naa luuhan tuon kielä. Ja kaltot lii tietysti tuon identiteetan meitä tehallas.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmälä. Hyvää päivää. Poliisi on etsintäkuuluttanut vastaamon tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen. Poliisin mukaan Kivimäki on tavattaessa otettava kiinni ja toimitettava vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta. Ylikomissaario Mikko Minkkinen Helsingin poliisilaitokselta.
1: Olen kalferti mieti leiloslik ja
2: ennakkotietojen mukaan luvassa voisi olla lisätietoa Ranskan Britannian ohjaamista monikansallisista joukoista ja niiden harjoituksista. Myös Ukrainalle tarjottavan materiaalituen osalta voidaan ehkä odottaa.
0: Kivimäen asianajaja kommentoi Ylelle, ettei tiedä missä Kivimäki on. Helmikuussa hovioikeus korotti muun muassa törkeästä tietomurrosta tuomitun Kivimäen vankeusrangaistusta lähes 7 vuoteen. Aiemmin tänään korkein oikeus ilmoitti, ettei Kivimäelle myönnetä valituslupaa. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Syynä on Venäjän laaja kyberkampanja, joka kohdistuu myös Suomeen. Useat Euroopan maat ja Suomen suojelupoliisi ovat varoittaneet Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta. Ranskassa Pariisissa alkaa tunnin kuluttua Ukrainan tukijoiden huipputapaaminen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Elysée-palatsiin korkeimpia poliittisia päättäjiä lähes 30 maasta. Suomea kokouksessa edustaa tasavallan presidentti.
1: Kaupuis vaihko, leikki vaihto hallannu. Mun jahkan olen minä hienos iilus, että minä kuhkaisi juoptemet.
2: Ei tule. No. Ja kun tulee meittei taas jengaskerrospöölläin tiipierkiit nuut pyöreistään, niin veet, että taas tämän tot älkä.
1: No.
3: Joo, näin mun jahkan näitä olet, mutta jos vaan ja jaa, mutta kami vaihtaalimme, mutta fettä kai okta mannimus MM-festa. Tämän mileidalle mannan lauda.
1: Joo, no lähän kalleen mun mielestä onkin feirin vielä tämän, että ne kuhkäsi juoptaimme. Ja tuossa tähän tyyppiässä me maailmassa kilpailutetaan jo, ja tämähän on maistoja tähpähus. No, mä muutu ylämässä tunnu iidi tai vahkulahpa.
3: Oh, kai se oli kalle muista vahkus.
2: No musta hän laikaa ihana juhle. Mun liikin upaa oholopetapeen heidän juhliin mun kyymi sesse naajai kyymis ja kaltat loi. Moji soho loppa alki jo västu peivi ja loi äpäste kolitsi luo mun mohheest lamas. Ei takkar. Ilo oho loppa loi kaalla.
3: Oh, tää on jo huipuille. Mun en lamas on palkkusta ja palkkusta ja tietysti vähän fridjaikki. Mä etin mun etsin festivaalis, Terena festivaalis. Tää on sullus helgelän rittus. Ja teppelä tavalla, että neljä tjoa jolt muuttuu kolle festivaala. Det är bara att det är gott att du har allt på väl. Det är inte någon av solen.
1: Tack, hur bra
3: det är. Det handlar om att det var tält. Det handlar om att det är alla solen han skedde festivalen. Så då har ni inte haft vart det inte. Jag har
1: hållit back. Nu är det ju i härlig festivalen. För att bata det är solen. Det är fett att jag på man här.
3: Ja, det är fett bata. Det är så att det är roft. Det är gull och Olle Sullus.
2: Wow.
3: Ja, tänne sai tämän gullun väitteen muu jienässä. Mun ei ollut laulenta makroon.
2: Olma näällä. Nyt otat kalkalleen.
1: Muun innekal nuoluus parkana makroon. Päärä kähtänän spabtsektima ja na pleena klippen ja no, tiekkär parkuille munks ruoftushommen. Ei fall nuolu iera spänta. Mutta
2: täällä limotamin uoli häyski ja tarpulas.
1: Joo, lahkalle lihkus koihka ja soini suotta päivä manga ulavada ja te arvi.
2: No.
1: Mutta mihän kala älki hotna saatte taas juongan kesäpäivi, kensantjuari laulu.

0: Det är Elinor Sjöngang Gajo Mo. Den timmes donkulat delgidele husa mis vata kanske studio kanske gossi gila hur man lönt du bättre ska gila då nå då är man ganska uppo. Ja, mycket staffel kanske väl på visa på Charlesi ja, mig väl gullo kaja, nej kaisa.
1: Kaisu oli täppi, kaisu. Joo, Kaijalla oli monen vuodesta. Mutta mä saan siemmällä nomma. No, mutta mä oon niin kuulla, mun sähitalli outa Sami Grand Prix osallistee, kun teillä ilmas Monkey Fairuston kistoost, kun vastuppee vihan podi Almontot, miksi tot lii, että puhtaa Almontotit ja kyllä se oli päässä Fairun kistoutella taste. Tästä niin kuulla aipas forka paljon, että makkaar valmostella tuohon tarpasuvoo. Mutta outil tom kultaleb Elin Kristiina Utsi ja Oktek Varense.

0: Anarlas heli aiki oli lamas manki färost sämi Grand Prix kistoin. Västuppevi tai monan västuppevi vuot poodi olkos almottas et kiiperi pohta uutset färun ja almostittiin jetsan kistottalat jou ärvi vuovalas joikam uasan teikka ja se he tos ete lauluum uasan. Mon manki heli aiki tunlahlamas färost sämi Grand Prix.
1: 4 ja 3 lamas. Joikam kistosta.
0: Okei, lauks lamas aintast ärpi vuoväläs uosista?
1: Joo, vuos muuta välällä lamas bändi uosista. Kal mulla on teko Ketsalan vuolkatti jöhi ive kohtuit kistoit. Mutta ei ole lähti osken peessam, et kulmiilan taa peessam tom joikam kiston.
0: No musta vähän, et makkartot lii tot vuosmus Ashi taas, kun tuossa valmasta, että kun oot sä tuohon väärun tai vuolkattait jienait, että makkar valmasta ollaan tuot lii?
1: No tuot hallitustuu tuot, että teostuu, että miili takkar pitää, että mun hallit tuohon vuolkattiin ja talle teostuu vyörti, että piesäks vai ii ja talle kopua, että tuot tieto, että jos lii peessä, mutta talle teostuu tuot käypittom, että härjuttalla. Harjoittanut ennu kun mä tulas ja jos tuli chispyöris miettää meitteet tom, että miili tottuu viestä teikka, jos liitakkar ihan puohain lahmuta, että jos liitakkar man haalitteko musta liite, te meitte vähän toms miettää ja huntarussa, että kalhan toppeen to uarnejei ehte, siihen teostuu väliehto, että pitäit tietu, siis lätohto aaka, moi vuodut siinä väliin, että tieto pitäit kiistante.
0: Otsuuks tai tiettiin, ootilko vuolkat jäijäs jena pättiin tuohon?
1: Ei, mutta että kalteostuu, että kalhan siitä jostuu, tällähän tuon uaine suulan, kun uaine tuot eräs kistot tälle, että mitäs liiteko takkar. Mutta että talle teostuu, talle jos piässä tuohon, että talle periaatteessa miettää meitä tuon matemakkaar, maittun halita tuohon leveä alle porkaa, että Outamerkkan makkar läytitun halititsi, että miilitsi, että mii tuor jutut on saava. Että et makkar tun halita tälle tohon eteen. Ja tallehan siis läälamas ainteko jöhi ive makkar fättä siis lii eteen. Että outamerkkan tälle, kun mun liin köhtlou vittauks mun liin toppeente. Tälle siis laitakkar dokument räilmasta kistot tälle pesi mustali aasit ja talle taan ive mun ketsi meitä siis laitakka studiosahi talla meitä tot ain teosto, että mahtsiitiko rähti tom mahtsiipehti outan toit kistot tallei maina sitten mustalo saitte.
0: Tom mangaako tunla lamastoppen fääruste makarit uusait tot li lehastan?
1: No tot li tiostuu vähän vaikat että mi liiteko tom että mii poeta tuon kistosta. Teostuu juo hästalle. Jes vähän meittei meerittomat. Ihan tuot kisto toinaaliin jes lekkas. Teostuu tuot attel tuon läytitunin. Ja talle tuot liiteko tustkitta. Että mahtun taas teko outaskulei. Että mahtun teko käytä tuon almulas vuoda. Mä montun uotsuhtoppeen. Tuon kistosta, että tuossa oli meitä ei tuskitta. Mutta et Kalla Outamerkan täällä taankeesi mun teivim, jos atelam Outamerhate, Nils Juhana Kaup, kotelai, köhtelö kulma joikam kistosta, suin teivain toppeen kistosta, ja sun talle poutiin muun, taan ive, suin joikosan säärun joikad, ja tjojattiin kattalas ete, että tot liohta outamerkka, että pahtaa puettiin takarehteko outast parko mähtulas vuoda ja toin naaliin ete. Mutta tot liitiostuu aina, tiostuu kitta taas, että maittun jes halita ja mahtun käytä tuon maittun vuotsuhtoppeen.
0: No lahuks huomasin, että liuks jäärrutas, ettei jistot striimejuvo television ettei puetauks talle öönap ohtavuota valtumiit ko outille.
1: Iem toskalle määti, että mut teostuu tothan attele enap teko, enap ulmu peessi, teka, taas lää enap ulmu kehpeessi tuu uaini, te teostuu tot attele enap mahdollisuudet, että ko striimihän puha ihan jääkeä ja veltit hän näistä riimi, mutta jos tuli televisiosta, kun täällä televisiosta Suomaruotsa ja Taatsapel, niin te teostuu tässä lää eena ulmuhkia, oinihtuu, te tälle tota ajattele eena teostuu mahtulaisuota, että meittei.
0: No aiku huu, täällä tuli lähestuun äävuusin, tuli johtamannu, kyllä ovat käytset päivirai, mahtulais uutset väärun tuohon Chavuvaa Saami Grand Prix, te aiku huu uutset?
1: Täällä ei tule käsi luomuskaan, mulla on johi ive. Kalmoni ja lamiohi ive ketsalla me te kautta sattelee te ketsalam täällä, jos tu se kaunam takkara pitää eteen.
0: No.
1: Et pohti mahtulas.
0: Kalkauks Anille te voras pitää, moin, oot sä tuohon fääru?
1: Joo, kalmon ketsin täällä tai ravvuitte te fertteille te udra pitää. Ei mä jakan muuttu päin pöytillä vasta lää takare, vaikka mun elää almostittam te. Että jos osallistam te fette tu se tai te jos tuu atsuutan häämän näitä toit tuosta vuolkattiin.
0: No tos mun aikon muka jätit, että kalkaus lähtee, mutta on studiokosta, että patti vai piisaavukset te WhatsApp jena viestain lauluu ja tot liitot jena chaitus, kun moin oot sä väärun.
1: Tää oli siu katsomas, jes, annes mun jeslam pattin toit muu aipas täppin päihistä, että kun musta lähtee kerran pattin pierkasehtee, te aipas lam muu mustomelt lajuks puhelin vai lajuks takkara. No mut johi tapahtui sitten itäpäsleerapa studiostudiot, kun mulla on täppin päihistä pattintoit, mutta mulla on pattintoit demoitte. Ja kuitenko toule tot liitu, hittum tottuu. Että tällähän tot Outamerkan toppeen mun laulaua, siis te toppeen hälää talle takare muusik ulmuhkia, teko isä te uatsut on valmasin, jos tarpas isä tos. Mutta te teostuu, jos tuus lii valmasin takkar joukku, käin tunteko ala porkamin mut toijuutta tälle teostua. Pohta porkait on jouhuinua, aapa studio tääsistä.
0: Mä olin tähän valan mustelit mait niin, tai avelit vinkkit järäsäit, että maht kalka toimatis haalit tuohon kötsälit pöössään.
1: Lam huomasin tuom, että kal fertteleve alnaan tot eteen, että niitot liitottuu maittun halita mustali, että et fertteleve tjelkatot kenski, että maittun halita tai ton kistoin, että niitä tot liitot tuu ulme. Että kaltot lii pyörille veeteko kuittakaan. Mutta on läkään juurta tästä, että maittun toivu heti tot atteltu niin. Ja miitot liitot tuu mainas mustalus, tuu tuoväs. Teos tuu harjoittellaan nyt ennu, kun mä tulas tälle, jos piäsä tohon tehtyä. Ja tälle teos tuu tot eteen, uotsu isä tälle teos tuu toin. Tuon uorneja jäi meittei, jos tarpas.
0: Tie kuulain, Heli Aikio ja suuravuit. Maht kannat valmistellaan Sämi Grand Prixin. Uutsam toho lii avusin täällä ain johtamään, kun et luvat käytset päivin räi. Puatte kiita liivut Sämi Grand Prix kisto, kehtuhat kehtlo chicham, tiedostuu. Ja täällä mi kuulap musiik Orbinasta ja tämän pitän oma liian larinaan.

0: dalla nura fia. Alulo oda vasa huusut. Tuon itse edes miopi vuoret ja makkari ja lipis hoini. No, tällä varata saatu. No, tuon itse edes miopi vuoret, mutta tuon teillä raafi onkin vuoret.
1: No, makkari ja jahkai, kun tämä on liikku puoppa eri muus. Jaa, manne.
0: Oda ja lavattis. Mulla on mun liikkuun puhut. Ofta lahkai mun liikkuun tämän seuni saikki. Mun liikkuun kiitä holukun päivätaat. Skohteri ja joikan tuurajun. Käs laada varokumi muslea ja tällin liikko nuo olukko alle la juikko. Ja mun innu numen tohlu kiertä juikko. Lihkällä norun karasoos juikko mun kuhka. Ja tjakka alle la älka piutu ja vähäs matikkar. Ja raporkut.
1: No, tuohon muistaa tuonne, että manga kesi parakaan. Ja on parakaan siikin feifuus ja joka vaktan karasoos. Mä oon tällä lämmössä.
0: Täällä on lämmössä huisoma ja ne mua joka vaktan on parakaan ohtsi kesi ja feifuus on parakaan tällä tjihtsit. Ai, kun on oppi parakaan. Täällä on lämmössä huisoma ja tätä pohtii vähän veleampuuden luontuperustumi.
1: No, tuohon muistaa, että tuonne ei enkeli kiertä tai tjuoikka. No, minusta on tälle pirikta olkun ne olko tuonne. Ja tuon pankalla tjuoikka, vaikka minä olen. Ja no, muut ne.
0: No, olkun takal pirikki, tuolle vähän teos tjuoikka tjuoikka, mutta tällä on vähän rakka pohta siisä jälkeen. Niin, ja vähän pohta niitä, että koko olla tjuoikka.
1: No, minä olen kaverin mieltä, että just minun täällä kanssakin immaana ja ne olen olkus tjuoikka tihti. Ja en sähtö pas mehtäkin muuta on pirkko. Kiertävä ja kille lihka, niin on ollut ohko tjuikka.
0: Mä koen toki ja sua ajan puko, kun tahatte ei kiertä.
1: No, amman musiikki ja sun, niin on. No, mitä olet pöydä musta takkaan palkoin?
0: No, täällä on olukun lähtö. Tuossa ei ollut fridja vuotta, mä park ja kohdassa park vähäs. Ja näistä ei muu parkku, jo mun pitäisi sanoa, jolloin olu mui teivät. Ja lamai huisoo mahdollisesti ja kuullut siinä luontoa vähässä huusaimassa tojaan.
1: No, tuonhan lamai katsan. Aali kohpu mun teetään. Saatko muistelua maas?
0: No, alkuksi on kolme ja jäpä Steinchärs, Tröndelags, vatsan den naturforvaltning, luontoa haltreemi. Ja tämän många väldigt viktiga i Evenstad, där är uppe inlandet fylks. Den använt ökologi, där lakar mig luntå master.
1: Nå, man har en vähä googlestänger och lakar att jag är inte jävla att hur jag gick till att jag gjorde studenter och jag fällstackar bachelor och på den luntå halter sig. Så jag måste den väljet.
0: No, den joka vakta parkus muun muassa naavustan jälkeen ja oppilakke olomakkeelle keväältään oktali väältään onkin tälle uhpu just alas. Ja mun tälle miettistiin, että tiedät kalori vähän suoma. Ja tämän ja kuulla hallin maisahtaa park ja kuhka hätsänä ja vähän mainia. Ja tälle poli mokta uutsut.
1: No mä en juuri, kun niin kuhkas vetti färdi ruohtuus, vaan katsi väkkäin uhpu.
0: No, tapa kai verte far moalta läs la musana vara altastas karasos. Ja mun halin vähän hiera vasi koduse Finnmarku ja inke halian tromsi kodopla tusse karasoka ja koyte keinu ja bua Finnmarku nuorat.
1: No vielä lämmäs bussa samstan studio aikkidust. Tänä on mangmas vihla vihte jajan.
0: Vihte jajan fall. Mun jakan tuossa Nepal-tuura mi tiimäliimis. Mi liimis tälle kuekti manu. Nepalas nuhta tuura skuulan. Ja tälle liimis toppe äkkiä min tekeräis on tuska min ja vahva min mua toppe haltsi luontu.
1: No, leim toppe kalli vaada hui älylän luontu ko taappe. Saht kunni kievitän mahtu mius lää min luontu joist on toppe.
0: No toppe lei alle järjellä on toppe liioistun. Toppe kus mii leimit toppe lei jämpunia sähtää puhutstaat jungelin. Buoks miht, että ne palsu ajatella, että Mount Everest ja buo, mutta toppe huellelis lää hui liakas ja hui huevtai. Ja lei jo suuli saama mai mii parakke ja sähtää suuli puhutstaat ei miin haltreemi, mutta tappeli mä jo aloin ruodas.
1: No, leikko oppi tjuikka, mä oon ikkeretä.
0: joulupelikki juikkama ja mä saatan muistella johtili juikin suurimmin ja nuu pohta, niin tämä oli vissa kolme päivä pohta soudalle vuoden syrteikka.
1: Ja ainakaan
0: maana.
1: No vai, mihin tämä oli, mä käydä erinomais väsähustus loppuun Nepalas?
0: No, tämä oli aston uhpas muuvat, me ouruimme ja pooraimme ja parkaimme tai olomoimme hoosu loppuun. Ja muuslekki dusche, aston internationaala student, kei on mullekin loppuun ja me suhtstalaimme hui ollu saami musiikkas tuo jo hui loppuun ja lihui sama.
1: No, lako aina makege eli, ma tapai gaunulle hei.
0: No, loppuillekki mä suomi onnimme elefantai. Pyhtön slanga kuekte nuppimassa tuolmassa teimme oktaunmus. Ja leoparda ja mä felte legge. Mun ei muista puhakalle.
1: Niin, että se luontuu, säljän tehkä giddas.
0: Luontuus val, tappeaista nationaala parkas.
1: No herra, no mä annan taas saat park, kun lähtee ruohpuilla katson.
0: No ala, ne mä läpä Finnmarkusta, lama fefu, SNU starta luontoi perogehti. Tässä on tämä kuuluvun landbruksdirektoraatti ja miljödirektoraatti. Täällä on huujuhuja ollut minä sähtää parakat.
1: No, lakulla on aloite, että minä olen hänellä parakka, kun tuoda huijaa ja joita minä kaavnaan minä feefusia ja joka vaktana parakka.
0: Minusta aloilla on mielessä, että politiikan tämän rajaskullekin kolme jahkaisessa ja annalla niin mutta tähän on suuri ja se on täällä luontu politiikkaa ohtalaa. Mutta monen kuitenkin joka vaktan te stuoruja perussuomia ja tälle raapasi vähän tähmäilmi. Ja olen parakaan vielä feifussa ollut monen vaan. Ja toi niin, että liikkaa kun olen kontuurista oppi, mun liikunnan parakui.
1: No, tämä on uhpunna kärkään ja no, laffas kärsokin färre. No, mä sanon tuon täällä.
0: No, täältä oli tämä puurun vielä kiesi, täällä on kesäparkus feifus ja te färrin toko plasche röörus ja alkan toppe stathälte sädja i badsdolo osa takki.
1: Ja no mä oon makka parkoin ton toppe kakka parko.
0: Toppela badsdolo äsi vähän mieskai ja te areal äsi on enas.
1: No, mä oot kofas pahtaiks rekti Finnmarkui.
0: Tällä saapa, missä rätti bäri vuodessa parkkui.
1: No, olu kiitu katsa, kun se erve pöriti saamissa ja olu lihku olla virki.
0: Joo, kiitu.
1: Ja rätti meljär, että laadus makkarke musiikka saavalta tarko vuodessa ja raulmus mustas.
0: No, mi hui olu juo ja imetan sanctuary stallan kautta oppi Nepalas, no, että fara heivisi hui puristal kultali.
1: Talmi juo ja sanctuary stallan kautta.

0: täällä Miika Valle, egietstat Dälki, Norkabälde Agderis ja Östlands Mosesjordi heima, Liekas oppa Dälki ja Ollu Bjeivers. Trøndelags Mosesjordi heima, mangel kaske beiverittus og erja ja og erjemata heima. Oppa Dälki ja kaske hai Bjeivers. Norrantas rittus ja barohis paikin da vinne og erimata tjauka bega da hje gara bega. Mange kaske beive Vesteralas kasko hae gara rittu. Modui enars mosse sudri heima, enars balabai opodarki. Sisi etnemis matabel belo haki balabai da hje gehpa balabadarki. Mange hekedis Vesteraltas veha arvi. Tromsas barohis paikin arjumatta garbega rittus riddu. Palevai bahkui arve uftit. Finnmarkus arjeheima rittu govlun kaskohai riddu da he gara riddu. Mangel kaskobeive jorgeha arjumatta. Rittus veha arva arvi muudui ienas palava oppa dälki. Ja miigietstat temperatuvrai. Oslo se oftum lahlega tjekki Trondimis kolomanblot, Bodjus kolomanblot, Tromsas la kolomanblot, Alta se njeljam lohkai Gautgenis kolomanblot, Karasjås vihtamblot, Tienosals vihtamblot ja Kirkunjaks vihtamblot. Muudia pala tälki kaisuli.
1: Suoman pelli vörtiv näl ain ehit räi utsuvast ja anarist, shongali pelipolvi ja fjärttu ja luojis maata viestar piekka. Ja no tuuvast shongali pelipolvi ja fjärttu se ja luojis viestar piekka. Kieta ruottasist siem määlään, shongali pelipolvi ja fjärttu ja luojis viestar piekka. Vua just shongali oli ja lahas ja fjärttu luojis piekka mon sunte muttustol. Rovenjarkast shongali ja lahas ja luojis tave piekka. Oulus shongali pelipolvi ja fjärttu luojis tave piekka. Ja Helsikist vala. Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luojis tave piekka toppen uu. Liekas vuotali anarist vitnupala tsek. Kit. Tjövet jäyrist kutnupaloh tääl, utsjuvost kutnupaloh ja peletsekkit, njuarkamist vitnupaloh ja peletsekkit, jännutuvost kyöhtnupaloh ja pele, kilpist jäyrist kyöhtnupalotsekkit, vuajust neljänupaloh ja peletsekkit ja valar rovin jarkast vitnupalotsekkit. Ja täällä mun muistella, että tehi yleisäämi WhatsApp-studiopuhelin numeron loipuottam jo ohotassaas viestä ja attakas perikomi epla huomasam tom. Taat puhelin loi mottom sujastakkaar ele hetti tiileestä. Toh viestä jäällä puottam jooda, mutta täällä mun oinim tom. Ja tästä laitakkaar tuaivu eteen. Litsi haalu kuulla Niilas Holmberg pitää kulma kulmalou. Kootot atelitsi takkaar. Motiveere musiik, ko taatko ja teie toivutaat eteen, kun tarpas motivisteen tuohon parkon. Te toivon mieltun lahtäpin radiopaltas täällä kultalmin te, mikä moi kötsälen piejat, joojat teid, Niilas Holmberg, kulmalou.

0: Ie, le, y mae'r esiw yngan hastalwys. Dan teimwys mi gwlad erhyr a panel a sastal yma rydw rydwys dan byr ahtag hi chad a hi igadwys. Ia gwlad mae artista saithi yna a gydw alafwys i a fywio i gan arbi fyd a sebwt. Ia mi gydsta hafis ei bael chalwys i a mi fel gwlad. Kaisuli.
1: Tiedustuutut odas kaajus adai uudasi koja tallam. Mast mun jäm laavi pierkiin hirmat pöreest, mutta munään käytsellä mun liikkum kalta kari, vaikka mun jäm laavi pierkiitkin. Ja tälle li tiedustuu jistuskin vot kerkanepte. Olko enää uudase, moi äikon tiian mustaliin. Mutta autil maiten tain kultalle ego liv Natalia Nymost.

0: Tampereesta alki jossapäivi manga vosmus. Käypäälös robot bussilinja, kost vaksee ii. Tjokkääkin jes bussist, mut kiehitusvaksum saajest. Linja, kulma, tjöti ohta, hältee, remoted finnota ja Tampere kaupuk jotola lakatas nysse uästä palvelustast. Suoma seuraavai kesimäännust EU-haahan, mii oot nääläst robot-autoi lope kietavushom eres taatain. Haavas läfäärust kulmanupalo EU-jesson staatat ja ulmen lipössät kuhhepko Kiina ja autastum staata. Jotola ja viestatem toimatta Traficom lii porkam suomast maailm uevi önnam robot-autoi ketselemist ja lope rähtimist. Toimatta lii isetam finnatu vaid uajut luuvit ja prosessit outetemist. EU:s tiila tuhittum robot auto vejim lii vertiminal Europ kiainuit vaara, IV kyehtuhat kyehtlou käytsiko OA vejim pierkasi ravvui äsisatta valmosin. Adaito lääto robot auto linjaras auto bussi puatimin jo, jote läyt. Mut saara tost limottom olympia äsi, maittun kauni.
1: Joo, mun on näppä äviräviisa nähtsits kaunan äsimässä bailtalalla baalan, että mieredussä tai tuotatat tuot oftastus tjöigami. Ja tällä pidä, että täällä vii olympiakilvut sähtäpahtaiksi, että oftastus tjöigama haa. Ja tällä tähtä riikkaikaskassa olympiakomitea, millä määritään sihkut tämän RB-virlausfallastalan suurkiprogrammas. Ja tähtä äsislaada, että suurkahaa tämän oltais olympiavuihti Howard Clemetsen kiikulla käytökeinui. Ja se on palla, että tämä merkitystahka vättisin oftaisuus tjöikami tjauzi kuhkihäikki, vaikka tämä laamusäikis läpi vuodotte reitto nurkas ja kaske Euroopas. Ja te kohta tämä falastal, missä iljassa alla tekee olympiakilpustaatus, tähän sähtä, että Israels vättis rekryteet nurra falastalli pahte äikis. Ja tämä merkitystä tjuvuudan mangelko niissä olemme oftaisuus tjöikan hilkujuvui tälpe. Olympiakilvoin, kun niissä ei päässä meiltä, että tässä arvoprinsiippa kiertyillä sihkujuvukin tätä tiettyä ääre. Ja tämän pyrrä juuri alle ämpulokte, että jo äveri nähtä sitos. Mutta täällä mitä juuri hattu käytetään, suongan tien holpis kustu farhtalei.

0: Täällä jäikin koulaliit vähän tuohon olkoöönä miit ja mun lähastin Helsingin Sanomat aavistäppin laita karpa ja tjallusete. Zelenski almotti uaiviminister Järust. Uaiviminister Järuttem liistuarraamus ja ainoa taanrei almotti tem parko vieva meritas. Avai Ukraina president Volodymyr Zelenski li Järuttem uaiviminister Julius Sviridenko. Zelenski mustal ääsist viestaten palvalem äksest vasepäivi ehit päivi. Zelenski mustali, että sun kiitti uaiviminister Stävis Parkoost ja Poltittum palvelusast. Zelenski viestii meitä, että sun faalai Sviridenkon mahdollas vuoda stiurit uutta ja tehalas, koska vuoda ei kuollu merhasittee koimiin. President I kuittakin tjelkiin makkar merhasittee köimi vuodasta lisaaha. Sun ihmeitteikin mustalam kii sun äiku jäututtiin parlamentin uutta uaiviministerin. President almotti siemmää viestas tärpust uudas, mitte stiure viitasu pohtuu, ja mustali nupastu sain laava vaksun virke oma hän junosist. Kuhes viestä älkä saa niin Ukraina mutte poliitlas strategias. Taan ohta vuodaskin sun iimustalam konkreet liit noomait ike virkäit. Julia Sviridenko neljilou ihasas liistiurim Ukraina stiure Chicham nu palovat syeni määnu köhtuhat köhtlo viida rääjist asai masa i adai masa i vetäl. Outelko sun nomattu uoviministerin sun loi Ukraina vuosmus värijuoviminister ja ekonomiaminister. Suu tolle juu voi meit ohta koska sun mos ulmoin outastum staataikin näkustalmiin. Tolle sun porkai Ukraina president kansliast ja lai ekonomiaministeriö vuosmus väriminister. Uaviministerin Sviridenko tehalumas paarkon mierustului suotivievan lyöttitte räitutem ja päikki önnam lii päätsim vierjui pyötyttem viidetem. Sviridenko stiure vuosumus työdipäivi raportist mainasu voi meit Ukraina energiakillää vuoda nanotem ja parko almukii koskasi köimi vuodai kiin. Alai takkar stuora äsi Ukrainasta. Napai saratust lää maanka, olko enää muuta sehtiästä.
1: No musa mattes, mä vaan uudessa täppä. Mun on tohko jäs Irani uelikimme. Toppela USA täni West Childahan oda fallehemi. Ja manka mihtumire, manka iskuitkin pähkis lähtee tuvan toppe tärkilis ammunitiosumna on tanta challetta että amerikkalaiskuvtas kommando centcom sosiaalimediaan. Si challe viitasa ahte folliette Irana militära aimo suosilus vuodai rittu radasta sumna missilja drunenafta ja mai unni fatnesi. Folle heimin kevohuvitse amerikkalais svahtikirtit mirra vähki fatnesaat. Ofta gåvlet aimo faller han dronat, ja ofta gåvlet mera dronat. Ja Irana datjager satt upp med faller hemma ja utbildar att USA lär billisa många man och politikalars åtsparko. Ja då uppe frankrikske ställa franska i sig väl till Algahan terrordotkma mangel gå vid juka upp gavna jätte parker i vun villas sarsäges aive allige gavna i sig Paris att dava bälde bila lej parker i vun synagoga laka dackar govlus gos orr manga franska jodelarcha. Ja bila bostidat i Epadosa ja mangelko politia leidir i hubbun de evakueri och voi sulli 30 olomu lavarda häkida ja att sysrikar minister doppe Laurent Nunesa melde tilo i melde chai och voi att bila släckte verju mahlat de och hubbun så att det väck i geva hussi. Ja i oktela fäll den ratcha jösten valdun gita. Ja eräsillä EU-digasalla kieltu Israelas assangili kalvoite. Tätä EU-olgoriikkaminister Mistra Kallik Tiersalla kieltu importeer puktei Israelas assangiliin. Diplomaattai melde, tietoi melde käy on AFP:llä saastalla. Asangilit okkuperi ju von den palestinlars arirattis lät la hisat almorifti melde ja manga eurika tai selvis Irlanda, Nederlanda ja Spania la jo asan edes rädjimi kapä mä Israel alas asan gilion. Ja on olka rädde husla eftan dakkar gildu mangelgastere digi medradusa. Mutta tämä Mikael Tjoje heitte Vilda, utsjui diskuppi.

0: Stella, Timo, Farga, Ofzi, Norgobelde, ja, Lois, Oma Belde, ja, da mir gesehen, at det gai solide, hos hui Farga, gulde, min satte. Mi vil gullu dieppe.
1: Joo, munhan tästä valkaa jam, mutta täppin kuittaa kuukulluu nurttolos kielako älkä. Ellei arkata nurttolos kielan ja tot pistää tiimepele suullan ja tälle tiimepele musiik putta. Ja taas tuotas kuli alle tiime ohtopalo otas kuli kullo Suoma Radio, Yle Suoma Radio, mutta talle kyhti rääjist vod Sami Kiela täppin ja kulma rääjisti me viidaräili kesi vuolkattas ja taas pel viidaräili kesi kyessi vuolkattas ja on nää kesi kyessi lii Okko Kausalainen sust puhte jo luuhat yleisämmin netti siitoin ja talle kuulop ehit peiviuvalla lase sust. Mun kiittän puheit ja muistelamme te itäjän.
0: Joo, ja te min vil kuulde lähtee oodas juongan eri apuunan.

Täällä on rostjojat min musiik, mutta Sara vieja vala ishe voisun oajutom. Musiik jojatit mun mustalam tonäikki tien eteet kulma minut ketsin liitiime suullan love iilahko. Suullan kulman minut ketsin tiime liilove suomapielen ja ootse taadja beln. Ja täällä poodi isä tuohon studion ja musiik. Älkä tjojate aipas. Porkapali täällä.

Jos ei kuulda lihtsalta, väille oftist, et on kuulda vähän ihahti, et me ei jaska loppe. Tappele, et muus puolut piisanan, äkki tuolla toiman mukallekin, mutta saatte vähän jaska, mutta lihkus takaisin suljal. Te välttiäisten ja haaleja toppe. Mutta tämän tein muus, me kuulda, eri hierää. Juuar nangu taita chaya huza birra mi riddu ridus lei mannan vahkluoppa. Mi gulla vähä bensiina hati birra ja maittai talki sai. Ja kanske välle vahkluoppa sai jos eila määrä huelika munjataan birra saa stallat. Mutta tanoudel mi galjuoja hat Sara Hermansson mov laulume.

hui farka, bensin hati birra saakka muuto, dan oudal mi vilgulta lat Linus Jonsson, juongan trinedja luhti.

0: talko bensin ja hatti lähniettään norkas. De moda vaskuha kauppai suomapelde ja mo muudui bensin ja hatti vaskui olmo johtimi. Vasku bensin ja hatti maasasud tela suomassa ja falhääli tihkaapsi ahpes gaffis.
1: Tjoda äikil ja lätsäkäyppi tollan virkosen lätsäkuvlu. Olmokkaapäi peltä rääjäälä härjänä kauppas rääjääpaatsa. Hansan ja Stapiolalle käyppiässään kärjäsnärkäs ja tämän käyppiässänlä aalufitnan ollut aatsa peli olmokkaapasemen. Mutta täällä pöltämusen hatti ja runnuu kursalle ja reutan. Te muulia kuntari mielii reutan tai maangimusäikin.
2: No kaltalla sun liisiämmälle ja mä sanon tässä. Tai jäi, mä en mulla
3: No muupa tälle on lelämässä ollut saakka toi paltamushai piirte. Muuta vuhto täppe. Tää paltamushatti eruhusat. No Suoma ja Norkka nuo kaskas.
2: No tällä, joskin lelämässä täällä justa, kun pojit oli juhatti lokta, niin ja tuon tahti joskin vaikutti teikki ja tälle taatsas tuon staatta mieri jätetään manju vieru vältä eere täällä ei ota täällä tjaktsa manu alakui ahteta kahtsaita hatti taatsa pälti että vaikutti ties
3: joo, no lähellä tässä lämmöisen makkarke vaihkuhu saadaan valtamus ainoa väytimiä tähän kauppasemaan
2: no kaalhan tähän aloit joskin vähän vaihkuhtaa mutta viis lämpötä porramus on mahte että valtamus lä ääne palavalu sahte fitne kuin valtamus sahte
3: no mo lä veikko tacha pel olemo fitna nu täyjä ole outalke fitnan täppe no kalvu westimin tah ja tänkin
2: kalta fitne ahte tiuske varre ta valtamus imana nu olemo to i että tasi vaan i vaikku nu olu tietää
3: Läytä valtamus ja uutin, kun se elämässä on tekkä rähtee norkkapäällä olemaan pohteet, ehkä just nuo tänkkeet, ja maittaa kauppasihtaan semmoinen.
2: No, kalta varra tälle toolille, kun taas ei jääne hiedro, että tälle Suomessa nuo Oulu hälppit. Mutta ei mun täällä jääkä, että tällä manka jääkä elämässä on tällä jääkä. Että kun tällä ei jää nuo Oulu tai hattierut,
1: Jari Pohjarinne ei kerätä nuppi bensin stasiumna kärjensnarka kiilis. Ja se onhan liemasen kuhkea käyppiässään ja aina mankalaa näiki. Ja tämä sommu yhtälä su etsäs vainnuu bensin haattia.
3: Makkar nuppastusaila fuomeshan kundarai mieris kvaltamus haattii taafus.
4: No te oskia vaikkukaa viehka olu, mutta lihkus, mis fitna, olkurihka, pysse ja trailera ja tällä lihkustakkar. Ahte, mis vuutu viehka uureskal valtamusa. No, kalta muhtin kaskas tuon vähän röyppäi, mutta täällä on rufa saatte tällä sullisi ammamai mannan käsene.
3: No, mä oon niin hatti lähälppi toppe norkkapeltö toppe suomapeltö.
4: Muun mielessä hän tällä varata hahte. Norkkahan väytä ei jam valtamusa. Ja ruofasla fast toppe haaparantas ja toppehan lähelleke hänps, mutta toppella nuo kilivu. Ja ruosa krumnala kahtsan olu taferte farra tanketihtiin. Löyti erahattaa jo Suomessa.
3: No, tälle on rätjirihka vuute hiecese bensiinä. Te kien bensiinä toon vuotta?
4: No, utselli. Tällä täällä STEn kaltain ja pirkevel. Tai ehkä kännehän tuolla tämän.
1: Mä oon kasvinen kain kauppasemmin ton käyppiskos. Hilja härjänä fiina. Ja puolet se kuuluu ässi visuaalikin vuotsi hälppi pensinna maangis. Jarmo Rasmus assa kärjesnärkas ja se on lämmäi fuomaisen pensän hotti reutajamme. Ja tämän mikulla muuta pensän hotti vaihkuhi suunnia.
3: Lää paltamushai hätti vaihkuhan taasakoston välja tänke täällä.
5: No ei täppäl sähtinyt välja, tässä kaikki tänken paikki, mutta oli mun fitna mua, että tuppe norkapelti, jolloin tei vaan vuotsemin tuon lämmin tänki tuppe mai. Ja Jarilla käyppi, jossa mun verte, tankkaas fitna. Ja jos kosnuhan ta verte tänki. Ei muuta oli jo viisavallikin vuotsi, ja tässä kiilistä oli nuolupa maapäällä paljon, mutta tietysti kovelkan kuhkiin matkelle, mutta lämmin tässä tänki. Niin mun oru muhtu, mitä minun käyppiä saa tiedä. RSS kilivali, että kun saa hälppi, mutta tämä kilivali kuoppaa teurassa.
0: Äsi, toima hei ilsami niillä peski ja juusu valle. Tämä mitä voi haatte Felgen orkestera niille äpäädä.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odda guessit ja iska på numma alo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det tar kanske inte. Ja nu tack.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei toessa tallu, tallinen naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kologsi sa NRKi, det ikke ålo falalda. Eri hera, og at baikala sjådasi, ja dela mi dahba huva, topo gostonlea.
7: Topo gostonlea, da du er.
8: Logda på NRK.
6: Logisi sa NRKi.

Joja ja kuulet Ann-Mari Andersen ja Anda Gassi. Ja dalle sitä sahkade lotte influenssa, koska odda lotte influenssa tahpuuset lääkää on dalle nuulantestan tiedä NRK dalle edes. Ja da tjuju meitä jahtee dan lotte influenssa lääkää on nun tjuanjain nuulantas romsas ja tröndelags gidda johtima oktavuolis. Viruslääkä on nun hui olu Norkas ja Euroopastan talvi, dan tiedä älidofti instituutta, tai veterinäärinstituutte. Ja lääkälle, da tjumaita jahtee lääkälle, duoda läppo ja alla patogena lodinfluenssavarianta HPAIH5N8 mileä. Meidän läva. Ja äänomaisit nyökkä ja uojatsat lä gillan manimus aigi, mutta dauda tjuhtsa maangalagan slaajeide. Nyomuduun lottit saat lä sladdasat, dain saat lä vatsvalle kirdit, daje dollat aivi viinut. Ja Bäppme Berry Gähtsö instituutta peuda olpmo tiedit sin nähtä seitti pokte juskaan puhti ja jaapman lottit. Altmo tervoitasvuola instituutta arvostalla ahte nyomun vara olpmo den lähui unni eikä takka tahpuusat lää tuodastuvun norkas. On myös pere liikaa karvit koskamis lottide suotjanne voit haka ja tuollat piepmo erit Pjöpmo ällit äret lottis. Tää oli ikäl vähän vaittis muhtiin saanit tätä tälle itseskö jo lämannulla. Ja tälle mi kulta liitte nuppisuonja tälle Eeva, Liisa, Rasmus, Moilainen ja nuppis perustat.

Lululu. Mä märkä ei ja kauna mä ei touta lululu. Chert mä hei jo rohta mä ei fähten kode lululu.

Ja Suomessa muhtakalle suuttan. Tää on rajestu, tjan missä minulle julla. Ja joko karana sai rahkun. Ja skodi, ja nälke kumpi holvun.

Lolo. No seine keda tasa solomoda rahka dei lululuja lululuja. Kätkis tjär mahko ponjasti jo lula lululululu. Ja meillä tälle kilometra.

0: Kätkis tšermahkarahkaalasti ja söi ne kevät tasas pojada ponjasti.
1: Oh,

no, no, no.

Thank you.

0: Joo, puhdes, puhdes, fas. Sä idon kuulla, että kässä sä, että studios tässä johkalla, karasos, lemailo, Antti.
1: Ja tää puslus, Irian Valt.
0: Mä kalle, mä sanon voitsille, että johtui tänne suongan talapanne juonantis päälle. Verde.

0: että...
1: Joo, on kuule, käässä saattaa olla vahku. Raahpasan, täältä ne ei saa enemmän kolmaan uppoa, että päivi. Tyytyys karasos, no mutta joo, naamuhaste, mutta jos ikulla, niin teillä on mun tässä lemailu, Antti.
2: Joo, lopuus lussa, idean palttu.
1: Naa, mohla erijän.
2: Tätkällä huurikä.
1: Tätkällä tuolla se karra vahko lähpä varra lämmäs täällä, tän jääs pappi tsekkämin.
2: Joo, tuolla ei Suoma kähts norga, nää lavardaa, mutta suddumaan ja fuunat. Mutta ne on kuullut, että teos mun on vähän huikkan ja viskun.
1: Aika vaipan.
2: Ei vaipan kanillet, mutta bara vähän shotabout. Se oli vähän, ei norma piässä minä erittäin shotabout. Napatus, mua manna.
1: Jatkaa, manna puures, istun vähän sluntun katteuskan tämän manjan tänne tsekkiä, mutta ei saa vähän maite. Mä oon aiku vähän ämpö saastalle tiempirra tässä vähän manjalas. Istun kos, leikki mun, kos lii erian, kähtsä minä spappa tsekkiä. Mä oon vähän koepta lähen, kun mä oon maille, no... Pääsihän tänne späppi-tsekkiin.
2: Joo, tuolle.
1: Jaladeuske, mä jäällä... Mä saan pistellä mun kuossit. Käsikuessi kalkalämmeltä. Jalla mä itse pääs kuulla tälle... Tällä on vähän harrakka Sämi Grand Prixa pirhalla, mutta on. Mutta on yleensäämi päältä pahtamissa ässi. Tällä hänestän ohtan olla mun kuhtella mänki säärävän tänne Sämi Grand Prixa. Kuulla tämän se on muistella. No että saattella munnus, puori mut pitiä, vaan munnus on maittaa jokin jäänästä. Mutta tämä on myös Anmohkalle West Ampitsi johtui tässä huiparkka. Tässä hyvä kankki pääskulla, että oltasi. Tuoja sitä kalouhta suonga vielä tanrätsiä. Tällä on panne Interstellar ja Elmer Vabba Dreaming.

0: farmida lavlui Katarina Barruktia ja lä mai Irjanen kalla rahpan tänne piekkän tälhki kaarta ja Irjanne jos mä elke tänne tälhki mielo nella täs räiskittä väikä tjöjärä tjö mua horro
1: tala vähä muolakalok eskulan vastaan tälhki tala vähä pie jyvässä vähä oppa tälhki ja niin mutta niin mumi alu sähti älikit mi älikki kirukunjakan kirukunjakasta vissa kuekkitli oktolega tjöhki ja vähä pie jyvälät varkais oppa tälhki ja Jämlöt läggat jähki. Dienosaldis, oftsumlöt läggat jähki. Ja oppadalki, bäralväkis. Guhtamlöt läggat jähki ja oppadalki. Tjöllefjord, där är gilivånas vihtamlöt läggat jähki. Ja det är också alla arv i väg. Sen alla har honnesväks bara. Toppla mig, toppla njäljämlöt läggat jähki. Lämnas, kväktle kväkte, läggat jähki ja oppadalki. Karasjås, kostnader lämhajlo, oftsumlöt läggat jähki. Ja det var vi är värst kvadrugans kvektor lägger djäki oppa dalki alltas oft som blott ja oppa dalki reisas oft som blott lägger djäki oppa dalki ja romsaskes gott om blott lägger djäki ja oppa dalki
0: jo ja kohalle mannatelle aintiakko luules ääntänjarkas ähkänjarkas toppla oppa täällekki ja pirrasi vihtamla kuhtamla läkkägraata hashtagna maittain säämmä toppamai laitses luulalat. Manna hain, nämä saattan tuoma ikätsti svolver ja leknäst oppaloppa täällekki ja nupplot läkkägraata ja tjauka lullepekka. Edes veitasat nannami ohko potatju pälte oppakallamai ja oppa täällekki. Tjauka, Ari-Pekka ja Njäljanopra. Läikka graata muoffis. Pelaaki päivälät. Ei nuu liekkaskalla, mutta ei tarvitse kannaskella. Tjäljanopra, läikka graata. Ties mimon hain veitasa luulas Njarke, Grong, Steinger, Trantimi. Tällä ajutaan, että sama täälläkin, ja tämä puhutaan kolman jäljien päiskissä peloakin päivällä. Käyttöön lausun leikkaa graatin ja jällä. Ties monet plassi, naa. Tämä oli ihtiä tästä fiskistin kalalluun. Päiväs plassis, mä saan aipa jalas, vähän palava. Oktokan mä lohtaa leikkaa graatin ja jällä taavilla. Utta siis mistä oppa jalas ja päivälät mä saa aipa kuolehki kuektului neljä lekka tähkä tässä monna viitassa Hamar Kongsvinger Oslo nahla bäre chappa tälehki Oslo saiva kauppis kos Irjan tal chokalla jalas ja päivä täitiltymel olles kuekteli kuhta lekka graata Monna Kalle Scheini ja Fredrikstein on oppilava aina leikkansa kraata, leikkansa kuitenkin tietysti leikkaa kraata ja päivälät ja pänttä aipakuolehki. Ties monna täällä aina luulas Kristiansson ja Lyngdal, kukto sainka jalas ja päivälät. Vihto kolmalla leikkaa kraata Kristiansannas ja loatses nuorehta luulalat. Stavangerissa topkalla mai päivä, sähtämai palve tuosta tässä vihtokalmalla olette leikkaa graata jälla arjilla. Pirkunista maljapäivällä vähän palvaa tuosta tässä, kun ette kolma leikkaa graata jälla arjimätti. Mä onnatan aina taavastan arjirittu, flure, förte, kittävä loulisynne ja molte. Flurest kala jalas ja päivä, tjejanoplo leikkaa graata ja tjauka arje tavepekka. Oulisynnas ja Moltes, Chichon pohja, Ohtson pohja, leikka graata, Moltes, Läives, Varje, Tavala. No te, niitä taitaman täällä lähti täällä. O, nää päivä kiittävällä väikäitä, kun Chicha käfti rätsi. Tässä huifarkka mä alan muhenna mun jänästä mannelle tämän suunga. Täällä Styrla ja Hanne Mjön. Kanske du kan vara mitt paradis.
2: Tid å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Joo, niin ja tällä lavluidien suon kanssa moi kehtä laulu ja musta jaafka jäppi vähästä, että just tällä tähtä.
1: Styrla ja Hanne Mjöön, kanske du kan vara mitt paradis, kuulet.
0: Joo, det är oro jäkki sökta, det kalle keihtu eri. Ja väl monnissa. Jänästä min joulus.
1: Yes.
0: Ja mä olen ne järjentäyske. Kuinka täällä on kuitenkin tänne maailmimestari kilvuutis päppätsekkiä, missä nuumotel äsken aamuhasti me erjänen. Hän ei tällaista nuus saamme kehätsä, kun orkalle pitjuneiden, kun vaihtelee englanti. Ja lähe jo näkajalta, että mun jäänästä myös velko aikot kehätsät päppätsekkiä mitjä. Ja uskoa kuitenkin maailmimestari kilvuutis. Te saatte päästä joudeuske, keltalosainit, kähtee tieivadit, lahpakilvus.
1: Ja nu vill jag na in, jag Norge voit hala i England, ni?
0: Kuulen mät, illa ofte kechäkse me kehtsän.
1: Ja nii en jät gietsän juus musla dille.
0: No, että vielä neljä väljen vielä suota, että mun on jäänässä myös vielä kaikko kehtys päppätsäkseminen ja tehtävä sikkellä saakkaan mälmöistä kilpun tekee VM-as numat maissa tätä.
1: Martin, jäädät uuslemmalla, eikö on kehtys?
0: No, mutta kalle, ei tällä kalle kalle tsäkseminen, että neljä johku, että mä olen päättänyt, että tämä on varo. Färdigt är inte väl gärdigt.
1: Ja, det kallar vi sån spänta kamp. Men det är också hela kallt samma som är gärdigt.
0: Det är kallt samma som är gärdigt. Nej. Tämmöinen påsatten, kvast plöjt tähten semifinal?
1: Ich till Frankrike, ja, Spanien. Ofta. Nej, det är ofta jag går i åktamlag, jag kan en halv sik. Men då angrar jag inte. Men det lär aldrig bor i Ofko väl.
0: Det är så att Karajakja.
1: Tässä on. Camp Argentina.
0: Oktankilla
1: se ehkä, että nuppitän kohdassa finaalissa. Camp Argentina. Nalakalat vuotta. Camp Argentina tätä ei vaan.
0: Englanta. Englanta.
1: Haluu. Hällä siinä.
0: Ja sä itse lähtään kuin Norkalla.
1: Naatan lähe. No, nuo lähe. Mutta mä oon mukaan jakanut, että kalan spänta.
0: Joo, matkalla spänta. Mutta jos... Kos tonne kirjan kehtsämmen täällä Norge ja Englanti Chief Jake?
1: Mun leikkiin Frogner Stadiums.
0: Vai Frogner Stadium? No loppii vaan Raunmassa valli.
1: Täällä ei spagga dieva, mutta da arvi. Mun ei kuassi lämmöstäkär alvi tälkis. Mun kallekin tuolle gala mun. No sihkri vähän puhetsamai. En tahti, että ei häitän kuassi arvi.
0: No täällä ei saada arvi.
1: Joo.
0: No tosiaan kun teillä saisi tuolla jo pikseen ja parablyin ja lekkärin.
1: No ei lekkä, mutta mun vajaduhtin tai invaldan meiltä. Niin musta miettii, että tälläkin tehty, että tätä kautta lähtee puolestaan. Niin täällä harvemmin täällä, just mikä me huolikin. Mutta just tuolla tjohki tai sitten bussien ja tämäkin harvemmin.
0: Joo,
1: niillä
0: on vältä niin parablyin. Oi. Mun oinin tässä ollut... Nä, snappas kolmannekin pitchen teppe aivokauppus. Toppe mai. Ne koostal jo lekkä jo chohka minä kehä, chim ta livia ka arevi. Muhtama nekki jo ala endekka puusi kaunen ja kehjalan rahke vä arevi suoji tai jo, mutta mun jahkani jatka puerilläkin joskal kehtälle kehä. Mun chuota ja mokti ja tä arevi.
1: Ei vuotsin, kun on Norge, että pitää maalla, että ei ole stoppa, että ei ole että on jopa smehtänyt, että harvi. Mutta ei ole, että kai saattaa kaan, jos maatsasi. Vaikka lähe gas tai gas arvi, mutta tämä saattaa juoskis. Mä tohdin, mulla ei ole kala mun ja nyöskan, mutta se on mangele, että ei ole mangele.
0: No mä olen, kun Norge, kun saattaa kaikki tohtaa ja luopa kuulimaan. Mä olen olemassa, mä oon näissä kohdassa, voi leikko toppi to the bitter end.
1: Ei mun jakka, että kai tjohkeek ienos. Ienos on olemassa leikki, että ei spänta. Norge han fick ju ett mål mot Nela, de har ju funnit ja, den gissade mig det bara.
0: Jo, ja mun tjohka ekki ne leikkastyynis, stohvus ja kehtsinen kamp. Tääkö mun ei näy kerrät, että ei kehtsi, kun ne älkää vaihtaa tätä jaukku, millä tuolla ei pestynä heijin. Kun Norge oli vaihtaa, mun ehkä mun vuolikin, kun leikivuoro lekki jo masa aipalkus.
1: Ai mone.
0: Mukanu mun suhtin ja vaan mun kelles mun manan noppi. Ja nu manni, in kellin kall kehti.
1: Jo inte så att alla bitch, kväkti kväkti.
0: Nä, det är ju pörräckar överraskelse, mutta mun in kille. Mun tauktani ei jannu puolesta. Mun nu jättun ja suhtan, kun tämä jaukku. Mun en veikka men tälle häijää, että tämä ei kväkti. No, että mun mannin ja nohkin ja istun. Ja nuude kiavai. Mä aikat pitkälle suonga tällä. Täällä ei ole ollut hienosta. Viinat onkin puhuttu hienosta. Minä aina kun raitin jäppäs käässä saattelen amma. Toppa kannattaa hienosta. Vielä kaikki kehitys päivä tsekki millä kautta. Tämä pitkä suonga. Täällä on uudet. Eli nuur kaiju muu.

0: Joo, ja sanoo aivan Kaijo Muu, Eili Nurta, Lavlu, ja mä hänen kerrankan tämän maailmimestin kilpuus Pappi Jackson saastalla, missä entä mä kerrankan en ennusti kiitalle täitä voistit. Ja lavara vähän vähtis.
1: No, olen jäljellä puolilaga pahtsan välillä, mutta kun mukaan on nuu bittida, mukaan toivon, no bär England tap, täällä on mun muokta, mun imperus.
0: Teukko, jo munksen vähän äärälähkäjä.
1: Okei.
0: No mukaan tuolla insaava, että Frankrike, Spanja, Ie, ja kohkinen Argentiina vaihtaa, kun tämä lähti ja johonkin tämän lähvaihtaa, että... Täyskö mun kyllä mä vähän pahtsa. Kalla tiedä, kun Englanti, nää tien lähkäjällä, maanajalla viitas, että en Norkavasta muuta. Täällä vastaa, että Englanti, hän ei ole kuhksa eikä vaihtaa. Mulla olisiko kuulalla vuotelua, se kuastan tällaisen. Ja jo ehkä mä en mielestä kilpun tällä olla football is coming home. Ja tiedä, että coming home in kuhksa eikä.
1: No, tämän lähe.
0: Läpä sanon täällä. Mutta täällä mä itse... Musta lämmä ei vähän pahjaas mahkaten ja jännis. No, että just kakkan välillä. Mun inte kanske Spanja.
1: No, musta just det samma. Mun inte härligt att Argentina har vuit i dag mångmors i den ådala i Frankrike.
0: Nej.
1: Men så var alltså, Argentina var ett kokt i många där. Det var bara, ja.
0: Ta, också.
1: Ja, då där. Och jag kommer det hos mun hoj fanboy av den Messi sen, ja. Mått och... Mun mä haluan pois saada tälle Spanjaa vaihtaa.
0: Joo, toppilja nuora kentällä minja maalla sähtä vaihtaa, mutta täällä Frankriikella karra joukku. Mun palaan Frankriikki. Tämä on myös tällaisia, että tämä on kyllä lahpakilpus melkein finaalissa.
1: No, tämä on sähtä. Mun jakan, on alla spänttäällä aina, mun manna. Täällä puhuu joukku tämän. Mun jakan England, täällä heimus joukku, puhuta ei näillä joukkuun. Mulla pahtsan väl. Mutta mulla on kyllä muovta just England-tappen. Täällä mun muovta.
0: No, että just Spanja ja England, eli jopa lahpakilvus ja Spanja vaihtaa. Täällä on aipus muovta.
1: Joo, täällä kyllä mun muovta. Täällä kyllä on tuolla muovta.
0: No joo, no mä... Mä olen jäänyt alla uhtaivillisä, että nukuhkaa Frankrike ja Argentiin rapuvaihtelua pois.
1: Mun ei liikulla tekään pessimistä, niin, mutta takana on, että mun doudin kun minä tappin, että englannista, mun leikkinä päivänä, no pöydä on hyvin voihtelua mun muovta.
0: Joo, mutta tekään lähtää.

0: Donkey Boy, The Shogun Ambitions. Ja täällä Maikalle, no erityinen vähän kuoplainen tällä mie tällä mainmis muistelua, ota se mainmis. Ja mun sahtan kovas muistelun mun rahpan BBC nähtä seittu tämän Englanta BBC seittu. Ja toppan tämän muistelun puolin lämmäisen toppe Bangkokas, kun Oktabaara, tekkar olkupäikki puolella. Tämä on tuotusta onnemusta, että kuitenkin tietysti lähtee jäämään ja kuitenkin kohtaisi lähtee saakka. No täällä istun hiekkajalta, mutta tämän ei vielä tehdä mua, että manna. Tietysti maita ja täällä puolella, täällä äläkään, missä teppe läyttis ja huujoillaan niitä liian tälle miehtä tämän paarapäihki tämän lukalla. Ihanas jääman olma lähtee kaunun heusin, koosallekin kähtsälän pahtari heidän tituulain ja ohtsan torvu. Täällä ei vielä tehdä miehällä tavana, että täällä puolella kohtaan ja numma täällä BBC-challalla sitten ei se välttämättä kähtäminen tekee tärkistä miskämin. Että sähtä olet juo elektronalas vastuva, että millä tavalla että puolella ja nämä olumat puolelle jäämäs. Ja nämä ei enää kuin annuun ole tässä paikalla tämän uudet käynnet Puerrasi, Cherrumin ja Chalanjaskan i ett sekutjan. Finner beboere gråtande och klissvåte av urin. Ja, talade jag ska Puerrasi och Puerrasa hålomma kärlet upp Puerrasi ruftus. Kostalde lär nu unnan parikit att lär parikit vajlut ja ei ole, että varra tänne ryhtstivsu ja pierreikin, että mä ei tarvitse ja mä oon täy ja tarvitse uu, että se ehkä. Täällä olisikin Jerahallan anonyma parikin känä väljen kohti iitä. Ja tästä on tohka, just täällä yksi saakka suu ehdistä, ehkä suu ahkus. Tässä on yksi sihkari väiti heillä viisutan ja taas nu suorata suu vaimu. No te ei niin saat kaunat oppi ennä, kun on nähdä sitten pai alle patsina tiedät ässi. Näpä Irja.
1: Yes, TV2, Kjellan, det är just att den har lätt, det har klart hustare dålo hotna däppe, går norka landslaka på att fast Norge, det har jodos där Amerika skita Norge, det har lätt gerit ditt bälgafta gott nivis, mot och det har gerit ditt liv av mangonan, nu att det här bara till gväckte bälletim av mangonan. Nu att det här miljö, det har lätt gärt, det har gärt Norge, jag har kubbis slåta sig, det är ju skåna, så jag nu har vi inte att dag och dag på tjejäget mot att han har börjat kväckta bälet i mångonan. Nå att det här är faktiskt på att han har inte delat att han lägger lärnorgsen i en motto. Det här på att han gillar både. Det här med många var tjafla att det går Norge där på att Norge och det går save åt kardemoni där han kväckte F-35 jagergiridi lätt balds. Han eskorterar sin kardemoni.
0: No täällä on sänkkärät täältä pohtroikot.
1: Tuodai sänkkärät, tuodai.
0: No ei ole hoinikin jälleen, mutta se on, että herramma aalamma festa täältä pohtroikot, että kun Norka Riikka jaukuu pahtaa. Ei sitten vasta röhtu luetta.
1: Täällä on vissa tiedä, että halki patsin tjöty tuo holma, että kaljuhan ei jäisi tänne. No.
0: No täällä mä jahkan, tiedä mukaan te tuolla jahkan. No täältä vähän, mä en ole se paitsalla, mä en mä jäältä käymme. Och nej, man kan bete sjunga June, Henning Antti.

0: NRK Sameradio och Gäsesate.
1: Jodon kuulake, Gäsesate teimalalal kuekte suomapälte kolma. Tässä Karasostyytössä johkalla mun lemahailu Antti ja muihin aikaan pääsepä kullakin tämän jäljiräksi norkkaikki viitaraksi suomaikki. Tässä huifarkka mun tämän laikun rinkisti hoitna vuostaskuessa ja käsikuessi. Sulla hastalan oppivahkos ormuitimen kaskavahko elin oskateli kuhte hastali rinkki tämän olomuit. Näkäl hälystön sun neskes on ei miehtis ja saavamis sun alal takkar päihkis koslaa telavun tekvin pekolaat. Jena säämällä maittai on meltänne saattais. Tässä saattaa mun muistelasti tässä vähäs mannelas. Pahti suomalapanne UK Niku ja Raven Tyler Hills Have Ice.

Elsa Weiss, OK, Nico ja Raven Tyler D. Joo, tässä muistelasti, että onnella jännästä myös käsisaatteissa, ja kun ollaan tästä maailmanmestikilvossa pappatsäkkiämisessä, täällä aina, täällä taas, ajutat, täällä taas tässä sahka. Onne mun kaljaran tainnalaikin jännästä myös vedko aikko kehtsättäis pappatsäkkiämisessä, ja manne mun neijäran, täällä uskoa nourokahanna vaihtaa Englanta vasta, ja ilisä meiltä maailmanmestikilvossa pappatsäkkiämisessä toppaa Amerikassa, Kanadassa ja Meksikossa. No, että tiesällä veilas fitna fästi tämmin. Täällä on jäljellä väljin veilas vuoda. Väl kaikko kähtsät spappatsäkkiämi. Tässä ahti tasa fästi tiitte. Jop, tietuske. Kertalla sainit kähteet ja jäljellä lahpakilvus. Nä iin, kun jo norkaa vaihtahalla Englanti. Iin lät ohtake tsekkiämä kähtsän ja tämä mainimus veilas vuotta kähtsän juus musle dilli. Ja tämän jäljellä tämä on tuon kannattan NRK-radioäppas, osat käsi saattaa. Ja kun on raavat, tehän toppii tekkaduu kolme stolpua. Ja tämän valitella tähten nukullon onna jäljellä. Ja la maittain nuu, että kedala sulli kolma kvarta kolokona. Mästä tein mäikin, että jo tohtsa. Pahta mun noita tiehtu. Täällä on, täällä ei ole jällän naamalaisa, mutta jällä, että mun länne ruektot, karasohki, joulus ja häälinen kullat, kolle johka, jälla johkus. No naamaiskultelekin, että antan kakak pässät, kun täällä ei jälla kolle johkaan.

0: Jälle jauhkuu ja sogeinne kolle johkamain namahis kulteläkkille saavan tälle kullet veitettiin teihke karasohki roikto täällä joutus koostan jolle pahtemin. Ja täällä, hän mistä ne käsä saatteisilla ajuta tjoktas tuolla, pummaan ja maimilla kohtaan käsäkuessi. Ja tämän täyskin merkissä, että miten rinkin muhtun olemme. Kullen tihti maison homma käsetä ja makka käsä planassuus lähtelä olukuriikki imannamin luu. Mä voin rohtuussa puutaan tihti kiesi ja nuuain. Juurtahan lyhtsä ahti luopasta tätä hommassa, kun ole ne kärkän hälystämme saaravalla, kun ehkä kolme olemme käsä. Käs on hälystä kulla, käsä saa ja miten iskat suunne rinke ja o näin käsä kuessi. Hankalla ei Nils Thomas Oskalla. No perä päivi.
1: Ei, me lähti.
0: No, tämä vettä voisi alkuskaan järjää, että koska tuu kaunat just tavalla täällä?
1: No, mun ruotsa päällä oppi Jämtlanta no, fylkkästäkö ja joo. Vaadis munnen hohto jäädä katsi, mun omalle lohtikin.
0: No joo, mä eskän ja mun eskun ja hälystin ja tuon lohki tälle, että no se on vertailla monen takkar päihkä, koska puerre tekniin ole, että mutta mukaan jo äärivin, näet kalla miettisesti halme. No mä, mä en jäppä parkka tälle, teppä miettis, teikki tuettarissa.
1: No millä tälle on vihtepäivä, mikä äsken me miettisiä?
0: Ai niin, ei tämä kärkän.
1: Joo, ei tämä kärkän, mutta tämä on vähän voinnas näitä päiviä. Ja mä täällä mieltäkin, mä pääsin, missä ei se luottaa, ei ehkä päässä peillä, minä voisin jäljoulukin. Mä mieltäin luottaa tiiva tämä, jäljoululuotta. Hukse, mä tekkään fjellyt, pitkä minä jäkki pätsin, tekkään, stanchi pätsin.
0: Aja nuu, voi käppsi päässä.
1: Joo, tämä on jäljoulukin alpaa, missä on impregnettä tällä, skruvaa teitä pätsin.
0: No koi olette, ajattele kerrankaan merkkumis, ne kalan, tai mä saa, että vettäkään järjää, ne kalolle ei messä.
1: Joo, ei lankalla pahaa, että kalli, huipuoreja, huipuorekin tää lämmässä. Ohtsin puoretillille, ei pätsil määrä pahka lämmässä, että kalli, täältä kallikin huitaampaa, ja siis huori voimina.
0: Tiellä te uskoin, että paitsa saamalla, että saamaan musta parakuu, kun tiehpiä ei vietellä.
1: Joo, alakalla on suotsi.
0: Erko lähten käsimäärä, kun Nils Thomasis. Laudusjuomajien parkka jo ehkä aina käsi. Ne olisi myös kutonkaan, mutta näpä järjellä, kun järjellä nukautuu on käsi täpit.
1: No, lähtäkään mun laven. Mä oon kuulimman pyytiä. Näemme, että minä kuulin pyytiä. Mä oon ei valmiita. Järä huisuotsi. Järä mun muhtun jäuri. Talve kuoli piuti helmalakkeja. Ja laavina tavin tässä kyllä fiilin, että päättää luhteppe. Aksi on palas ja seivennu kotikennissä. Joo. Tällainen läppi milaava tappi. Mun se hyttää läppi. Ja luhpikennissä läppi milaava puhutaltiin. No, pika laala homma. Ihkadit ei hyttää ja huksessa vähän maikkia.
0: No tietysti, voi rahpumaa näitä saimasta. Kun eihän tällaisessa, että ajut massa tai että hälässä nu ollus kähtien nä mähtit kavel soit mutta ei illä telli varra.
1: No joo. Tätkällä suotsa. Jaakkapi mahmit. Mutta monin alkan autel teikka faadin. Tiedätte monin laaven kalde. Kerrotti jaurikko. Ni teppä go märkati oli hitä laaven teit. Jaurikuoli hei laaven rakkaan man kivääre tälle kalle.
0: Tällä merrakuoli.
1: Kalle määräkuoli, kun te saitte takaisin, kun te neiluutitte.
0: Ne kalo ohtsalla, vailla onko määräkuoli tuossa tässä?
1: Nämä mukaan vailla, mä olin kun saitte, kun laave piuti ja laave hoitse. Joo, määräkuoli kalle halomaan.
0: Takkar. Just mä tälle tuusjärän Nils Thomas Oskalle. Millä tuossa poiremus käsi muistuu?
1: Tällä ei vaatii siellä. Minä juurtan äsken järjellä ja minä juurtsin, kun tällä vaatii sitä. Minä kallan käsi, että kallan viitnä haluaa. Ja kallan, jos kallan aksuun päällä, kallan muista aksuun käsi. Että kallan aikuu suhtsa takaisin. Tjaksa käsi, kun käy muuten hiiaa. Tällä on nuu riiveliä kallan.
0: Tolastallat.
1: Nää, taulaa tällä hiä. No.
0: Hei, just
1: mä... Tässä on kallit.
0: Lähkö lonsoa tänne omassa kähtystä tai maailmimestrikilvissä päppätsäkkymässä?
1: Joo, ehkä olen oikein, joo.
0: Mä oon täällä lämmössä tuu mielessä.
1: Eikä tässä ole samaa lämmössä. Kanta lämmö suhtis lämmössä. Onko niin puoli tsekkyä norkkaa olemaan? Kanta kallikko voi puoli tsekkyä. Istä, olisi jaukko.
0: No mulla on, kun älä tiedä, kun lähtee Ton sätkön te istun heijä, siihke ruota ja norkka.
1: No eikä se heijän takia vaihtaa, eikä le huijakkaalle.
0: Huijallekin, pääsä vain.
1: Joo, pääsä vain.
0: No että tuus kuekti trafta, fiskstrakti, rukstrakti, kappal vaihtaa, njaltsti te noppiereet.
1: Joo, no val, ihan lääkätä. Huijallekin sätten tiekkoa.
0: No niin, jos mä tälle tuusli alka hierrallista, käsiraava. Lausmakkaka käsiraava kulteläkkä. Mä ei kannaha kanske parakka ja koos kanske fiina tihja.
1: Mm. Näkällä määrä katska fiina ja tilske verit.
0: Mä ei koos päärä. Päärä la mirra.
1: No määrä fall, joo. Älä lopa. Hengi se kaalus, kun pahka päiviltä. Mm. Pahkassa. Pahkalle. Ja yskä fiina tilske, että pä lohkana, kun tippe tappimmeita. Mikä kolli ihminen saa ne hilkki paastua takki.
0: Mm-hmm.
1: Kadavan.
0: No te kirjoitkuus mei fiina te muuttumin.
1: Joo, no hilkki ehkä paastua takka.
0: Mm-mm. Tänne kun jo tieppelä tänne tieppelä ruotapäältä. Täältä hän on uskia äppäkällä siis, että me skarasoisi ja enteli koitukens huui olu teuri tjoikka. Näpä tieppä.
1: No. Lämmös huijaskas, se mainimus maanalla huijaskas lämmös jatakas. Vielä karraa piekka, aravan hirma, siellä huijaskas piekka lämmös. Tämä ei ole hieman lähtiä lämmös. Mä täällä, on ne vuotsi pahka päin kuktelokraata kanssa.
0: Tämä on
1: halkeva. Nyt on aikalla paaru hauttu. Ullu hieman.
0: Ja läppänä Finnmark, kun mä oon nyt täällä ollut, mutta täällä kovvalla ja pitchi, että kouva, kun sinua siellä meitä, että luomilla mä ei ole laittanut, alla arran. No, mun tieppelä, tieppä tuutoiltain täällä kostalla.
1: No mun oit, niin täällä surrui takapäiväksi, kun sinne hoidin. Kyllä mun jahkan tässä, että on sahtaalle luomijahki, että täällä nappaa mitään. Mutta jos kehen takkan jääkki, heillä tappi, kun tieppä tappin, tämän kaleilta. Tappi, kun sieltä vaatsilla ei luomani.
0: Lähkö väimin luomanit ja lähkö vissal vaatsi tämän mainissa?
1: No vai, niin mun kallumme, näin mun tämän patsimäärin vissiä kalli viehkati. Mulla on mun jokit.
0: Ja tiedätkö, että mä vissiä vähän auhtalaan. Mun porankan muuten innetellä inkillit, jolla nuu vätsi tein maanis.
1: Joo, tätä kalli huin jalka luomikalla. Kaikki verkkoja ja luomaan, eikä tämän kalletta. Ja vastaavat, eikä.
0: Täällä on kullunut auto.
1: Täällä on auto, tähkällä.
0: Tänne... Jos mä tälle Nils Thomas Tusjärjellä, käs ton tahtsi kuulla, että käässä sai. Käässä mun te kalkkaan tälle ohne rinki ja iskassa, että ihtäisi ehkä tai päivitä saatte.
1: No rinki mä tämän olma Juhanaiselle siiri, jäli luppe lähä tavillis kuin mun. Täällä johtaan jättämit jälkunista ihka, russia mitä.
0: Mm.
1: Ja tahti rinki tänne ole hui hummaa solmeen, musta palmeen koitikäinnissä Juhan leemis pyöhän. Ringin tasaväen uppes.
0: Ja
1: kolmalainen ikka. Ja ringin mun vilpäälle Antonillis, Anakka.
0: No niin.
1: Kulla maita parakkaille, kun pyytiin minun nääräkuolle, kun maita hommetta.
0: Juhan Asla Siiri, Antonillis Kauppi ja Juhan Lehmet Pyvänkä. Ja kulla pehtiä, että sähtä tälle, että mun ringissä on tikki, että alla falle pala, ainas västi täppäällä. Te... Nils Thomas Oskala, olu kiihtuko aste särvate. Käässä saatti vähän häälisti käässä saavan ja muisteli tämän majalta on homma. Ja saavan tunne aina puori kiesi viitaset.
1: Joo, tämän saamme rikkiä pohkolle tunnia ja pohkeja.
0: Ja nähkiihtua. Joo, asti tässä määrät Jora Hallan.

Joo, ja kollekalle Sabrina Carpenter Espressun suonga namma. Tässä hui folka pääs kuulla, että odasi, mutta outal odasi kaltsua ja astavalla Ailu ja Gani Strawberry Milkshake laan suongas namma.

Ja täällä tuotassa saamis puirre päivi. Vihta tuhat olmo kalleit ja rittu rittu. Täällä ei kolmella ja viitä kertiko ja mielmo festivaala lääkitu voi kaivunas romsas. Vaikka vihta tuhat kuissi pohte avutep mei mitään ja kitettuhi ja mielmo kitsatnas ja mi jookaitte. Tän chalmusta teijäs kuudellakan chaajahusaikuin, seminaaraikuin ja konserttaikuin. Programmalle myös iskutellakan äämielmo kulttuurit avvuteppi, mahla kalleam festivaala mangimus kolmolla ja viita jaaki eikä. Meillä naakaan oftasta tiht kevras taittalas väsähusait ja tehäläs sakastalla mit kiela, kulttuura ja identiteetä piirra. Tän takia festivaala hauta sai ja sulpak, kuhtetään jaaki mangia heittää festivaala hautaan. Vahtajaki festivaala jodiha Erle Porstatter Säther. Lappikouvlussatta tän jaki täällä sarjaahki. Kaujen ilä lihkos muvan tavvin nupuresko matta suomas, kosta sattamen puerre sattu, muistala luntturikkoa kuittaisää spesiaala tutki Rainer Peltola. Sarja lattama vurtevel taavimus suomas. Jonga lässättämen puures olle suupmi ja luepmäni mieri molse suttaa kuvluit mieltä. Mattalappis tjokket ja luepmänit. Kukkelvlaiv ja midnatsrokken eikä leipu erretilli. Finnmarku Pooles lälämäs pehkialte kukkelvlaiv ja midnatsrokken festivaalain. Kappasin festivaalain tietiha Pooles ahte lälämäsän puerretilli makkärkestuerähtää pähusait haava. Leikki muhtiin smaava tähpäusat, mai fertii kietahallat, mutta oppalatsella puoles tuutavas lääkitemin. Tieti huva maittajahte leihui puiretilli mangels pappa tsekchama, tietiha operasun suuna joutihetki Jan Arne Pettersen. Pahkaret ja tsuhkani lavartaka mankka kollus lappisia, mankka päihkekottis mihtiet ja jaaki alaemas temperatuurait. Liekka semmoista ei lavartaka ravenjarkka kirtisiljus, kos mihtiu voi kuektelogi tsietsarihku tsietsaraata. Vaikka kuektelee tsietsaraata temperatuura mihtiet ja maittai aanaris, kiemajävris, sallas ja suovakuihkas. Ja muistali vielä tehot, ne lääkituvuo uslus tuorra avvutepmi, kun orkas pappa tsektsama rihkajoukku pohtaruoktu mangää historiallas MM-kilvuit. Timo Tsietsä ehkä ei suurta juvu jouhkuus lohti. Toppe aikossi oftas konakas perrasin ja tsuutih tuuhahit almokin tsaatahihtan pekkän suuhkama slohta siljus. Tammangäpäs olmo tervahis pappa Tsietsän sänkärit, kosi vuutje raavas pussin Karli Juhanna mielte kiittarältä viesso siljui. Ja tälletje otasas säämis otasit toimahi piipe aikia.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lah odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuutakka.
2: Ullo maittai radios, kaska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tali
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Morgan Wallen ja Ella Lange, I Can't Love You Anymore. Ja tämä on uutta kalkuullet One Republic, Need for Love. Heli aiki ole mänki osalasta nää Sämi Grand Prix. Ja mannan pärjätä poti tehtyä, että pahti jäi Sämi Grand Prix. Ja tohkolla jälvä ei ole saattaa laulaa tai jo luoti manja tahtoisi seuraavat. Tässä muistella heli aikio, että kalli on hänellä seuraavaan.
1: 4:30 joikam tistosta.
2: Okei, lauks lamas aina tästä erpi vuoväälläs uosista?
1: Joo, vuos muuta välä lamas bändi uosista. Kalli mulla on teko Ketsalan vuolkatti jöhi ive kohtuit kistoit, mutta ei ole lähti osken peessam, et kulmiilän taa peessam tom joikam kiston.
2: No musta vähän, että makkartot lii tot vuosmus ässi taas, kun tuossa valmasta, että kun oot sä tuohon väärun tai vuolkattait jena, että te makkar valmasta ollaan tot lii?
1: No tot hallitustuu tot, että teostuu, että miili takkar pitää, että mun hallittuhon vuolkattiin ja talle teostuu vyörtiin, että piesäks vai ii ja talle kopuatta tot tieto, että jos lii peessamte. Tällä teostuu tot käypittom, että harjuttal nuut ennu, kun mä tulas. Ja teostuu oli siis pyöris miettää meitteet tom, että miili tottuu viestä teikka. Jos liitakkar ihan puohain lahmuta, että jos liitakkar, man haalitteko musta liite. Te meitte vähän toms miettää. Ja huntarussa, että kalhan toppeen to uarnejen jehte. Siihen teostuu väliehto, että pitäit tietu. Siis lähtohto aaka moi vuodut siinä väliä, että tieto pitäit kiistante.
2: Otsuuks tai tiettiin, että ootilko vuolkat jäis jena pättiin tuohon?
1: Ei, mutta että kalhan siitä teostuu, tällähän tuon uaine suulan, kun uainet on eräs kistot tälle, että mitäs liiteko takkaan. Mutta että tälle teostuu, tälle jos piensä tuohon, että tälle periaatteessa miettää meitä, että on matemakkaan. Maittun halita tohpeen löve alle porkaa, ettei outamerkkan makkar läytitun halititsi, ettei miilitsi, että mii tuor jutut on saava. Että et makkartun halita tälle tohon eteen. Ja tallehan siis läälämas ainteko jöhi ive makkar fättä siis lii, ettei outamerkkan tälle, kun mun liin köhtlou vittauks mun liin toppeen te. Talle siis laitakkar dokumentraidumasta kistot talle pesi mustali aasit. Ja talle taan ive mun ketsimette siis laitakkar studiosahi talla meitä tot aina teosto, että et mahtsiitiko rähti tom mahtsi pöhti outan toit kistot tallei maina sitten mustalo saitte.
2: Tommanga, kun tunnella lamastoppen fääruste makarit uusait tot li lehastan.
1: No, tot liittyy vähän vaikka, että mii liiteko tom, että mii poeta tom kistost. Teostuu juo hästalle, jes vähän meittei meerittomat, ihan tot kisto toinaaliin jes lekkas. Teostuu tot attel tom läytitunin ja talle tot liiteko tustkitta, että mahtun taas teko outaskulei, että mahtun teko käytä tom. Almulas vuoda. Mä oon montun uotsuhtoppeen tuon kistost, että tuossa oli meitä ei tuskitta. Mutta et Kalla Outamerkan täällä taankeesi mun teivim, jos atelam Outamerhate, Nils Juhana Kaup, kotelai, köhtelö kulma joikam kistost, te suin teivain toppeen kistost, ja sun talle poutiin muun taan ive suin joikosan säärun. Joikat ja chattiin kattalas ete, että tot lii ohta outamerkka, ette pahtaa, puhattiin takarehteko outas parko mähtulas vuoda ja toin naaliin ete. Mutta tot lii tietostuu kitta tästä, että maittun jes halita ja mahtun kieltä tom maittun vuotsuhtoppeen.
2: No lahuks huomasin, että liuks jarru taas, ettei jistot striimejuvoa television, ettei puhutauks talle öönap ohtavuota valtumiit teko outille?
1: Iem toskalle mäti, että mut teostuu tothan attele eenap teko, eenap ulmu peessi, teka taas lää eenap ulmu kieh peessi tuu uaini, te teostuu tot attele eenap mahdollisuudet, että kun striimi hän puha ja hän jääkee ja veltit hän näin striimi, mutta jos tuli televisiosta, kun täällä televisiosta Suoma, Ruotsa ja Taatsapel, niin te teostuu tässä lää enää ulmuhkia, uainihtuu, te tälle tota ajattele enää teostuu mahtulaisuudet meittei.
2: No aiku huu, täällä tuli lähestuun ävusin, tuli johtamannu, kyllä ovat käytset päivirai, mahtulaisuudet färun tuohon Chavuvaa Saami Grand Prix, te aiku huu uudet?
1: Täällä ei tule käsiin luomuskaan, mulla on jo hive. Kalmoni ja lamio hive ketsalla me te kautta sattelevee te ketsalan täällä, jos tu se kaunam takkara pitää eteen.
2: No.
1: Et pohtii mahtulas.
2: Kalkauks Anille te voras pitää moin, oot sä tuohon fääru?
1: Joo, kalmon ketsin täällä tai ravvuitte te fertteleve udra pitää. Teemo ja kalmuutta päin pöytillä vasta lää takare, vaikka on elä almostikkan te. Että jos osallistan te fettetu se tai te ostuu uatsuutan häämän näitä toippuista vuolkattiin.
2: No tos mun aikon mun kohjatit, että kalkaus lähtee, mutta on studiokosta, että patti vai piisaavukset te WhatsApp Jena viestain lauluu ja tot liitot Jena tjaitus, kun moin oot sä väärun.
1: Tää oli sieu katsomas, jes, annes mun jeslam pattin toit muu aipas täppin päihistä, että kun musta lähtee kerran pattin pierkasehtee, te aipas lam muu mustomelt lajuks puhelin vai lajuks takkara. No mut johi tapahtui sitten itäpasille ja studiostudiot, kun mulla on täppin päihistä pattintoit, mutta mulla on pattintoit demoitte. Te kuittako toulet tot liitu, hittum tottuu, että tällähän tot Outamerkkan toppeen mu laula uasiste toppeen hällää talle takare muusik ulmuhkia teko isete uatsuton valmasin, jos tarkos isete tos. Mutta että tietysti jos tuus lii valmasin takkar joukku, käin tunteko ala porkamin mut toijuutta tälle teostuu. Pohta porkait on jouhuinu, aika studio täysistä.
2: Mä olin tähän valan mustelit mait niin, tai avelit vinkkiit järäsäitä, että maht kalka toimatis haalit tuohon kötsäli pöössään.
1: Lam huomasin tuom, että kal fertteleve alnaan tot eteen, että niitot liitottuu maittun halita mustali, että et fertteleve tjelkatot kenski, että maittun halita tai ton kistoin, että niitä tot liitot tuu ulme. Että no. Kaltot lii pyörille veeteko kuittakaan. Mutta on läkään juurta tästä, että maittun toivu heti tot atteltu niin. Ja miitot liitot tuu mainas mustalus, tuu tuoväs. Te jos tuu harjoittellaan nyt ennu, kun mä tulas tälle, jos piäsä tohon te. Ja tälle te jos tuu tot eteen, uotsu ise tälle te jos tuu toin. Tuon uornejäjien meittei, jos tarpas.
0: Joo, niin lähtee muisteli heli aikiu. Aikki merris säärävä tällä Sami Grand Prix. Alapan rauvaskin, että Chuck Chumano koettelee käftsä päivä. Ja tämän äsihän toimii Kaisa Maria Pieski. Tälle pian tälle suonga johtuja aine tälle mahtala naamai täppä. Joo. Emil Karlsson. Ivar Beddari, matki matkaa.

0: Matt Kisalien suongas nomma ja ou tältään suonga mun tämän mettin ja tatsin Kaisa Maria Pieskili tuon mä näs sinne ieisiä Kaisa Maria poikalla hantalla. Ja te lähtis, että saakka on nähtä äsin ja mun innakka täällä okta tästä ja stöytys tjutsemme, kun toppe ylösäämi peltänä mä itteijä nillä pieskiä. Mä kuulan mun.
1: Te kuulan puhdas, puhutte päivi.
0: Me lähti, ja vähän patsin just hienä, että mä läpin loistit.
1: No, mun puhelle on tässä vähän.
0: Puhelle vähän. No mä jälleen, jos mun tämän mun rahpalan tänne ennako säämi ei outa seittu täällä paimutskan kova. Outa ne sanoo olemassa, mä sähti mun niitä mä leitsi kaapela, okta kaapenjään, missä mä olet tarve huvun tjaravai, sarvai, tjaravai, tjaravai, tjaravai, ja tässä tjoitsunu ja näkö tjoja hii. Treenaa festivaala pormus äikkis, tuolla vuu raasjes jo aikan ärpi viittää, seppo teppu kun jota lei saakka. Artistas Saihti and I, Göri Nilsen, mun orun ainoastaan me täällä Hammerfest-seerit. Se on juojahan täällä Träna-festivaalas ja tämä millä erinomaisessa. Se on niitä hän muuhun kalli ei maite nää automerkka tehti Spotify ja nuu ain. Ja se on te juojahan oppi Träna-festivaalas kirkus ja kovaimelta aina tämän artikkalista. Alle tiedävissä olemassa kalli tässä maanvaa kirkku. Ja tästä ei ole erinomaisesti, kun se on rahkana tänne jäätös konserttiin, mutta muuttumatta känski tjohkalle välttä hui kuulul, juodit hie ja liekkati hieno. Täällä Göril Nilsen teki Saihti and I. Täällä loppivatsamin fervas ja teppui tjohkimen mai aiku ähkäs tällä jäätös konserttas. Hui melkittävä sässi, tansaa kamna toppe ennako saamiin autasittus paimutsas. Napa! Yleensä minä tätä siitä. Minä oppii aina niillä.
1: No yleensä minä alkaa aina vaikka minä, mutta tuolla on oktamille ja on milläkin tavassa. Ja tietysti kyllä saa tohtaa vähän tämä jäikin jo. Kun orkkaan sitä puoltaan, minusta pensan hoitilla hälppi kuin Suomen päältä. Tämä on nuo mankkaa syömällä tsekkellä nuo hirmattu vuonna, kun härjäänä tosahtella tivraistoppeja. No tämä on se peli olemaan hiertsäkö oipäivällä, tämä on nuo tivraistoppeja. Pensan ja dieselhoitti, mutta täältä on hälppihoulua Suomessa. Ja mankkaasta perätsikuopluske ja fitnettä perätsipeltä, kerrasi just häänään stänkkämään. Ja mä oittain olla säännille ja pantakka suomalaisista turisteita ja mä oittain olko reikalaisaita. Johti Suomessa ja mä täytyy, mutta kun norkaappina. Toki mä vuotse hotsi ja tämän ja on äärimiettää noiden just sähtellä noita itäpäistä hänkeä, noita hänkeä ja skoppeet ajapäältä, että on hälppiit. Otta tiellä vähän rikkään äikillä monna täkkären. Ja ihan tietysti just Aalu Tjoudeikin jäämästään, että nämä rätsä käy pihalla Aalu ja Allan ja kuas monia kalvuun ja tuosta äikki, mankalo jo ehkä vitsi, syömällä tjät ajapäältä, markarin ja sohkare ja miirkin ja tämän lakka ja ja taas on veitsi spinjaperkko ja siiviperkko suomapäältä. Ja mutta täältä on monen äiki ja äikillä monen tämän lakkan.
0: Joo, niin ajatella ylösäämi nähtäisiitu ja ennako säämi nähtäisiitu. Tiellä just sätti täällä vähän ehkä sähki ja aina sinä juoppaan tänne nähtäisiitu ja pääsakalla loukatit. Tämä kalle nillämpi suonga täällä panne Tones and I, Dance Monkey.

0: NRK Sameradio Käsisotto.
1: Joo, käsi saatta leidälle, tiimalla tälle kolmapäätselle, kolmapäätselle norkkas, kolmapäätselle jäljä Suomaa. Tässä me kun muistuasti, että NRK Radio Appasla on jänasemme. Jänasemme on mikuaska spappacekkimme, että maailmanmestarikilvo, spappacekkimme VM. No mä ei saa tätä tarvokilli aina hatsot. Joo, nää kaatsaa tahle velko aikot kehtsät spappacekkimme. Maailmanmestarikilvo, spappacekkimme. Se jälässä jäljä. Väljen väillä suolla maisähtä fästidit, vuostasla nuja, no kun joo tietuske, kettelas ainit kähtee, tiivätit lahpakilvus. Nuppi, näin, kun joo norka vaihtahala ja englanti, in läht ohteje, tsektsämä kähtsän, tajeta mainimus väljen väillä suolta kähtsän, jos muusla dilli. Ja tähtä jänästä meillä pistäkittä pirasi loiväilpäl njelji raatja. Tälle mie luopaa tänne, ehkä mun pissan tän jänästä. Minua te Fenafal ainnast onkin jänästä. Minä olet, että aina kun raatjappas käsä saattaa. Ihtiä kadu kolma smaan vastuol. Puhutaan täytellä tämän tämmöltä jänästä. Me velko aikot kehtsät spabba tjöktsämiin. Elkovs, I got a thing for love.

No, ja mun te mannin vuosikäde riihpaita ja ähkidismalla sitä. Tälle ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Joo, diekalle kulle, vekar ja suonganamma länuja, nahko almi rautas. Ja o, nää pöriitit saamis, että leijakuessin katja Marja Pär Grönli, kuhte manna vuotaraisla maatkusta mehti ja tuotteri ja toppes on mai lakta puot pöramuset. Perustu minun tui leijamelti määrätämis makkar uhpukatsa kodi. Ja koosta, että perustu minulki te taas muistella nää.
1: No, liivaraa, kun männä vuoden raisla nähtsä ja ähtsä ja puhpirrassa meiltä juuda siis no, että no, iänäis ähtsä ja ahku tiitillä saattaa varoilla.
2: No, mie tahkaa tuonne luofta topee olukun?
1: Ja tuolla on rääfi ja aalulla olta väsä huusut. Tuon itse edes mie oppi vuoreita ja makkäriä liipis haini. No, tuolla varoilla saattaa. No, tuon yhteyden minun uudetaan, mutta tuon täällä rääfiankin uudetaan.
2: No, makka ei jahkaiko tuon liikun puoppa eri muuta, jaa manne.
1: Oo, täällä vahtis. Mulla on mun liikun puhut, ofta lahkai mun liikun tämän seunisaikki. Mun liikun kiitä holukun, päivätät, skohteri ja joikan tuurajun. Käs, laita varokumi muslää ja... Tämä oli liikunut ollut, kun oli ollut juuri. Mun ei ole mennyt ollut kiertä juuri. Liikkeellä nuorun kärässä olisi suihkumaan kuhka. Ja tjaksa oli laajalla piutu ja vähän smattikkar. Ja raporkut.
2: No, tuohon muistaa tuonne, että manko kesi parkaan. Niin on parkaan siksi feivuus ja joukavaktan kärässä olisi. Mä oon tällä lämmäs.
1: Tällä on lämmäs huisoma ja ne mua joukavaktan on parkaan ohtsi kesi ja feivuus on parkaan tällä tjistit. Aikuda kuin oppiparkan. Takkalla lämmössä hui Suomea ja tästä puhuttiin vähän veleampuuden luontoperustumi.
2: No, tuolla muistaa, että tuonne ei enkeli kiertä tai tjuuhka. Ja muistan tälle pidikä olkun neolu kuin tuonne. Ja tuolla pankalla tjuuhka, vaikka mä olen ja no, muistan.
1: No, olkun takalla pidikä, tuolla vähän tjuus tjuuhka, mutta... Täällä on vähän rakopuhta siisä ja alkaa saa ja vähän puhta niitä, että koko lojuukun.
2: No mä oon kaverin mieltä, että just mun täällä kanski immaana ei ole ollut olkus tuoikkaa tihtä. Ja en sähtö pois mehtäkin muuta on pirkki, kun kiertävä ja kille lihka, niin on ollut olkoa tuoikkaa.
1: No kun en tuo kiesu ajan pukoo, kun tahat ei kiertä.
2: No amman musiikkiesu, niin on. No mitä laitat pöydämus takkaan palkoin?
1: No tällä on olukun läht. Tuossa ei ollut fridja vuotta mai park ja kohdassa park vähäs. Ja näissä on tai muu park, kun on mun pesä noin ollut olumui teivät. Ja la mai hui saa mahdollisesti ja kuullut siinä luontoa vähän sahuusai masa tojan.
2: No, tuonhan la mai katsan. Aali kohpu mun teetään. Saatko muistelit maas?
1: No, alkuksi on kolme ja jäpä Steinkärrestrendelags vatsan tänne. Naturförvaltning, luntuhaltsremi. Jag har många väldigt viktiga i Evenstad. Det låg uppe inlandet fylks. Den använt ökologi. Det låg uppe i luntumaster.
2: No, mun hän on vähän googlistan. Jag har lukkan att jag inte gör det. Det är så gärna till att jag tror att studenter är väldigt stackar bachelor upp och den luntuhaltsremi. Så jag måste den väljit.
1: No, den joka vakta parkus mun muista on jälkeen ja oppilakin olomakkeellekin väldän oktali väldän onkin tälle uhpu just alas. Ja mun tälle miettistiin, että teet kalori vähän suoma. Ja ton ja kuulla hallin maisahta park ja kuhka hätsänä ja vähäs mainia. Ja tälle poti mokta uutta.
2: No mä juuri siko niin kuhkas verti färre ruoftus vai kansi läkkäri loppu?
1: No, tapakai verti färre muualta läs laamusena varo ähtästäs karasuos. Ja mun halin vähän hieräväsi siinä kodussa Finnmarku ja inkä halin Tromsi kod oppila tuossa karasuokka ja kohdutu keinu ja puh Finnmarku nuorat.
2: No vielä olemme puhuttu sähtsäämme tämän studiaikki tuosta. Tänään on mange myös vihtäjäjän.
1: Vihtäjäjän paljon. Mun jakan tuossa Nepal-tuurami tiimäliimis. Me liimis tälle kuekti manu Nepalas. Nufta-tuuras kublan. ja tälle leimme toppe ehkä minne kerran tutkamin ja ahpa minne muuta haltuisi luontu.
2: No, leimme toppe oli vaara hui älä luontu kuin tähpä. Sähtikö ne kievitän mahtumius ja minun luontu joistun toppe?
1: No, toppe leimme alle järällä on toppe leimme toppe, kun me leimme toppe leimme sätta bortstått djungelin. Boksmitt att det är palsajtel att Mount Everest är bort mot uppe Wellelis la hui liakas ja hui Wellday. Ja det lei ju suli samma mai mi parkke ja sätta suli bortstått i min halvskemi mot uppe mai allo rådas.
2: No, lägg upp ett vik massa mai on ikkeretan.
1: Ja, då blev det juik. Ja, och när man sa att jag muistade och det blev juggen suurimmin ja nu pohta, niin det blev vissa kolma päivä pohta så och det blev borin syrtäcka.
2: Oh, ja, det
1: var manna.
2: No, vai, mietta oli, mai, makka är erinomais väsa hustus och doppel Nepalas?
1: No, mi, det blev stund uppas muvat, mi orumme ja baoraimme ja parkaimme tai olomoima horsodoppe. Ja muuslekki dusche, että on internationaala student, kei on mullekin doppe. Ja mi suotstalaimme hui ollu saami musiikkas, tuo jo hui oppe. Ja oli hui sama.
2: No, lako aina makeke eli, ma tapai gaunu lehe?
1: No, doppelikki, ma suomi onnimme elefantai, pyyhton slangai kuekte. Nuppi mä saa tuolmasta ei mä oktaunus.
2: Oho.
1: Ja leoparda ja mä felte leidse. Mun ei muista puhakalle.
2: Niin, eli se luonttu, säljän tehkä giddas.
1: Luonttuus val, tuppeaista nationala parkas.
2: No herran, no mä nyt on tässä, että park, kun lähtee ruohpuilla katsoa.
1: No ala, ne mä läppä Finnmarkus, täällä mä fefu, SNU starta en luntu i Perugehti. Det är stund där jag nu går till vår landbruksdirektorat och miljödirektorat. Det är hur jag håller man jag sätta bara.
2: Nå, lakar hon all det om jag har i park och står och hur jag lärar ju i det man gav när många fefus jag jag vaktar på park.
1: Mås all och lämmas mellan att politien den rejäl skulle kring kolma jahkesas ja annada nihku. Mutta tähän on suuri jäsi, ja mä olen luontu politiä ofta lakka. Mutta mange kun älkin joka vaktan, te stuoru ja perussuppi, ja tälle raapusi vähän tähmäilmi, ja lämpi varakaan vielä feifussa alle mange vaan. Ja toi niin, että lihka kolon kontuurus stoppe, te mun liikunnan varakui.
2: No, täällä kun uhpunna kärrekaan, ja no, laffas kärrasokki färre, no, mä sanon on täällä.
1: Nej, det är på rummel GC, det är en gäseborg hos Fefus. Jag är färre inte på plasje Röros. Jag är ganska uppe stadhälter så jag är i Badsdal och så där.
2: Ja, när man makar bara inte på kaka park?
1: Det är på Badsdal och Aschi. Vi har mörka i det areal Aschi och enas.
2: Nå, vad ska fast på att jag räckte Finnmark?
0: Tällä
1: saava,
0: missä sitten pärjää vuodessa parkkuja. Niin, lähtee luopahia Katja Marja Berg Grönli ja toimme heidän tänään, josta lei Sara Marja Paltu. Nils Uwe Kuorakki juikkaista täällä maaten ellässä.

0: Hallo.
1: Elsu Vekorak, joikkasti Madenallassa luodi. Joo, te täältä aikku mun luopaitano nää jänastämme. Olemme huistunen te. Te täällä jänastämme pissuvun ja leikikaitselta huutne. Vel kaikku kehtäis pappa tsekkämi. Ja tätä slipan veilas fastit jo de uske kelttalas aini kehtet ei vade lahpa kilvus ja tällä ei saa kadus kuin maailman mestari kilvus pappa tsekkämis. Nuppi tällä näin, kun jo norka vaihtahalla Englanti. Kun mät in la hofte ja tsekkämä kehtsän. Ja maailmus kehtsän juus musle dilli. Ja äskalla jo tässä äsi vihka tsielkkas, että tällä on nuo, vihtala prosentta läfästien ahte jo deuske kelttalas hanno aini kehti tiivadi lahpa kilvus. Ja takalla kolma prosentta läfästien kehtsän just musa tilli ja tjejan oplo prosentta kulteläkkis läfästien en lah ohte ja tjekkima kehtsän. Tämä lähmä ei takkar olma kalle kehäjä perusteltan mun mielestä kilpus pappa tsekkimis ja täällä mä aipas ootnis, kun ei täällä puhkai mielämältä tätä pappa tsekkimis. No, että tiesä täällä nohkan ootnä jänästä me täältä kalla Nils Lars Eira kuten juikkaista aaslat neljäs ääntä.

Joo, Nils Lash Eira lähti juikkasti Aslak Nils Anders. Ja taas hui vaikka päässä kuulua oltasi ja mani musta hieman päälle päässä kuulua kuhkipusia rahalla men yle saamen päälle teetala okko kausalainen kuhti kolmanna plahjahkaset ja nää färri auteo rouvai. Toppete aasei kuhtia ja kutefas färri saamme ja katsakoti toetsi uhpu tänne saamme skoulas. No, että muunta kaltaista luovanne kiihtuu muu päälle, muu janakalle kuulla peffas. Ihtin of taikke, norkka aikke. Kuulallat

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid ja Suongas Namma. Tällään päässä kullat ollasi.
1: Ja täällä ootas säämis puere päivi. Vihta tuhat olma kalleet ja rittu riittu. Tällä ei kolmalla ja viitä kertii kohjaa mielma festivaala lääkituvui kaivuonas romsas. Vaittil vihta tuhat kussi pohte avut ja mä ei mitään ja kiteä tuhi ja mielmo kitsat näsi ja mii jokaitte. Tän chalmusta teijäs kuudellakan chäjähusaikuin, seminaaraikuin ja konsertaikuin. Programmalle lämmäs iskuudellakan emielmo kulttuurait avuutepmi malla kallean festivaala mangimus kommalle ja viitajaki äikke. Millä naakoon ohtastahtit kivrastaittalas fääsähusait ja tehäläs sakastalla mit kiela, kulttuura ja identiteetta piirra. Tän takia festivaala hautaa sai ja sulpak, kuhta tän jakimangia heittää festivaala hautaan. Pahtajaki festivaala joodiha erleport. Borstatter Säther. Lappikullus shattaa tän jaki tääpäläs sarre jahki. Kaujen ilah lihkos muvan tavinnu puuresko matta suomas kosta shattamen puere shattu muista lahlon turikkoa kuttaisa spesiaala tutkii Rainer Peltola. Sarri halattama vuorotefelta avimus suomas. Jongat, lässättämen puures olle suupmi ja luet menit mielin molsa suttaa kuulluit mieltä. Mattalappis, tjokke ja luet menit täällä. Pahkaret ja tsuukkani lavartaka mankka kuvluus lappis ja mankka päihkekottis mihtiet ja jaaki hallaimus temperatuurait. Liekkasemos le lavartaka ruovinjarkka kirtisiljus, kos mihti tuvui kuette loki tsietsä rihkuu tsietsä raada. Paikkel kuehtelua ja tsietsaraata temperatuura mihtiet ja maittai aanaris, kemajävris, sallas ja suovakoihkas. Ja muista lihvelahtee kukkelve live ja mitnats rocken äikke leipuirre tilli. Finnmarku pooles lelämäs päihkialte kukkelve live ja mitnats rocken festivaalain. Kappasin festivaalain tieti ihan puoles ahte lea lämmäsän puere tilli, makkärkes tuore tähpähusait haava. Leikki muhtin smaava tähpähusait, mait vertii kietahallat, mutta oppalatsa la puoles tuutavas lääkitemin. Tieti huvo maittai, ahte lei hui puere tilli, mange spappa tsekchama. Tieti ihan operasuuna joodi hetki Jan Arne Pettersen. Ja tää leikkiä, ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: Kesäämi, kesi kessi.
1: Aukko Kausalainen, avvelmaati maati tertu joret, Maria Okko.
2: Ei tuohon, joo, mahton musti
1: joo. No, tunnlahtaan ive mättä tällä anaraskiellä.
2: Ei tunnut.
1: Kost tuni tai juurta anaraskiellä oppat tällä.
2: No, kaltot liilla maas munin takkaruulmet on mangakolla toppen korratyöjillin jest lamaaste ja tästähän lai fäärustot. Vähän aina suulla isä Mikela opa, että tuon mietimme, että kolkatsi tuotai. Mättää tälle oppeet, mii suuvan tuon kielä. Ja tallet on nuuvai ja no täällä mulla on vuosmus mii perästä kiili tuon väältä maassa. En ihan sun liio mättää tällä tavekielä ja muu siesa meittei, mutta mulla on vuosmus kest liitat anaraskielä täällä.
1: Maati yks tuu äijä anaraskielä?
2: Iiko, totlai suu enni kiilai, tot särnoo.
1: Tunla jottaan vähän pirro maailmun, kun jotin tuosta motomin eteen, kos tunla möttäl. Sahi talmista, mutta no. Tuli vähän takkar vastata se te. Mitäs sielka vastata puetta?
2: ei, joo, tuli vähän teka vieha väätis västitit tosko.
1: No mulla on kaikki kotteista on lah shottam teka.
2: No ruovin jarkas mulla on shottam, mutta tälle mulla on shottam Kausalast toppen maata Suomasta. Tot saa jekost mulla on kuhemus, äiki, aasam. Tot lii meittee kost muu eiji pel lii mettälle. Tot pen lii liivalla muu äiji ja äkku.
1: No mahtun tälle tehi anaran loppalopost. Kuest on tehi värreji ja mahtot täpähtyi?
2: Noutpa.

0: alkaisiko vaan rinteihin ja laitot vuosmus almukpeivi. Muu vuosmus almukpeivi. Tää Ennilai mun niinku arun määtsu ja tulee muu vuosmus kertikoliin tos kärvutattam. Tää mun niin tai vähän takkar niitot imposter.
1: Joo. Takkar. Ja munkin samikiel on tietenkin, että huijarisyndrooma. Takkar epivises totta tästä.
0: Että kiimunla ja mun tiet. Mutta kaltas tjoota emme, ettei takkar vähän. Ties tot alkii tot muu mainas.
1: Tuonne etsi, että shotti hyvin jarkosti ja tälle shotti, toi pajas shotti, makkarsääni käytti hitoppen kausalasta. Mutta lahutun eressoojiin.
0: No, ei tunnu. Joo, tälle mii pöörä varri uutta seelantan. Lai tälle köttuhät kutnupalloa alkasta. Että mun liim ei tuu kulmanupalo ihan sas.
1: Kuinka on? Mä oon puoristo.

0: Mun lam kyetlo kulma. Joo, kyetlo nelitaan nive.
1: Mutta nää varrit tohon Uudaseelantiin.
0: No, toppen laim talle kuttaive. No nää liim toppen skoulast. Lai tietysti tuu enkeläskielän ja shottii pyöree huusteve. Ja...
1: Lai jotas vaikat tälle, kun monnot Uuda enemmän.
0: Joo, no, kun totta vähän takkar, nää äikin pajee. Mun elimistä tietysti tulee murrosike alkamin ja tietysti tulkallahan totlai vähän omasta varrit uutta saajan, kun musta lai upaa elim lamas siemmää usteve ja siemmää baby tipshos shottam ja nuutain, mutta kanhan totlai tietysti uutta feirin. Mut kuessin taas ei shotta mun niin takkar teko päikki näällä teikka takkar toppto. Varra totlai tonti, et ko toppeen ilmaas tälvi ollekin. Joo, lai ahev muota ja puolasit ja nuut.
1: Milli tuu mielomielet ive äik?
0: No, kaltot tätäkee silleen, että mun liikkuu kuolaistaman ja nuut. Teka, ei tota teko kiittakeesi.
1: Tusti shotta makkarkin automarkkaan kielain vätisvuota, kun enkälas kielain kolki varo pajetää siitä päin jottelijä.
0: No, kaltot lai, aipas alkast lai vähän paikat, mutta kaltos tietysti tuu ääriä niin ja kolkai jöihin peivikeyttit ja challit ja skoulelaiton kielestä ja usteve sernoji.
1: Nää tuota, talleukstun värrejih maasat suomen kuuta ivemanga.
0: Joo. Tot laikal tuota ei oma sässi.
1: Jää.
0: Ko pootiim Helsikante toppen lai liijipuola se vähän aina suu ja muottui. Ja talle mun niin show tai takkar toppu, että viimaklam maassat päihistä.
1: Päihistä.
0: Joo, ja talle ko varrin äijä kulen te totlai takkar nostalgia maailma kalle. Mun liim ainoki ilmas puotta maassat mi pörrast teka iellä. Te totlai munin nostalgia isku.
1: Mä tunnin ehtä mun pokuuta ive äikin ilmas iellä.
0: Jee, jee.

0: No tälläkö tuun nuoron la asem maanko osaajest ja toppen outo markkan toppen uutaseilantiste. Lo yks tust makare njautusehtus liiet maittu nälkä porkal tälläkö tuun sota rävisin.
1: Nuut pa.
0: Arvolihu ette puhuta tehi anaran.
1: No jee, kaalo. joo, mu maje mus ive skoulastoppen must liji tuse taida anna se skoulast. Taida historia ja takare media opa ja talle lai määlään ja englaskielen tot lai designed and illustration. Joo, ette mietimme te musta shotachi taitaria. Pissa vähän lii shotton kallahan työjehlää meitä takarit.
0: Ja tälle tänne olikin korrotyöje.
1: No.
0: Mastat idea pohdii, voi pohdii, onko tätä idea tuosta tästä, että tuon otsuhton on, no ette täppin lisitäkkärs koulu ja uutsi tälle.
1: No, kaltot eenistä shota. Kalmunla main liikkuu kietain porkat ja rähtit, aasit ja huksit ja nuutain. Ja kaltot lii lamas mun niin outa tärkeimmistä tehdä lumosi.
0: Tehdä lumosi, joo.
1: Aasin, mulla on tam eli mäki porka. Tilmas tuota ei tehdä alas mun.
0: Rahoitan tain korrotuojiin valaa päässä, teko tiennäs parkoa porka.
1: Joo, joo. Että kaal ulmu tiiläje must niipit ja no polloit jemlä vala nuut tuojum teko no kaupoille, mutta liikkum chuarvi tuojiin ja tohle muu mielää mieltä.
0: Lähdöstä mä tai päihistä ja kost, niin mä etten voi tehdä chaitin, mä etten olla porukka.
1: No kalhan mun tietysti tuu tämän lauhalan kuorum ja
0: okay.
1: Tai chuarvi ua siitä, mä ettei tuoju mitään.
0: Mä näen, että tekkär siis ne työjä, mä näen, että mä näen, että tohon aina timmo tuoji. Katsotaan, aina hän tuli vähän sättelee, että se javuttas.
1: No.
0: Se he timmo tuoji ja korro tuoji, että aikas miettää.
1: No, no, tommos koulittas äikin, mistä lai kal mä tulles vuota meittei timma tuojit tuojut että aina suu ohta takkar shisne kuorum kurssa ja joo kal mun liikkuu meittei toit porkat joo shisne kuorum lii meittei mun niin takkar no tot liinut häyskin tot li- ja mun tiedä mun tos liikkuu tos

0: Ja täällä tuon lahkaun on rähisvuota toopen taatsopen ja
1: no,
0: varriimin tohon.
1: No joo, mun kaunin on täppin. Okay. No jalai täppiniskoulasta toopen silpatyöjipeellistä. No mun nosta alkiitot skoulittaa siihen mä äikin. Laikal nuut suotasta vuosmus ive täppin. Lai suotas ihe. Mun ja sun ja mii usteve keitustuu Assim toppeen jeerasta. Mut kuittak kauniin suu, sun kauniin muu. Ja täällä sun liitoppeen maata taajast college episkouliittasasta. Varrim vistik höjäi manga toos ja tommanga jemtiete maassat kal tavas ja sääman.
0: Mä tunkatun tälle meriti monna anaruskielä luuhalte. Mm. Makarin tot oroi, että tun täällä suuva kielä paasa luuhat.
1: No taat iheli lamas vieha lussat. Mustiella lamas takare lusistopto outille. Että montiet jemla oppa mun kielä ja montiet jemla lamas takare. Mä tulos vuoda ko talle kopotin teihi ja luuhatton kiela. Ja talle munin show tai takari, että montiet.
0: Mm.
1: Ja no totlai tietustuu, kalhan toh lähtee tehdä lii topto. Mutta kal must lii täällä meitä ilo, että voitan särnut ja keyttittää kiela ja lama oppam. Ja, että täällä liilamastot, tot mä tulla suota.
0: Riistust pohtii tot topto, että monti, että mun täältä on luuvan tee. Makaron puetus on tuon tälle pohti tästä.
1: Loopai loopast vissä laitus tot, että mun halitin ton kielamaassa. Ja tot lai mun inte halus. Veikki heni niin peurast vala särnukin, mutta kal must lää skipare ja usteve. Kesärnoje ja siian mun kal säämästä. Kaltot tietustuu liilamasta tuo tai pyöriä. Ja telan mielen tuon skoulittas ja naa luuhan tuon kielen. Ja kaltot lii tietustuu tämän identiteetan meitä tehdä.